0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Баламайсанның күйі дүние ғапыл, орындайтын Қуаныш Жұмағали.

0: Шалқа радиосы.
1: Халық әні Құрбымай орындайтын мәрмәр тобымен Назгүл Әбибекова.

Бұқар радиосы «Сұлу саз» «Көркім сөз» асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Айналайын» орындайтын Қыдырәлі Болманов пен Қарақат Әбілдина.

0: 친구들인 귀 기예.
1: құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Мәменнің күйі 17-ші жыл, орындайтын Қаршыға Ахмедияров.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әнін нақ-нақ орындайтын Мақсат Рахметов.

0: намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Құрманғазының күйі серпер орындайтын Тұрмағамбет атында халық аспаптар оркестрі.

0: Күн естендер. Қазақ радиосында.
1: Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Сыған серенадасы» орындайтын Мұхтар Ханзада.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам, нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мына бізге, әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз ән дейді.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Жайдарман орындайтын Бақай тобы мен НМБ тобы.

0: Шалқа радиосы.
1: Халық әні «Үкілі бала» орындайтын Қажымұрат Шешенқұлұлы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 9.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

таразы. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында шалқар шуағы радио ойыны.

қалың мәтін сөйлеп тұрмыз.

бол Ерсінұлы. 8-700-393-2-82 WhatsApp нөмірін білесіздер, дәл қазір қосулы тұр. Жазып жеңімпаз атаныңыздар, ал қазір сіздерге Ербол әсем бір ән арнайды.

0: Сонымен Шалқар Шуағы радио ойыны тікелей эфирде. Құрметті тыңдарман, қазір мен сіздерге Қазақ радиосының алтын қорынан алынған хабарға қатысқан, яғни радио ардагер ағамыздың дауысын жасырғалы отырмын. Ағамыз талай жыл Қазақ радиосында қызмет етіп, осы жерден зейнетке шықты. Биыл 84 жасқа келеді. Біз кім туралы айтып отырмыз? Ағамыз өз баяндасын.
1: Өмір деген бұл түрлі-түрлі белестен тұрады ғой. Оның ең алғашқы белестері жастық шақ. Мен университет бітірдім де, ауылға кетем деп жүрдім. Мен негізгі мамандығым филолог, университеттің филология факультетін бітірдім. Сосын енді елге қайтамыз деп жүрген кезіміз. Содан соң Алматыны қимай жүрген біраз достар осы Алматыдағы бір үлкен ресторанға барып қоштасқандай болдық жаңағы. Кім қалады Алматыда, кім кетеді, өзім кетемін деп жүрген кезім елге. Бұл

70-ші жыл. Бізбен қатар отырған столдағы бір жігіттер біздің әңгімемізді есіткен болу керек. Солардың біреу келіп, сіздер енді мынау университетті бітірген азаматтар екенсіздер, осы Алматыдан Темір жолшы деген газет ашылайын деп отыр. Темір жолдың бойында сондаған сол сіздер сияқты бір журналистер керек деп, ол кезде оған назар аудара қойған жоқпын. Бірақ ертесіне ойландым, мен де осы Алматыда қалсам бір күн осы. Содан сол әркісінің айтқан сөзі бойынша жаңағы теміржол басқармасына бардым. Ол кезде сол теміржолшы газетінің редакторы Мұхаммед Нұртазин деген кісі еді. Сол кісінің алдына бірақ шықтым. Айттым, осындай университет бітіріп отырмын. Осы газетке мені алсаңыз қалғым бар дедім. Ойбай қарағым, біз қазір сендей азамат керек еді бізге. Сенің қалатын болсаң жұмысқа қабылдаймын деп, сол күні мені жұмысқа қабылдаса болар ма? Содан газет шығарып жүре бердік. Бір күні сол газетке қаражат жетпей жабылып қалды. Мен бір армияда болғанда бір партия қатарынан өткенім бар. Сол себепші болды ғой деймін, орталық комитетке бардым, коммунистпін, мен енді қайда барамын, газет жабылып қалды. Содан мені осы Қазақ радиосына жіберді. Ол кезде біздің директорымыз Нияз Сыздық деген үлкен кісі, өзі бұрын орталық комитетте істеген. Сол кісінің алдына келдім, жиған тергенімді алып, жаңа газетке шыққан осыны өзім жаңағы жазып жүрген дүниелерімді алып, ол кісінің алдына қойдым. Менің жаңағы еңбек кітапшама да көз қырын салып қояды, өзің қарағым деді, қазір сені ала қоятындай орын босайын болмай тұр. Осы Қазақ радиосының да бір қат бөлімі деген редакция бар, соған бір ай істей тұрсаңыз қалай болар еді деді. Ойбай аға, маған жұмыс болса болды, қандай жұмыс берсеңіз де дайынмын. Соны онда болды деп, сол күні мені жаңағы қат бөліміне кіші әдеби қызметкер етіп жіберді. Сол қат бөлімінде ол кезде Қосайдар Бәтпенов деген азамат жұмыс істейтін, соның алдынан шықтым.

0: Шалқар шуағы радионың одан әрі жалғастырамыз. Біздің тұрақты тыңдаушымыз Дүйсәлі атамыз, Кемелбек Шаматаев деп жазған екен. Ардақта біздің тұрақты тыңдаушымыздың бірі Серік Жанболатұлы деп жазыпты. Жаңа айттым ғой сіздерге, осы бір орында қызмет еткені бар, өзінің жауапкершілігі мен ұқыптылығынан ағамыз кіші редактордан бастап бас редактор болып қызмет атқарған екен. Мұқият тыңдап көріңіздерші, естеріңізге түссе 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.
1: Сұхбат бөлімде істеп жүріп, бірден мені ол кезде насихат редакциясы дейді, Бек Дәулетбаев деген главный редактор, бас редактор. Сол кісі, ай, бола, сен біздің редакцияға келсейші, деп, алсаңыз барамын ғой. Насихат редакциясына кіші редактор етіп жұмыс қалдым. Біраз жыл кіші редактор болып жүрдім. Бір күні жаңағы Бек Дәулетбаев Ақмола облысына барып, Жанділдің жолымен деген көп сериялы хабар дайын деп келді. Сол көп сериялы хабарға мен редактор болдым. Келген бойда жаңағы бас редакторымыз мені шақырып, қалай болды бола хабар деді, қайдам деп жаңағы не айтарымды білмейді, ыңғайсызданып енді. Ой, сен өзің жасық бала екенсің, мынау жасықты жігітке жараспайды, білгеніңді айт, не болды деді. Ой, летушкаларда сіздің хабарыңызды дәйімі аталып өтті дедім. Ә, онда дұрыс болған екен деді. Содан не керек, сол кісі мені қайтадан сол редакцияға жұмыс қалды. Жаңа насихат редакциясы. Сонда көп жыл жұмыс істедім. Кіші редактор, аға редактор, бөлім меңгерушісі, бас редактордың орынбасары, бас редактор болып 34 жыл қызмет атқардым.

Тарих, тағылым, таразы. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында шалқар шуағы радио ойыны.

0: Радиойынымызды жалғастырсақ, Ардақ тағы да жазып жіберген екен. Оңғар Сапарбекұлы дейді. Күләш апамыз Сарағаштан, Болат Бижібаев депті. Дүйсәлі атамыз Табыл Құлис деген жауапты жазды. Ал осы жауап жазғандардың ішінде ең бірінші болып, бірінші жасырған кезде Нұрман аға отырардан Төрехан Тасболат деп нақты дұрыс жауабын жазған екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Нұрман ағамыздан кейін Болатбек тыңдаушымызды Төрехан Тасболат аға деп дұрыс жауабын жолдапты. Өте дұрыс. Бұл 34 жыл өмірін радиоға арнаған Қазақ радиосының ардагері Төрехан Тасболат ағамыздың дауысы болатын. Алла амандығын берсе, 90 айында Төрехан ағамыз 84 жасқа келеді. Ағамызға денсаулық тілейміз, ал жеңімпаздарымызға ән сыйлаймыз.

0: Ал енді біздің келесі жасыратын радио ардагердің дауысын сіздер бірден табуларыңыз мүмкін. Тыңдап көресіздер ме?
1: Илья басқарған кеңестішке кеп басқарған Қазақ радиосында сол редакцияға жетекшілеу ету мені маңдайыма бұйырыпты. Сонда ағатайымның айтқан жақсы сөзін періштелер аумин деп қалды мекен қайдан білейін. Үлкен кісілердің батасы болды мекен. Құсман қайрылтаңды бер, біз сағат 3-4-ке дейін жүреміз. Кім бар ғой біздің Гүлнұр Омархан қызы. Сол көбіне алыста тұрды, соны үйге алып кетем. Тамағын жасап таңертең 5 кезінде машина келеді, машинаға салып, өзі ұйықтамаймын. Құлағымда наушник жүреді, жаңа хабарды сценарийін жазып сөйтіп ел тыңдайтын хабар болды қайырылтаң. Содан кейін бір күні Жүрсін Молдашұлы айтты, мен сені Қазақ радиосының бас редакторының бірінші орынбасары қылып қояйын деп отырмын деді. Жаманды жақсылық қызмет атқардық,

0: Шалқар шуағы радио ойыны тікелей эфирде бізге хабарласқан Бағира есімді тыңдаушымыз Ғалия Балтабайдың дауысы деп жазыпты. Күләш апамыз біздің тұрақты үнемі жеңген жеңімпаздарға бәрекелді білгенге маржан деп қашанда өзінің ықылас ниетін білдіріп отырады. Алтын Иманбаева деп жазған екен. Бір ғана тыңдаушымыз Ардақ. Ардақ ол біздің жаңа да айттық тұрақты тыңдаушымыз Ләззат Қапышеваның дауысы деп дұрыс жауабын жолдапты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бұл дауыс иесі Қазақстан журналистер одағының лауреаты, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері, Арқалық қаласының құрметті азаматы, Сыр мен мұң, Өмірдің өзі новелла, Сырласу кітаптарының авторы Ләззат Мейрамханқызы. Ардақ, жеңімпазымызға әсем ән Шалқар шуағы хабар атынан.

0: Ал қазір сіздерге Шалқар радиосының тұрақты тыңдаушысы әрі болашақ журналистерге білім беріп жүрген жанның даусын жасырғалы отырмыз. Ағамыз осы күнге дейін көрген жерде ақылын айтып жүреді. Әрі радиомен байланысын үзбей үнемі келіп тұрады. Бұл кім болды екен? Тыңдап көріңіздерші, мүмкін даусын бірден табарсыздар.
1: 60 жыл бойы таңның атысынан түн ауғанша әр қазақтың құлағына ұлттық құндылықтарды құйып, санасына танымдық, тартымды ақпараттарды сіңірген, мемлекетшілдік рухты оятқан, ұлтшылдық ар-ожданды асқақтатқан Шалқар радиосы қашанда өзінің жаңашылдығымен, тартымды хабарларымен ұлттың ұрпағын ұйыстырып, болашаққа жетелеп келеатқан үлкен арна. Осы Шалқар радиосында бұрынғы соңғы еңбек еткен барлық қызметкерлердің ұлт алдындағы ұшан теңіз еңбегі ерен, солар ұрпаққа сабақтас жұғысты болсын.

Хабарымыздың аяқталуына аз ғана минуттар қалды, сондықтан да тез-тез кім хабарласты. Нұрман аға тағы да жазған екен, Қасымхан Бегманов емес пе? Радиом ғыжырлап онша естілмеді дейді. Бағира тыңдаушымыз елеусіз Ахмет Керім деп жазған екен. Жоқ, таппадыңыздар. Сондықтан алдағы бейсенбі күні, яғни келесі Шалқар Шуағы радиоында қайта жасыратын боламыз. Мүмкін сол күні сәті түсіп, танып жазарсыздар, иә? Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Бүгінгі радиоойынымызға атсалысқан баршаңызға мың алғыс. Шалқар Шуағы әр бейсенбіде сіздермен бірге. Мен сіздермен қоштаспаймын. Сағат 11:30-да бүгінгі сөз бағдарламасында қайта жолығамыз. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Алматы қалалық перинаталды орталығының бірінші бөлім меңгерушісі, жоғары санатты акушер-гинеколог Роза Қайранбаева. Сұрақтарыңыз болса, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Шалқар Шуағы радиоойынын жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, эфирге қосқан Ербол Ерсінұлы, амандық болсын.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Венесуэлада магнитудасы 7.2 және 7.5 балдық екі жер сілкінісі қатар болды. Масштабты апат бүкіл елді дүр сілкіндірді. Дүмпу елдің 7 штатын және көршілес аралдарды қамтыған. Каракаста ондаған тұрғын үй мен ғимараттар қирап қалған. Палос Грандес және Альтамир аудандар үйіндіге айналған. Мереке күні болғандықтан халық үйде болған. Сейсмологтар құрбандар саны көп болуы мүмкін деп қауіптенеді. Нақты мәлімет жиналуда Венесуэлада төтенше жағдай жарияланды. Құтқарушылар үйіндісінен адамдарды іздеп жатыр. Қалада жарық пен байланыс жоқ. Америка Құрама Штаттары геологиялық қызметінің мәліметіне сәйкес, жер сілкінісінен келген экономикалық шығын Венесуэланың жалпы ішкі өнімінің 20%-на дейін жетуі мүмкін. Ел жаңалықтарына ойысса, Қазақстан үй интернетінің бағасы бойынша әлемде ең арзан елдердің қатары бір болып саналады. Global Broadband Price League рейтингі бойынша елде тіркелген интернеттің орташа айлық бағасы шамамен 7442 теңгеге тең. Осы көрсеткіштің арқасында Қазақстан 214 елдің ішінде 19-шы орынға тұрақтады. Зерттеушілер елдегі

0: осы аумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе не осы аумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
1: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
0: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
1: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.

Атадан қалған асыл сөз. Мөңкі би. Мөңкі би Аманұлы 1763-1836 жылдары ғұмыр кешкен, кіші жүздің шекті руынан шыққан атақты шешен би.

Ойын қойылып, салаң ойын созылып, әуеден ақша қар жауса, балалардың қолында жалмаң отты ағызбақ тозақ шығар деп еді. Келін азып кемпірі саяқ шығар деп еді, бұқара қара қалық үні жарып шығар деп еді. Жұртын сатқан билердің қос құлағы думанға барып шығар деп еді. Орыстан алған үлгісі қисық басты аяққа етік шығар деп еді. Ақыр заман адамы қинауына дүниенің жетік шығар деп еді. Үйрек басты атыңа ер шығады деп еді. Толғауы жоқ, күйі жоқ, жыр шығады деп еді. Оқшантай жоқ, кісе жоқ, белбеу шығар деп еді. Жүгініс жоқ, малдаш жоқ, көру шығар деп еді. Едігенің адамынан мен шығар деп еді. Етікті тастап аяққа кебіс шығар деп еді. Ақыр заман адамы қулығына дүниенің тегіс шығар деп еді. Қоныс болса алдыңнан орыс шығар деп еді. Осы айтқаным бәрі де дұрыс шығар деп еді. Тайынша менен танаға жүк артылар деп еді. Қарап тұрған жігітке қыз артылар деп еді. Садақа қайыр байлардан қол тартылар деп еді. Дүниенің жүзіне өренменен темірден жол тартылар деп еді. Осы айтқанның бәрінде мөңкі би айтқан деп еді. Жиналған көпшілікке мөңкі би мынандай жұмбақ айтыпты. Кермиық кеңесінен қалды, шалғасқа шабысынан қалды. Қотыр теке қой бастады, хан қайғылы болды, бие бүкірейіп қалды. Атадан ұл озды, анадан қыз озды, сол уақытта қамқатон көнеріп тозды. Жиналғандардың ешқайсысы да жұмбағын шеше алмаған соң өз сөйлеп кетіпті. Кермиық кеңестен қалса, ақылынан танғаны болар. Шалғасқа шабысынан танса, аузына шалғын шығар. Қотыр теке қой бастаса, қожа молданы құдай ұрған шығар. Хан қайғылы болса, халықты жеп, қарны шемен болған шығар. Бие бүкір болса, сөзі азып тозған шығар. Атадан ұл осса, еркін шығар. Анадан қыз осса, шіркін шығар. Сол уақытта қамқатон көнеріп тосса, асылдығы кеткен шығар.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Әшім Дүңшұлының күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Армысыздар, Маңғыстау өңіріндегі айшықты оқиғаларға шолу жасайтын хабарымызды бастаймыз. Микрофон алдында Мөлдір Жанбаева. Маңғыстаулық оқушы Балқан олимпиадасында алтын медаль иегері атанды. Нақтырақ айтар болсақ, Румынияның Бузеу қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы Балқан математикалық олимпиадасында Ақтаулық білім инновация лицейі интернатының 9-шы сынып оқушысы Сұлтан Төребек халықаралық додада алтын медаль иеленді. Сөйтіп Қазақстан құрамасының әлемнің үздік бестігіне енуіне үлесін қосты. Облыстық білім басқармасының баспасөз қызметінің мәліметінше, халықаралық білім додасы 15-ші және 20-ші маусым аралығында ұйымдастырылды. Байқауға 23 елден 140-ға жуық дарынды жас математик қатысып, өз білімдерін сынға салды. Қазақстан құрамасының барлық мүшелері жүлделі орындарға ие болып, қоржынға 2 алтын, 2 күміс және 2 қола медаль салды. Жалпы командалық есепте Қазақстан құрамасы Румыния, Болгария және Франциядан кейін 4-ші орынды иеленіп, әлемнің үздік бестігіне енді. Ақтаулық оқушы Сұлтан Төребектің бұл жетістігі Маңғыстау өңіріндегі дарынды жастардың халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Бұл нәтиже еліміздегі математикалық білім беру жүйесі сапасы мен дарынды оқушыларды қолдау бағытында атқарылып жатқан жүйелі жұмыстардың жемісі болып табылады.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Маңғыстауда 26 маусымға 134 жұп тіркелуге ниет білдірді. Цифрлық үйлесімі ерекше 2026 жылғы 26 маусым күні болашақ отбасылар арасында айрықша қызығушылық тудырды. Маңғыстау облысында аталған мерзімге некені мемлекеттік тіркеуге 134 өтініш қабылданған. Оның 105-і Ақтау қаласының тұрғындарынан түскен. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы Маңғыстау облысы бойынша филиалының мәліметінше, есте сақтауға оңай әрі мәні ерекше уақыт межелері жұптар тарапынан жиі таңдалады. Салыстырмалы түрде алғанда, бұл көрсеткіш қалыпты күндермен салыстырғанда едәуір жоғары. Әдетте Маңғыстау облысында бір тәулікте орта есеппен 10 және 25 аралығында неке тіркеледі. Ал бұған дейін тіркелген ең жоғары көрсеткіш шамамен 45-55 неке аралығын құраған. Мұндай белсенділік болашақ ерлі-зайыптылардың маңызды сәттерін айрықша әрі есте қалатын кезеңдермен байланыстыруға ұмтылатынын көрсетеді. Айта кету керек, неке қиюды мемлекеттік тіркеу белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады. Ахат бөлімдерінің жұмыс кестесі дүйсенбіден жұмаға дейін таңғы сағат 9:00-ден кешкі сағат 18:30-ға дейін, түскі үзіліс 12 сағат 30 минуттан 14 сағат 00-ге дейін екен. Ақтауда президент телерадио кешенінің кино апталығы өтті. Маңғыстау облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының баспасөз қызметінің мәліметінше, еліміздің шежіресін 30 жыл бойы үздіксіз жазып келе жатқан телерадио кешен бұл жолы ақтаулық көрермендерге ерекше туындыларын ұсынды. Екі күнге созылатын бұл кино апталығы аясында көрермен назарына 4 бірдей деректі фильм жол тартты. Апталықтың алғашқы күні Маңғыстау жұртшылығы назарына Қазақстанның Қос теңізіне арналған 2 туынды ұсынды. Олардың қатарында Каспий теңізі мен Каспий итбалығын сақтап қалу жолында еңбек етіп жүрген эко-волонтерлердің табандылығын баяндайтын тамшы деректі фильмі және жарты ғасырдан астам ғұмырын Арал теңізіндегі балық шаруашылығына арнаған Күнтуған Тұрғынбаев туралы сыр шертетін Арал фильмі бар. Кино апталығының екінші күні көрермендер құлалы аралығында 30 жылдан бері жалғыз өзі өмір сүріп келе жатқан жанның тағдырын баяндайтын туындыны және еліміздің туристік әлеуетін паш ететін Travel Қазақстан фильмдерін тамашалады. Естеріңізге сала кетейік, 21 мамырда Астанадан бастау алған бұл жоба оңтүстік өңірлерді аралап, енді Маңғыстау жеріне жетіп отыр. Ақтаудан кейін кино апталығының эстафетасын Атырау облысы қабылдайды. Жоба 42 айына дейін жалғасын тауып, еліміздің 20 қаласын қамтуды көздеп отыр.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні қарсаңында Маңғыстау облысы әкімінің кубогы үшін футзалдан бақ өкілдері арасындағы батыс өңірлік ашық турнир өтті. Дәстүрлі спорттық додаға Атырау облысынан 2 команда және Маңғыстау облысынан 2 команда қатысып, өзара бақ сынады. турнир журналистер қауымының бірлігін нығайтып, өңір аралық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Іс-шараның негізгі мақсаты бұқаралық ақпарат құралдары саласында еңбек етіп жүрген мамандар арасындағы достық қарым-қатынасты күшейту, кәсіби байланысты кеңейту, сондай-ақ салауатты өмір салтын насихаттау. Сонымен қатар жарыс журналистердің командалық рухын қалыптастырып, спорт арқылы әріптестік қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Турнирдің ашылу салтанатында сөз сөйлеген Маңғыстау облысының ақпарат және қоғамдық даму басқармасының басшысы Гүлмира Балғожаева қатысушыларды кәсіби мерекесімен құттықтап, жарыстың маңыздылығына тоқталды. Бұл турнир бұқаралық ақпарат қызметкерлері күні қарсаңында журналистерге мерекелік көңіл-күй сыйлап, әріптестер арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайту мақсатында ұйымдастырылып отыр. Ақпарат саласының мамандары қоғам өмірінде маңызды рөл атқарады. Сондықтан олардың кәсіби қызметпен қатар спортпен шұғылданып, белсенді өмір салтын ұстануы аса маңызды. Қазіргі жарыс тартысты әрі әділ өтеді деп сенеміз. Осындай игі бастамалар алдағы уақытта да жалғасын тауып, өңір журналистерін біріктіретін дәстүрлі алаңға айналады деп жоспарлап отырмыз, деді Гүлмира Балғожаева. Сондай-ақ облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының міндетін атқарушы Қанат Мангубаев қатысушыларға сәттілік тілеп, мұндай жарыстардың бұқаралық спортты дамытудағы маңызын атап өтті. Турнир қорытындысы бойынша үздік командалар мен ерекше ойын өрнегін көрсеткен қатысушылар арнайы дипломдармен, медальдармен және сыйлықтармен марапатталды. Айта кетейік, Маңғыстау облысында бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай бірқатар мәдени көпшілік және спорттық іс-шаралар ұйымдастырылды. Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінің ұйымдастыруымен Маңғыстау ауданы аумағында 3 күндік кешенді оқу-жаттығу өткізілді. Аудан әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, оқу-жаттығудың негізгі мақсаты азаматтық қорғау қызметкерлерінің әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кездегі іс-қимылдарын жетілдіру, күштер мен құралдардың дайындығын тексеру және ведомство аралық өзара іс-қимылды нығайту болды. Іс-шара аясында теориялық және практикалық сабақтар ұйымдастырылып, басқару штабының жұмысын үйлестіру, байланыс құралдарын тиімді пайдалану, картографиялық материалдармен жұмыс жүргізу және төтенше жағдай кезінде жедел шешім қабылдау мәселелері пысықталды. Сондай-ақ азаматтық қорғау қызметтерінің мамандарына әдістемелік көмек көрсетіліп, төтенше жағдайлардың салдарын жою кезіндегі өзара іс-қимыл тетіктері жетілдірілді. Мұндай оқу-жаттығулар азаматтық қорғау жүйесінің дайындығын арттырып, төтенше жағдайлар кезінде халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған маңызды шаралардың бірі болып табылады.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Жаңаөзен қалалық мәслихатының 42-ші сессиясы өтті. Қала әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, сессия отырысына Жаңаөзен қаласы әкімінің міндетін атқарушы Мақсат Мұқаш, Жаңаөзен қалалық мәслихатының төрағасы Ғалымбай Жанов, сондай-ақ қалалық мәслихат депутаттары, қала әкімінің орынбасарлары, ауыл әкімдері, экономика және жоспарлау, қаржы бөлімдері қатысты. Сессия барысында Жаңаөзен қаласы, Қызылсай, Теңге, Рахат және Кендірлі ауылдарының 2026 жылдарға арналған бюджеттеріне өзгерістер енгізу мәселелері талқыланды. Жаңаөзен қаласының құрмет грамотасымен марапаттау, мәслихаттың тұрақты комиссияларының құрамына өзгерістер енгізу мәселелері қаралды. Сессия қорытындысы бойынша күн тәртібіне енгізілген барлық мәселелер бойынша тиісті шешімдер қабылданды. Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары республикалық 2026 робототехника олимпиадасында үздіктер қатарынан көрініп, халықаралық жарысқа жолдама алды. Зияткерлік мектептің баспасөз қызметінің мәліметінше, Алматыда өткен дәстүрлі робототехника олимпиадасының республикалық кезеңінің қорытындысы бойынша ақтаулық S7 Robotics командасы ерекше нәтиже көрсетіп, Robo Mission Senior санатында Қазақстанның ең мықты 20 командасы арасынан абсолютті 3-ші орынға ие болды. Команда құрамындағы Бекзат Хасанов пен Батырхан Амантай тамыз айында Оңтүстік Кореяда өтетін ұлттық жарысқа қатысуға мүмкіндік беретін арнайы квотаны жеңіп алды. Оқушыларды жарысқа жетекшісі Қазбек Қалиев дайындады. Инженерлік ойлау, бағдарламалау және робот құрастыру дағдыларын талап ететін беделді додаға Ақтаудағы зияткерлік мектебінен 4 команда қатысты. Айта кетейік, Алматыда өткен республикалық кезеңге Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген 286 оқушы оқушы қатысып, халықаралық финалға жолдама алу үшін өз жобаларын қорғады. Бұл кезеңнің нәтижесінде еліміздің ұлттық құрамасы жасақталып, үздік командалар 90 айында Пуэрто-Рикода өтетін әлемдік финалда Қазақстан намысын қорғайтын болады. Мінеке қадірлі радио тыңдарман, Маңғыстау облысында орын алған айшықты оқиғаларға шолу жасадық. Онымен таныстырған мен Мөлдір Жамбаева, күніңіз көңілді, ісіңіз өнімді болсын.
3: Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен әзірленді.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Халық күйі бұлғын сусар орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрмет пен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні Ақау бозым орындайтын Дүйсенбек Өмірәлиев.

0: Елордада сағат 11.
1: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Қадыр Адамбалиновтың әні «Кім кінәлі» орындайтын аршын тобы.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Қайырлы күн ағайын, бүгінгі сөз хабарының тақырыбын әрбір сәбидің дүниеге келуі үлкен қуаныш деп алып отырмыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Алтыңда анадан туатыны рас. Ана дегеніңіз қазақ үшін ғана емес, жалпы адам баласы үшін ерекше ұғым. Әйел бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербетеді дейді. Қандай терең мағыналы сөз. Расында кішкентай сәбиіне аналық мейірімін төккен әйел әлем азаматының болашақ керегесін қалаған емес пе? Осындай ана болу бақытына септігін тигізіп, сан мың балаға кіндік шеше атанып үлгірген, денсаулық сақтау ісінің үздігі төсбелгісінің, Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университетінің үздік түлек иегері, Алматы қалалық перинаталды орталығының бірінші бөлім меңгерушісі, жоғары санатты акушер-гинеколог Роза Қайранбаеваны бүгін студиямызға шақырып отырмыз. Қош келдіңіз.
2: Саламатсыз ба?
1: Құрметті радио тыңдаушылар, ана денсаулығы, босанғаннан кейінгі бала күтімі, басқа да қоятын сауалдарыңыз болса, сұрақтарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Сондай-ақ Facebook әлеуметтік желісі арқылы да тікелей эфирге қосылатыныңызды ұмытпаңыздар. Роза Шенгелбайқызы, бүгінде медицина қарыштап даму үстінде деп үнемі айтып жүрміз, иә? Әсіресе соңғы жылдар денсаулық сақтау саласында өте көп жаңалықтар енгізіліп жатыр. Өзіңіз қоғамдық жұмыстарға да белсене араласып жүрсіз. Қазір перзентханаларда қандай заманауи емдеу әдістері қолданылады? Материалдық техникалық базаларыңыз қандай дәрежеде? Осы сұрақтарға жауап беруден бастайықшы.
2: Жарайды. Қазір кезде заманауи құрал жабдықтармен, мысалы өзіміздің біздің акушерлік орталығымызды айтатын болсақ, бізде өте жоғарғы дәрежеде деп айтуымызға болады. Өйткені біздің орталық қауіп-қатер тобындағы жүкті әйелдерге, босану үстіндегі, босанғаннан кейінгі әйелдерге акушерлік, гинекологиялық және неонатологиялық көмек көрсететін орталық болғандықтан бізде өте жабдықтар заманауи түрде болып жатыр. Былай тоқтала кететін болсақ, қазіргі кезде біздің басшымыз Әлия Сәбитқызы бізге өте жағдайды жақсы жасағаны бірнеше бөлімшелер ашылып жатыр. Ол бөлімшелерге тоқтайтын болсақ, мысалы аурухана фармациялық орталығы ашылды. Ол біздің босандыру мекемесінде Алматы қаласы бойынша бізде алғашқы рет құрылып отыр. Оның себебі ол пациенттер үшін өте тиімді. Алып жатқан дәрі-дәрмектері қауіпсіз, әрі сапалы болады, әрі медициналық жабдықтармен де қамтамасыз ету, ол әрі бақылауда болады. Зиянды, зиянсыз шашылмайды. Сондықтан осындай орталығымыз бар қазір біздің. Және де болашақта, осы жақында деп айтамыз енді, клиникалық диагностикалық орталықтар ашайын деп жатырмыз орталықтың ішінен. Неге? Өйткені бізде осы күнге дейін магнитті, резонансты томография жұмыс жасап жатыр. Ол да бір мақтанарлық жағдай Алматы қаласы бойынша. Тағы да біздің орталықта ғана.
1: Бұл босанғаннан кейінгі аналарға қолданылады ма жоғарыда?
2: Жоқ, бұл жүкті әйелдерге де, босанып жатқан әйелдерге де, және босанғаннан кейінгі әйелдерге де көмек көрсететін жағдайлар.
1: Зияны жоқ па?
2: Ешқандай зияны жоқ. Өйткені бұл магниттік резонансты томография, ол тіндерге, ішкі ағзалардың тіндеріне радио толқындарыменен және магнитті өрістермен ғана әсер етеді. Сондықтан зияны жоқ.
1: Жүктілік кезеңінде тіпті рентгенге түсуге болмайды деп айтатын еді. Флюорографиядан өтуге болмайды деп айтатын еді.
2: Жүктілік кезінде егер де бір қауіпті аурулар болып көрсеткіш болып тұрса, қорғанышты қолданып отырып түсіруге болады.
1: Ал енді өзіңізді жаңағы бірінші бөлім меңгерушісі дедік, оның ішінде босанғаннан кейінгі аналарды қарайтын бөлім, сіздің басқарып отырғаныңыз. Осы босанғаннан кейін ана ағзасы толық қалпына келу үшін қанша уақыт керек?
2: Босанғаннан кейін ананың бүкіл ағзалары барлығы өз орнына қалыпқа келу үшін 42 күн керек. Біздің ата-бабамыз айтқандай, 40 күндік сол жыныстық қатынасқа түсуге болмайды, ауыр көтеруге болмайды, жалпы өзін әйел күтіну керек деген сөздің барлығы осы біздің ата-бабамыздан шыққан негізі. Қазір енді барлығын заманауи түрде қолданып жатырмыз ғой. Сондықтан 42 күн өзін толық қалыпқа келгені үшін келгенінше өзін күтіну керек.
1: Жақсы айтып өттіңіз, ата-бабамыздан сонау заманнан бері айтылып келе жатыр деп. 40 күн шілде тері шығу керек деп қазақ осыған байланысты жақсы айтқан ғой. Бізге ең алғашқы тыңдаушымызда сұрағын қойып үлгірген екен. Айжан есімді тыңдаушымыз Алматы қаласынан. Босанғаннан кейін дене жаттығуларын қашан бастауға болады дейді.
2: Дұрыс, өте дұрыс сұрақ. Дене жаттығуларын басқа фитнес клуб дегендерге барасыздар, тек қана осы жаңа ғана айтып өткендей ағзалардың барлығы өз қалпына келіп өз ретіне келгеннен кейін 42 күннен кейін қатысуға болады.
1: Түсінікті. Жалпы босанғаннан кейін ана қандай тексерулерден өтуі тиіс, сондай ақ босанғаннан кейінгі қауіпті белгілері қандай болуы мүмкін?
2: Қазір бізде біз денсаулық сақтау саласының хаттамасы бойынша жұмыс жасаймыз. Онда босанған әйел үшінші тәулігінде жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі және де көрсеткіштерге байланысты, өздерінің науқастарына да байланысты толық зерттеуден өтеді. Және де рентген, өкпенің рентгені суретін 100% өткіземіз. Өйткені жүкті кезде иммундық жүйе төмендегендіктен түрлі науқастарға шалдығуы мүмкін. Сондықтан толық рентген суреттері өткізіледі. Және де қажет болса ультрадыбыстық зерттеулер, жатырдың зерттеулері, бүйректің, ішкі ағзалардың барлығының зерттеулерін көрсеткіш бойынша тексереміз.
1: Осы соңғы жылдары жиі естейтін болдық, жап жас келіндер босанғаннан кейінгі депрессияға түсіпті, яғни күйзеліске түсіпті дегенді. Оның белгілері қандай? Бұрын ғой аман есен жаным қалды деп босанғанына қуанатын еді аналарымыз. Қазір жүктілігін естіген замат, жаңа жерікпін деп аяқты аспаннан келтіріп деп айтады ғой қазақта, жатып алатын болды.
2: Негізі өте жақсы сұрақ. Негізі біздің жастарымыз қазір интернет жүйесі бар, қазір ақпарат өте көп, телефондары қолдарында, барлығын білуге болады. Және де жүкті бола салысымен олар қазір арнайы мектептерде бар, біздің орталығымызда да бар. Жүктілікке байланысты, босану кезінде қандай көрсеткіштер болады, қандай ақаулар болуы мүмкін, қандай қиыншылықтар болуы мүмкін. Және де босанғаннан кейінгі кезеңге де үйрететін мектептер бар. Ол тек қана біздің орталығымызда ғана емес, Алматы қаласы бойынша да, Қазақстан Республикасы бойынша да өте көп мектептер бар. Бірақ біздің жастарымыз қазір жүкті бола салысыменен кішкене еркеліктер басым. Бұрынғы біздің кездегідей физикалық активті өмір жоқ. Сондықтан кішкене және де қоректенуі, тамақтануы қазір көп, жастар қазір фастфудқа жақын. Сондықтан егер де пайдалы астар ішіп, физикалық қимылдар жасап, өзін күтініп жүрсе, алдын ала жүктілікті жоспарлап жүрсе, барлығы жақсы бітеді деп сенімді 100% сенімді айта аламын.
1: Рахмет. Тағы да Гауһар есімді тыңдаушымыз хабарласқан екен. Менің келінім жиі ауырады. Осы емізетін аналарға қандай дәрілерді қолдануға болмайды деген нақты сұрағын жіберіпті.
2: Жоқ, бұл нақты сұраққа да жатпайды. Негізі қай жері, қай ағзасы
1: жиі ауырады дейді, соған қарағанда жаңа сіз айтқан еркелік па деп түсініп отырмын.
2: Бұл емшек сүтімен емізіп жүрген кезде біз белгілі бір перзентханада біз емшек сүтін емізбеу керек ана сүтімен деген көрсеткіштер болады. Мысалы адамның иммунды тапшылығы деген ауру сияқты, тағы да өкпенің ауруларының бір ашық формалары болса, сол кезде ғана біз ана сүтін беру қазір уақытша тоқтатылады деген көрсеткіштер айтамыз. Бірақ жалпы ана сүтін тоқтатпайды балаға.
1: Мысалы тұмау, қазір күн ыстық, кейде есік терезе ашық болса да емізулі аналар желдетіп суықтап қалуы мүмкін ғой. Сондай жағдайда мысалы бірден антибиотикке жүгіреді. Қазір дәрігерге де бармайды жастар. Ғаламтор бар, оқиды да өздері барып алып дәріханадан іше береді.
2: Иә, дұрыс сұрақ. Негізі бізде босанған әйелдерді қазақта былай айтады: үлпілдеп тұрған мақта тәрізді деп. Неге? Өйткені осы жерде бір вирус ұшып жүрсе, сол аналарға қонады. Неге? Өйткені иммунды жүйесі кішкене сәл төмендейді. Гормондық өзгерістер тепе-теңдікке келем дегенше, олар сәл әлсіздеу болады. Сондықтан оларға мындай вирус шығып жатса, негізі біз айтамыз: өте көп мөлшерде сұйықтық ішу. Шай ішсеңіз де жылы түрде, сорпа ішсеңіз де жылы түрде, су ішсеңіз де жылы түрде. Осының өзі жақсы көмектеседі.
1: Емізу кезінде жиі кездесетін қиындықтар қандай? Омырауымда сүт жоқ болса, қалай емземін деген естіп жүрміз. Кімдерде қандай жағдайда сүт шықпауы мүмкін?
2: Иә, бұл өте жиі кездесетін босанғаннан кейінгі әйелдердің арасындағы жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Олардың бірінші себептері стресс жағдайлары. Олар босануға дайын болмауы, босану кезінде ауру сезімін кішкене өзіне жанына батса, солай сезінеді. Және де бұл сүт шықпау бірінші екінші тәулікте, қазақта айтады ғой, уыз болады. Бірден сүт лақылдап келе қоймайды. Уызды қазақ ата бабамыз айтады: баланы айналып толғанып емреніп отырып еміз дейді. Сондықтан міне тағы да айтатыным сол: асықпау керек. Аналар асығады, бір 10 минут 15 минут емізеді, болды мынау жылап атыр, сүт жоқ, уыз жоқ деп шығады. Олай емес. Ол сүтті, уызды бала тойып емізу үшін кемінде 40 минут 1 сағаттай уақыт кетеді. Біз айтамыз перзентханада: қазір сіздің жұмысыңыз тамағыңызды ішу, балаңызды емізу, өзіңізді күту. Осы 42 күн осы ұстамды ұстаса ешқандай қиындық болмайды.
1: Сонда шыдамы жетпегеннен емізбей ме?
2: Жоқ, негізі нәрестелер емген кезде бұлшық еттері жұмыс жасайды. Сондықтан бұлшық еттері жұмыс жасаған кезде олар шаршайды. Олар балалар тойған сияқты емшекті шығарып тастайды аузынан. Сосын аналар ойлайды: тойды, болды деп. Жоқ, ол кішкене өзіне қайтадан күш жинап алады да қайтадан емшекті іздеп әрі қарай жалғастырады. Сондықтан кішкене сабырлық керек.
1: Бірақ шықпауы да мүмкін бе?
2: Шықпауы мүмкін, өйткені өзіміз біздің жүктілік кезінде, жүктілік пайда бола бастағаннан біздің миымызда доминант деген орталық пайда болады. Сол орталықты қалай түзесіз, сол орталық сізді тыңдайды. Сондықтан ол ішіп отырған тағамын, жеп отырған нанын, ішіп отырған шайын ішеде ол айту керек: қазіргі мына менің ішіп жеп отырғаным менің балама ас болады, құнарлы тамақ болады деп өзін келтірсе сол жағдайға, шықпайтын уыз болмайды, шықпайтын сүт болмайды.
1: Бірақ осы уызы да бар, сүті де шығып тұр, бірақ менің сымбатыма нұқсан келеді деп емізбейтіндер де бар ғой.
2: Кездеседі ондайда, бірақ біз оларға түсіндіру жұмыстарын жақсы жүргіземіз. Негізі ана сүтімен емізу 2 жылға дейін емізсе, ол өте керемет көрсеткіш көрсетеді. Ана үшін бірінші сағаттарда жатырының жиырылуына, одан қан кетпеудің алдын алады. Және де кейін 6 ай үздіксіз емізше рак аурулары дейміз ғой, солардың алдын алуы да мүмкін. Және бала үшін ол иммунды жүйесін мықты етіп құрады. Көз аурулары, инфекциялық аурулармен ауырмайтын болады. Ауырса да тез жазылуға себепші болады. Сондықтан ана сүтінің пайдасы өте зор.
1: Жаңа айттыңыз ғой, енді сәби шаршап қалғаннан шығарып тастауы мүмкін деп. Ана, мысалы жас, жаңа босанған сәбидің жеткілікті тамақтанып жатқанын сонда қалай біледі олар?
2: Оны біледі, перзентханада барлығын үйретеді, неонатолог дәрігерлер де қарап тұрады. Нәрестенің күндіз бірнеше рет үлкен дәретке шығуын қадағалайды, кіші дәретке шығуын қадағалайды. Бұл осымен анықталады.
1: Алғашқы күндегі бақылауларын айтып отырсыз ғой,
2: иә? Иә, алғашқы перзентханада болатын бақылаулар. Онан кейінгі бақылауды біз аймақтық дәрігерлерге тапсырамыз. Аймақтық дәрігерлер де перзентханадан шыға салысымен келесі күні олар бақылауға алады да, әрі қарай бүкіл, мысалы, біз әйелдерді 42 күн бақылауға алатын болсақ, балаларды да тура солай бақылауға алады.
1: Жаңа туған сәбидің салмағының аздап төмендеуі қалыпты жағдай ма? Кейде үлкен салмақпен туылады, бірақ перзентханадан шыққан кезде төмендеп кетеді.
2: Иә, дұрыс айтасыз. Бұл да кішкене қобалжытады әйелдерді. Сондықтан жалпы дұрысы салмақ жоғалту болады. 8-10% дейін ол қалыпты мөлшерге жатады.
1: Сіз осы бөлімді басқарғанға дейін әйел аналарды босандыратын бөлімде де жұмыс істедіңіз ғой?
2: Босандыратын да, және жүкті әйелдердің патологиясында да. Бізде енді перзентхана болғасын, бізді жиі ауыстыра береді. Біз барлық бөлімде жұмыс жасап шығамыз.
1: Яғни барлық бөлімде жұмыс жасадыңыз. Дәл қазіргі бөлімшеңізге қатысы жоқ, бірақ қиын жағдайда түскен қаншама жанға сіз септігін тигізіп, кесірдетілігін жасап, баланды, ананды аман алып қалып жүрдіңіз. Перзентханадан шыққаннан кейін сол тігістерге, жаңа кесірдетілігін кескен жерлерге қалай күтім жасау керек? Маған өте қиын сияқты көрінеді сол.
2: Жоқ, ешқандай қиындығы жоқ. Өйткені перзентханадан шығар кезде барлық толық түсініктемелер беріледі. Қазір біз түсініктеме қағаздарын да беріп жатырмыз. Өйткені олар айтқанды кейде естуі мүмкін, кейде естімей қалуы мүмкін, естісе де ұмытып қалуы мүмкін. Сондықтан түсініктеме қағаздарын қолына береміз. Және де өзіміздің телефон нөмірлерімізді астына жазып береміз. Оның күтінуі тек қана 70% спиртпен сүрту, немесе енді арақпен дейді ғой, ол 40%, сонымен ғана. Бұрынғыдай зеленка деген нәрселер қазір мүлдем қолданбайды. Тек қана күту, таза ұстау. Біз үйге шығар кезде әрине моншаға түспеңіздер, ваннаға түспеңіздер дейміз, өйткені ол қан кету қаупін тудыруы мүмкін. Бірақ жеңіл душ қабылдауға рұқсат етеміз. Сондықтан таза ұстап күтім жасаса болды.
1: Бүгін бізді көпшілігінде енелер тыңдап отырған сияқты. Жарқына есімді тыңдаушымыз жазыпты, менің келінім жылауық дейді. Ананың эмоционалдық жағдайы нәрестеге қалай әсер етеді? Жылама деп айтамын, бірақ қит етсе жылай салады дейді.
2: Енді мен бүгін, енді енелер мені бүгін жақсы көріп отырған шығар. Себебі мен жас келіндерге де өзімнің аналық парызым бойынша да, дәрігерлік құқығым бойынша да түсіндіру жұмыстарын жақсы жүргіземіз. Ол жаңағы эмоционалдық гормонның тепе-теңдікке қалыпқа келгенше болатын жағдайлар. Кішкене жылауық болуы мүмкін, өкпелегіш болуы мүмкін. Сондықтан кішкене сіздер де сабыр сақтаңыздар, оларға қолдау көрсете біліңіздер. Әрине, ананың көңілі жүкті кезден ана қуанып жүрсе, нәресте ішінде қуанады. Өйткені нерв жүйелері бір болады, ортақ болады. Сондықтан босанғаннан кейін де ішіп жегені де, көңіл күйі де сүт арқылы балаға беріледі. Сондықтан негізі қазақтың, негізі біздің осы қазақстандық келіншектер мықты деп ойлаймын. Сондықтан барлығы бұл кішкене қиыншылықтың барлығын осы жанұя арқылы отбасылық адамдардың көмегімен жеңеді деп сенімдемін.
1: Тағы да екінші сұрағын жазған екен. Келінімнің тез ширауы үшін қандай халықтық ем-дом тәсілдерін қолдануға болады дейді. Енді сізге қатысы жоқ, бірақ сол халық емін қабылдауына бола ма деген сұрақ шығар деп түсініп отырмын.
2: Халық емі болғанда ол қандай екенін енді мен түсінбедім, бірақ халық емі емес, сол қазақтың ата-бабамыздың айтып кеткен жаңа 40 күндік сақтануларын сақтаса, күтінсе ешқандай ауру болмайды.
1: Халық емі демекші, біз кішкентай кезімізде іші ауырса нәрестенің қойдың майын сылап, үлкен адамның құлағы шәл шуылдап немесе суықтап ауырған жағдайда омыраудың сүтін алып тамызып солай емдейтін еді. Енді ол бұрын, қазірше.
2: қазір енді қойдың майы, қойдың еті босанғаннан кейін өте ауыр тиіп жатыр. Себебі бұрын қойдың сорпасын алып кеп, сорпалап қазақта терін шығаратын болса, қазір сол сорпаны ішсе нәрестелердің іші өтіп кету көріністері бар. Сондықтан қазір бізге ыңғайлы болып тұрған сиырдың еті жеңіл болып тұр. Сиырдың сорпасы, сиырдың еті, жылқы мен қойдыкін кішкене 2-3 аптадан кейін нәресте кішкене иммундық жүйесін қалыптастырып алғаннан кейін жәймендеп қоспаса, қазір кішкене енді ол бізге ұстамды тоқтата тұру керек.
1: Қазір есіме түсіп отыр, жаңа құлаққа тамызу жөнінде айттым ғой, омырау сүтін. Тіпті баланың мұрны бітіп қалса, сол мұрынға да тамызатын еді.
2: Енді ол бұрын тамызады, қазір түрлі-түрлі дәрілер бар, оны мен сіз ғана қолдануларыңыз мүмкін. Және де мен босанғаннан кейінгі келіншектерге айтам, босанғаннан кейін қандай қиыншылықтар кездесет, емшегінің ұшының жарылып кетуі кездесет. Ол дұрыс емізбеудің әсерінен болатын жағдай. Сол жағдайда бізде айтамыз, өзіңнің сүтіңді шығарып, жағып, кептіріп, қайта-қайта осыны жасасаң, ешқандай маздың, ешқандай жағымдының қажеті жоқ, өз ана сүтің көмектеседі деп айтамыз. Оны қолданамыз.
1: Емізу кезінде жаңа енді фастфуд өнімдерін бәрін айттыңыз, ол жүкті ана болсын, емізетін ана болсын бәріне зиян деп. Қандай тағамдарды тағы да шектеу қажет?
2: Тәтті, майлы осы тағамдар болмайды, ащы тағамдар.
1: Тағы да Айжан есімді тыңдаушымыз жазыпты, босанғаннан кейінгі кезеңде отбасын жоспарлау мәселесі туралы жазған екен ғой. Отбасын жоспарлау мәселесін босанғаннан кейін қашан қарастырған дұрыс депті.
2: Өте жақсы сұрақ. Өйткені кейде бізде әртүрлі жағдайлар болып атады. Өте мерзімінен ерте босанып, бөпелері шетінеп кетіп жатады. Немесе қан қысымдары өте жоғары болып, бізде преклямсия деген аурулармен түсіп жатады. Сондай кезде біз оларға мынадай көрсеткішті айтамыз. Егер де ол қайтадан осы 40 күндік күтінімді жасап, онан кейін қайтадан тексеріліп, оның емін алып, дем алып, көтеру керек деп айтамыз. Өйткені бірден көтеріп қойса, осылай бітуі мүмкін деп тағы да түсіндіріп айтамыз. Неге? Өйткені осы тексерулер, емделу, демалулардың арасына 2 жылдай уақыт керек.
1: Осы соңғы кезде әйелдердің босану көрсеткіші қалай?
2: Соңғы кезде босану көрсеткіші, енді біз мен жалпы қала үшін, Қазақстан үшін енді айта алмаймын,
1: өзімнің
2: орталығыма байланысты болса, бізде өзіндік босану қазір 33% бізде кесірттілігімен босанады. Неге? Өйткені жаңа атап өткенде біз қауіп-қатер тобындағы жүкті, босану үстіндегі босанғаннан кейінгі әйелдерді қабылдайтын болғандықтан. Өйткені бізге 3-ші кесірттілігі, 4-ші кесірттілігі, 5-ші кесірттілігілер келеді. Өте ауыр, ағзаларында өте ауыр науқастар бар әйелдер келеді. Көп босанушылардың барлығы бізге келеді. Жаңағы көп ұрықты босанушылар бізге келеді. Сондықтан бізде 33%.
1: Шала туған сәбиді аман алып қалу мәселесі бойынша қаншалықты дұрыс жолға қойылып отыр?
2: Біздің орталықта өте жоғары деңгейде деп айтсам да болады. Өйткені біздің орталықта шала нәресте туылса, бізде реанимация, нәрестелер реанимациясы бар. Одан кейін арнайы емге тәуелді бөлім бар. Онан кейін күтім жасайтын бөлім бар. Біздің өзімізде физиологиялық бөлімнен басқа осындай 3 бөлім бар. Солардың барлығына және де құрал жабдықтармен толық заманауи түрде қамтылған. Сондықтан біздің орталықта ешқандай қиыншылық жоқ деп айта аламын.
1: Ең кішкентай болып туған салмағы қанша?
2: Біз қазір 500 граммнан әрі қарай адам қыламыз деп сол осы бағдарламамен жұмыс жасаудамыз. Әрине 700 граммдық балаларымыз да өмірге жақсы, қазір жақсы өрбіп атыр. Және де бізде осы шала нәрестелердің күні бар, мейрам күндері. Біз сол кезде орталыққа барлығын жинаймыз. үлкен алды үлкен жігіт болып жатқандар бар. Барлығы келеді, ата-аналары да көңілді, өздері де көңілді. Өйткені қазақта айтады ғой, шала туған нәресте өте пысық болады деп. Бұл рас.
1: Тура осыны ойлап отыр едім, шалабай жаңа шала туған нәресте кейін үлкен бір кәдімгі азамат болып өседі.
2: Иә, осы дәрігерлердің арасында да жәймендеп сұрап отырсаңыз, өздері де шала туылған нәрестелер көбіне, бірақ өте пысық, өз ісінің маманы, білімді.
1: Мықты. Ендігі сұрағым, егіздер мен үшемнің дүниеге келуі жиі кездесе ме сіздерде? Жуырда ғана ғаламтордан оқыдым, Ұлыс медиада жазған екен. Осы жылдың алғашқы 4 айында 2000-ға жуық егіз және 54 үшем дүниеге келіпті. Ғажап қой. Егіздер бойынша Түркістан облысы, Атырау облысы және Шымкент қаласы алда тұр екен.
2: Иә, біздің орталық бойынша 2025 жылдың қорытындысына тоқтайтын болсақ, біздің орталықта 179 көп ұрықты босану болды. Оның ішінде 2-і үшем, қалғандары егіз жүктілік.
1: Төртемдер әлі...
2: Төртемдер енді болған, бірақ осы жылдары болған жоқ.
1: Табиғи немесе жасан жолмен дүниеге келген егіздердің айырмашылығы бола ма?
2: Ешқандай айырмашылық болмайды. Балалардың дамуында да, өсуінде де, қалыпқа келуінде де ешқандай өзгеріс болмайды.
1: Мына сұрақты сұрағым келіп отыр. Мысалы, сіздер тәжірибе алмасу үшін, не жинақтау үшін алыс жақын шетелдерге барып тұрасыздар ма? Шетелдік әріптестеріңіз сізге келіп, сіздерге келіп шеберлік сабақтарын өтіп тұра ма? Немесе осы республика көлемінде?
2: Өте жақсы сұрақ. Жаңа айтып кеттім ғой, Әлия Сәбитқызы біздің орталыққа осы биылдан бастап тағы да осы оқып үйрену орталық бөлімшесінде ашып жатыр. Соған байланысты бізге түрлі шетелдерден де осы жақында ғана Украин халқынан және америкалық жағынан басқа да шетелдерден бізге докторлары, білімді профессорлары келіп, бізбен баяндамаларын оқып, бізбен тәжірибелік алмасу жақсы жұмыстары жүріп жатыр. Және біздікілер де шетелге жақсы шығып жатыр. Қазір біз қалалық денсаулық сақтау саласына да үлкен алғысымызды білдіреміз. Өйткені көбіне қазір шетелге шығып, солардың тәжірибесін алмасуда ол кісілер өте жоғарғы деңгейде қаржылық мәселесінде бөліп, барлығымызды жан-жаққа жіберіп жатыр. Мен былтыр Санкт-Петербург қаласына барып келдім наурыз айында. Сонда айтайын дегенім, және бұл біздің орталығымыз үшін де және біздің еліміз үшін де үлкен мақтаныш сезімі болды менің кеудемде. Неге? Олар мені ақылы үлкен клиникасына апарды, соның ішінде перзентханасын көрсетті. Сол кезде мен сол перзентхананың ішінде жүрген кезде қуаныш сезімі кернет дедім ғой. Неліктен? Өйткені біздің құрал жабдықтарымыз, біздің босануға әйелдерге жасаған жағдайларымыз өте жоғарғы деңгейде екен өз көзіммен көріп келдім.
1: Хабарымыз аяқталып та қалды, қысқаша ғана жауап берсеңіз. Тіпті айтуға да аузың бармайды, бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше әлемде жыл сайын шамамен 73 миллионға жуық жасанды түсік жасалады екенді. 80 миллионы әйелдердің жаңағы жүктілікпен бетпе-бет келетін, жоспарланбай құрайды екен. 6-дан 6-сы дейді, 61% яғни түсік жасатуды қабылдайды деп жазыпты.
2: Иә, бұл біздің заманымыздың дерті десек те болады. Бұған жалпы дәрігерлер ғана емес, ата-аналардан бастап туған туыс барлығы кірісетін жағдай. Өйткені жастарда жауапкершілік болу керек. Ретсіз жыныстық қатынас, некемен болу керек негізі. Ол жоспарланып болу керек. Жоспарсыз болғандықтан осы аборт қалып келеді. Кейін осы түсіктер, жасанды түсіктер, жасансыз өздігінен түсіктер, кейін нәрестенің нәресте көтер алмаудың, нәрестелердің түрлі ақауларына алып келіп соғуы мүмкін.
1: Бедеулік пен белсіздікте, иә?
2: Бедеулік пен белсіздікте ол өзекті мәселе болып отыр. Жаңа айтқандай, олардың ішіп жем тамақтарына, семіздікке және де ішімдік, қазір деген әртүрлі нәрселер бар ғой, соның барлығын қою керек.
1: Роза Шенгелбайқызы, аналарға да сәбилерімізге де Алла амандығын берсін. Өзіңіз қалаған осы мамандығыңыздың биік белестерін бағындырып, көпшіліктің алғысына бөленесіз.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Ғалымдарға 56 күндік демалыс беріледі. Президент Қасым Жомарт Тоқаев ғылым, білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау салаларына қатысты заңға қол қойды. Құжатқа сәйкес ғылыми ұйым қызметкерлеріне жыл сайын 56 күндік ақылы еңбек демалысы беріледі. Сонымен қатар ғалымдардың құқықтары, академиялық еркіндік және еңбекақы төлеудің бірыңғай тәсілдері бекітілді. Заң аясында ғылыми қалашықтар мен технологиялық парктерді дамыту, ғылымды қаржыландыру жүйесін жетілдіру және зерттеу нәтижелерін коммерцияландыруға қолдау көрсету қарастырылған. Астана-Семей достық бағытындағы нөмірі 121-122 пойызында Starlink технологиясы бойынша спутниктік ғаламтор қосылды. Көлік министрлігінің хабарлауынша, интернетті пайдаланудың екі нұсқасы бар. Біріншісі WhatsApp және Telegram-да мәтіндік хабар алмасу үшін тегін қосылу. Ал екіншісі интернет ресурстарға, әлеуметтік желілер, бейне сервистер және жұмыс қосымшаларына арналған ақылы тариф. Жаһан жаңалықтарынан, Венесуэланың батысында жер сілкінісі болды. Ел астанасы Каракастағы ғимараттар құлаған. Ғалымдардың сөзінше, дүмпуден оңтүстік америкалық елдің барлық аумағында үйлер жермен жексен болып қана қоймай, өте көп адам қырылса керек. Америка Құрама Штаттарының геологиялық бақылау қызметінің дерегінше, бірінші дүмпудің қуаты 7.2, екіншісі 7.5 балға жеткен. Қазір тас-талқаны шыққан аудандарда іздеу құтқару операциялары жалғасып жатыр. Қираған нысандардың ішінде елдің басты авиациялық порты Симон Боливар атындағы халықаралық әуежайда бар. Әзірге 3 адамның мерт болғаны хабарланды. Болжамдарға қарағанда құрбандардың саны 10 мың мен 100 мың арасында болуы мүмкін. Associated Press агенттігі хабарлағандай, Венесуэла әзірге Америка Құрама Штаттары, Чили, Сальвадор тәрізді бірнеше ел көмек ұсынып отыр. Сондай-ақ Жапонияның солтүстік шығыс бөлігінде магнитудасы 6.9 болатын жер сілкінісі тіркелді. Алайда цунами қаупі туралы ескерту жарияланған жоқ деп хабарлайды Киодо ақпарат агенттігі. Осы елдің метеорологиялық агенттігінің хабарлауынша, жер сілкінісі жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 7:30 Тынық мұхиты жағалауындағы Ивата префектурасы маңында 50 шақырым тереңдікте болған. Дүмпулер Хоккайдо, Акита, Фукусима, Мияги және Ямагата префектураларында, сондай-ақ Токио қаласы мен оған іргелес өңірлерде де сезілген. Жапония премьер-министрі Санае Такаичи үкіметтің жер сілкінісінің салдарын бағалау үшін ақпарат жинап жатқанын айтты. Ел жаңалықтарына ойыссақ, елімізде кәсіпкерлерге арналған жаңа онлайн сервис іске қосылды. Енді жеке кәсіпкерлікті жабу немесе жауапкершілік шектеулі серіктестікті тарату үшін мемлекеттік органдарға барудың қажеті жоқ. Қаржы министрлігі кәсіпкердің бірыңғай жеке кабинеті порталында дара кәсіпкердің қызметін тоқтату жаңа сервисін, сондай-ақ серіктестікті жеңілдетілген тәртіппен тарату жөніндегі электрондық қызметті іске қосты. Барлық рәсім кәсіпкердің бірыңғай жеке кабинеті порталы арқылы онлайн жүзеге асырылады. Кәсіпкерлер өтініш беріп, оның қаралу барысын бақылап, нәтижесін электронды түрде ала алады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 486 теңге 89 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 25 градус жылы болады, Алматыда 32 градус ыстық, сондай-ақ бүгін Қостанай, Орал, Петропавл, Ақтөбеде 25 градус жылы, Көкшетауда 27, Ақтау, Қарағандыда 29, Атырау, Павлодар, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 31, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 33, Шымкентте 35, Қызылорда, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Ғырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Оралбек Сарыбасовтың әні «Наз» орындайтын Гүлмира Ағырпекова, Гауһар Әлімбекова, Баян Нұрмышева.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Тұтқабай Иманбековтың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Әгугай домбыра» орындайтын Қанат Құдайбергенов пен Айткүл Құдайбергенова.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Әлия Жақановтың әні Кеңгірдің қоңыр кештері, орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Нұртуған Кенжеғұлының жыр термелерінен концерт тыңдаңыздар. Құлақ салып сөз тыңда, орындайтын Елмұра Жаңабергенова.

0: Елордада сағат 13.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
5: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
4: Хабарласыңыз.

шуағын шашқан жарқын күндер, шаттыққа қуанышқа толы берекелі күндер өмірімізде көп болсын деген тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, қадірлі тыңдарман, әуе толқынында өздеріңізбен сағына қауышайық. Армысыздар, бүгінгі күндеріңіз әрине сіздер үшін ең керемет, ең бір аяулы күн деп ойлаймыз. Себебі бүгін 25 маусым, қаншама жан өздерінің төл мерекесін, басқа да қуанышын тойлап жатыр. Олай болса, шын жүректен құтты болсын айта отырып, ұлтымыздың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасындағы жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі қуанышыңызды бөлісетін Гүлмира Әділханқызының Әлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Лашын Мұратқызы. Сонымен алғашқы 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келіп жеткен хатпен өздеріңізді таныстыра кетейік. Ержан есімді тыңдарманымыз былай дейді: «Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы күн Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Сіздердің хабарларыңыз арқылы Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылының тұрғыны аяулана ардақты әже, алтын дәрігер төс белгісінің иегері, білікті дәрігер Жандыбаева Айгүл Қаламғалиқызы мерейлі 60 жасқа толған мерей тойымен құттықтаймыз. Сыныптасымызды бұл күнде білікті маман ретінде ғана емес, елге жанашыр азаматша, келбеті биік, адамгершілігі мол тұлға ретінде де таниды. Қарапайымдылық пен парасатты, мәрттік пен адамгершілікті бойына тоғыстырған сіздей сыныптасымыздың барын әрдайым мақтан тұтамыз. Өзіңізге басты байлық, денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Халықтың алғысы мен құрметіне бөленіп, мерейіңіз әрдайым үстем болып, өмірде аман-есен бақытты ғұмыр кешіп жасай беріңіз деп, еңбекші орта мектебінің 1983 жылғы түлектері шын жүректен осынау керемет ақ тілектерін өзіңізге арнап жатыр. Ендеше қабыл алыңыз дейміз, туған күніңіз құтты болсын. Ал енді келесі хат: «Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы» деп басталған екен. Шүкірхан есімді тыңдарманымыздың хаты: «Бүгін 25 маусым, қауіпсіздік қызметінің қызметкері Хадия Темірболатқызының туған күні. Осынау керемет жанға әрине берекелі өмірде жан жолдасыңызбен бірге бақытты ғұмыр кешіп, бала шағаңыздың ортасында қуанышты күндерде жасай беріңіз деп тілек айтамыз. Қауіпсіздік қызметіндегі жауапты еңбегіңіз әрдайым абыройлы болсын, жұмысыңызда табысты болыңыз, жетістіктер серік болсын, әр күніңіз қуанышқа, ісіңіз сәттілікке толы болсын, жүзіңізден күлкі кетпесін, жүрегіңізден жылы қармасын, армандарыңыз орындалып, өміріңіз тек жақсылықтарға толы болсын» деп қауіпсіздік қызметінің басшысы Марат Ахметұлы бастаған барша әріптестер осынау өзгі тілегін жолдаған екен. Бізде шын жүректен қосыла отырып, осынау керемет аяулы жандарға әйел бақытын, ана бақытын шексіз тілейміз. Әсем ән шашу арнамызда.

құшағыңыз гүлге толып бүгінгі туған күнді керемет көңіл күймен атап өтіңіз. Қадірлі тыңдаушы, өздеріңізбен бірге әуе толқынындамыз. Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Осы сәтте шырайлы Шымкент шаһарынан Ерсұлтан Әмірбек ағамыз бізге хат жолдаған екен. Сәлем Гүлмира қарындасым, 28-ші маусым барша журналистер қауымын төл мерекелерімен және соның ішінде Шалқар радиосындағы әріптестерімді кәсіби мерекемен құттықтаймын. Біз бір анадан 10 ұрпақ туған, 4 журналист туған әулетпіз. Әмірбек әулеті қанына сия тамған әулет. Көпен Әмірбек, Төпен Әмірбек, Базарбек Түкібаев және Ерсұлтан Әмірбек барша әріптестерімді мерекемен құттықтаймын. Бүгін және Әмірбек әулетінің кенже қызы Ләззат Әмірбек қызының туған күні. Бүгін Базарбек ағамыз Астанадан былай деп тілек жолдады Ләззат қарындасына. Айналайын ақ Ләззат, 25-ші маусым туған күнің құтты болсын. Шешеміздің өріктің пысығында туған қызым деп айтып отыратыны, сені Ләтөн деп еркелететіні әлі күнге дейін құлағымда. Бала күннен бірге өскен күндеріміз, ортақ қуаныштарымыз бен естеліктеріміз мен үшін өте қымбат. Саған ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, көңіл тыныштығын тілеймін. Отбасың аман, шаңырағың шаттық пен берекеге толы болсын. Балаларың мен жақындарыңның қызығын көріп, әр күнің қуанышқа, әр таңың жақсылыққа толсын. Файзамен бірге қартай, жүзіңнен күлкі кетпей, жүрегіңнен мейірім азаймасын. Өмір жолың ашық, абыройың асқақ, бақтың баянды болсын. Біз үшін әрқашан қадірлі қарындас, аяулы Ләтөн болып жүре бер деп ізгі тілек жолдаймыз. Ләтөн туған күн әкеміз жарықтық Ләтөнім деп еркелетер маған тетелес. Ләззат әпшемнің бүгінгі туған күні құтты болсын. Сұлташым деп еркелетер үш әпше маман болсын. Тілек білдіруші Әндеша, Мырзабек, Базарбек, Күләш, Ерсұлтан бауырлар деген екен. Қандай тамаша, мінекей құрметті туған күн иесі Ләззат ханым, осы аяулы бауырларыңыздың мейіріміне шомылып, әркез бақыттан басыңыз айналып, өмірде биікке самғай беріңіз. Туған күніңіздің құрметіне ән шашуды қабыл алыңыз.

таңымдай ақтілек аппа қыстың аққарындай дейді осына өмірде бақытты ғұмыр кешіп әдемі лебіздерге шомылып керемет қуанышқа бөленіп жүргенге не жетсін шіркін. Мінекей маусым айының 25-ші жұлдызы, олай болса жасына жас қосып жатқан жандарды және басқа да қуаныш иелерін құттықтағыларыңыз келсе, жайдарман құттықтау бағдарламасына хат жазыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Гаухари апамыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Мен Атырау облысы Құрманғазы ауданынан хабарласып отырмын. Сіздерге күндеріңіз сәтті болсын, жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын деп тілек арнаймын дейді. Және менің Астана қаласында тұратын жиенім Тамарис Сырымқызының бүгін туған күні. Осынау балапаныма әрине басты байлық денсаулық мықты болсын деп тілек айтамын. Сабағын жақсы оқысын, бауырларына қамқор болып әкесі мен анасына әркез өзінің жақсы асыл қасиеттерімен сүйкімді бола берсін. Аяулы жиенімізге болашағы жарқын, ойлаған мақсатына жетсін деп тілек айтамыз. Енді қазіргі таңда босқа жүрген жоқ, гимнастикада өзінің шеберлігімен айналасын таң қалдырып жүр. Болашақта жақсы жетістіктері көп болсын деп тілек айтамыз дейді нағашы атасы Жексенбай, әжесі Гауфария. Және осы тілекке ата-апалары, басқа да туған-туысқандары қосылады деген екен. Және бір келесі хатқа назар аударсақ, қанеке, қадірлі тыңдарман, Шалқар радиосы жайдарман бағдарламасы, бізде Атырау қаласынан үлкен сәлем жолдап сіздерге хабарласып отырмыз. Бүгінгі күні өзінің жаңа жасын Стамбул қаласында қарсы алып жатқан жиеніміз Дана Асқарқызын шын жүректен құттықтаймыз. Осынау туған күні бақыттың бастауы болсын. Жаны әрдайым жақсылыққа толып, жайнап, күлкіден өмірде бақытқа кенеліп, әр күні шаттықпен өріліп, әр қадамы сәттілікке толы болып жүре берсін. Алыста жырақта мінекей осынау қуанышты күнді ерекше қарсы алып жатыр. Ең бастысы аман есен ортамызға келсін. Тілек жолдаушы Аружан, Азиза, Айнаш, Айша, Арын, Әлішер, Тұрлан, Алинур, жақсы ән болса деген екен. Олай болса біз де шын жүректен осынау лебізге қосыла отырып келесі тамаша әнді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.

туған күн күткен, жақсылық туған күн күткен ағарман дейді. Осынау керемет күні туған күн тойлап жатқан барша жанды тағы да құттықтаймыз. Аман есен жарқырап, өмірде жасай беріңіздер. Жайдарман құттықтау бағдарламасын жалғастырамыз сіздермен бірге. Бүгінгі қуанышыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. Ал енді келесі хат, осы керемет өмірде әркез бәрімізге қуаныш сыйлап жүретін жандардың бірі, ардақты құрбымыз, аяулы досымыз, бүгінде Қазақстан ұлттық телеарнасында еңбек етіп жүрген Ирина Советжанқызын өткен туған күнімен құттықтаймыз дейді барша құрбылары, достары. Ирина Советжанқызы әрине елімізге танымал журналист, қаншама халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап кезінде 31-ші телеарнада талай бағдарламаларды жүргізді. Енді бүгінгі таңда ұлттық арнада еңбек етіп жатыр. Әлі де сол өзекті мәселелерді қозғап, халықтың және биліктің ортасында алтын көпір болып жүрген ардақты досымыз және әріптесіміз. Ирина Советжанқызы, туған күнің құтты болсын, келе жатқан төл мерекең құтты болсын. Әркез өмірде аман есен жасай бер. Ұлың мен қызың Құдай қаласа бірі үйленіп, қызы бірің ұзатылып, алда күндеріміздің бәрі той болсын. Жақсы күндерде жасай берейік деп барша достар қауымы ізгі тілегін жеткізеді. Және біздің керемет құттықтауымыз әрі қарай жалғасады. Сыр елі, жыр елі, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Бірлік ауылының тумасы, бүгінде Қызылорда өңірінде танымал кәсіпкер, сегіз қырлы бір сырлы азамат, қашанда халық десе жүрегін ұстап, әркез көмекке ұмтылатын ардақты досымыз, меценат деп те айтсақ болады, Мақсат Бейімбетов мырзаның туған күні. Мақсат, мінекей, біздің бала кезден бірге ойнап, бірге күліп, бірге білім алған досымыз. Әрине, сол кезде Мақсатқа еңбекқорлық үшін таңғалып тамсансақ, әлі де солай. Нағыз еңбекқор азамат. Күннің аптап ыстығына, күннің боранына, суығына қарамайды, қашанда халық үшін шапқылап жүрген керемет жан. Олай болса, Мақсат дос, бүгінгі туған күнің құтты болсын. Орындалған армандарың мол болсын, мұрат мақсатыңа еш кедергісіз жете бер, отбасың аман болсын, жақындарың аман болсын, өзіңді құрметтейміз, сыйлаймыз, жақсы көреміз. Достығымыз мәңгі болсын, барша сыныптастар атынан ақ тілекті қабыл алғайсың.

қатырыңызды, бағаңызды біліңіздер, сыйластықтарыңыз арта берсін, қатарларыңыз сиремесін деген ізгі тілегімізді арнай отырып, келесі құттықтауға шолу жасайық. Арайлым есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, біз Алматы облысы Райымбек ауданы Қарабұлақ ауылында тұратын жиен сіңіліміз Әсел Хамитқызын 21 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Бүгін сенің өміріңдегі бір ерекше белес 21 жас. Бұл тек жас емес, бұл армандарға қанат бітіретін, жүрек қалаған мақсаттарға батыл қадам жасайтын кезең. Саған шынайы бақыт, сарқылмас қуаныш, жүрегіңе тыныштық пен жан дүниеңе жылылық тілейміз. Әрбір таңың үмітпен атып, әрбір кешің жетістікпен аяқталсын. Өмір жолың гүлге толы болып жолыққан әр адамың жақсылық сыйласын. Жанарыңдағы нұр ешқашан сөнбесін, күлкің әрдайым айналаңа шуақ болып шашылсын. Армандарың асқақтасын, армандамаған бақ та өзіңді іздеп келсін. 21 жасың өміріңнің ең әдемі тарауының бастамасы болсын. Туған күнің мен Әсел, бақтың ең көркемі мен ең шынайысы өзіңе бұйырсын деп нағашылар мен бөлелер қауымы осынау лебізді өзіңе арнаған екен. Қандай тамаша тілек. Ал Ғалия есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы. Гүлмира ханым, жұмыстарыңызға шығармашылық шабыт тілейміз. Бүгін біздің бөлеміз Ақерке Қанатбекқызының жоғары оқу орнын тәмамдап, бітіріп, өмірлік азығы болатын дипломды қолға алған күні. Осынау керемет күні Ақерке қызымызға дипломы құтты болсын. Өзіне қызмет жасасын, армандары орындалсын, жақсы маман иесі болсын. Ең керемет жарқын көңілді, ақ пейілді жандардың бірі бол. Әлемдегі бар жақсылық өзіңмен серік болсын. Апаларың Ғалия, елік бауырың Ерасыл Астана қаласынан жалынды сәлем жолдап, тамаша ән шашу арнасаңыздар деген екен. Олай болса, мінекей бүгін диплом алып жатқан, жоғары оқу орнын тәмамдап жатқан барша түлектерді құттықтаймыз. Алла қаласа, 5 минутсыз мамансыздар, үлкен-үлкен мекемелерге қызметке орналасып, ел үшін қызмет ете беріңіздер. Жемісті жылдарыңыз көп болсын, қуаныш құтты болсын.

достар, ерекше бір керемет күннің кейіпкері болыңыздар. Сіздер бақытты болуға лайықсыздар. Қуаныш құтты болсын. Ал енді жайдарман бағдарламасын әрі қарай Роберт Бесенғалиевтің хатымен жалғастырайық. Ассалаумағалейкум, қазақ елі Шалқар радиосы. Бүгін Атырау облысы Құрманғазы ауылының тумасы ардақты ағамыз Мырзағалиев табиғаттың туған күні. Осынау керемет жанның төл мерекесін асыға күтеміз. Тамаша жүректен шыққан лебіздерімізді арнағымыз келеді. Олай болса, Асқар Таудай ағамыз аман болсын. Аяулы Майра жеңешемізбен бірге ұлан асыр ұрпағының рахатын көріп, өмірде аман есен бақытты ғұмыр кешіп жасай берсін деп інісі келіні Роберт Бибігүл және Арман осы тілекті Шалқар радиосы арқылы жеткізген екен. Әрі қарай біздің әріптесіміз Болатбек Баянхан, осы кезінде Шалқар радиосында талай жылдар еңбек еткен досымыз, хат жолдап жатыр екен, ерекше жағымды жаңалықты жеткізіп жатыр. Амансыздар ма Шалқар радиосы, қасиетті қара шаңырағым, біздің қазақ радиосының ардагері, ұлттық арна журналисі Қайрат Мұсақұлов ағамыз бүгін мемлекет басшысының қолынан президент сыйлығын алды. Неке қандай қуанышты жаңалық, әріптес інілері шын жүректен құттықтаймыз. Қоңырын ерекше екпін жүйелі сөз бұл белгілі журналист, телевизия тарланы Қайрат Мұсақұлов ағамызға айтылар сөз, ақпаратты қысқа да нұсқа етіп санаға мүр ғып басатын, мидың қыртысына жиелеп беретін телерадио майталманы саланың нағыз шебері. 30 жылдан астам журналистикада жүрген оның өмірі толықтай әрине жаңалықтың өзі десек болады. Я, бір жылдары біздің Шалқар радиосында да еңбек етті. Шын жүректен Қайрат ағамызды марапатымен құттықтаймыз. Және бүгін жаңа әлеуметтік желіден байқап қалдым. Осы Қазақстан телерадио корпорациясының Алматы филиалының директоры Сәуле Жиреншина ханым құрмет орденін алып жатыр екен. Шын жүректен құттықтаймыз. Мінекей журналистер мерекесі осы аптаның соңғы күндері, осы орайда әрине мінекей марапаттар көші басталып жатқанына өте қуаныштымыз. Еңбектеріңіз еленіп қашанда осы халықтың қошеметіне бөлене беріңіздер. Өздеріңіздей ардагерлердің артынан ізінен ерген біздерге де жұғысты болсын деп ізгі тілегімізді арнап әсем ән шашуды жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.

Аман есен отбасыңызбен бақытты ғұмыр кешуді әрі қарай жалғастыратын бақытты жылдарыңыз көп болсын. Қадірлі тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Лашын Мұратқызы. Сіздерге көп рахмет. Жайдарманның қос қарлығашы, жақтарыңыз түспей жамандық көрмеңіздер деп Ержан есімді тыңдарманымыз хаты оқылғаннан кейін осынау керемет ықыласын білдіріп жатыр екен. Әрі қарай Таңбай ағамыз, қайырлы күн Шалқар ұжымы, бүгін Атыраудың аққумысын ару қызы Бекназарова Жанардың туған күні. Жанартай Төлмерекен құтты болсын. Жастан жасқа шығып, анаңыздың, тумаларыңыздың көзайымы болып жүре беріңіз. Құтты болсын шығып жатқан жасыңыз, бұл өмірде асыңыз да тасыңыз. Әрбір жылы жас қосылып жасыңа, жаңа жастың ақпарағын ашыңыз. Денсаулықпен аман-есен жүріңіз, балашаға қызығын көріңіз. Гүлдей жайнап ошағыңмен ортада бар тілегім ұзақ өмір сүріңіз деп Таңбай Маңғыстаудан ізгі тілегін жеткізеді. Ақберді есімді тыңдарманымыз, сәлем бердік Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын. Берекелі күні, тамаша туған күн тойлап жатқан жандар, Қалижан Тілеуханұлы ағамызды 63 жасқа толуымен құттықтаймыз. Және зейнеткерлік демалысқа аман-есен шығып жатыр. Осынау керемет жанға өмірдегі әрине амандықты тілейміз, денсаулықты тілейміз. Жарқын күндерде сыйластығымыз артып, жасай беріңіз, жүзден асыңыз. Мінекей әдемі жасқа келіп жатырсыз, зейнет жасы дейміз. Бейнетті көрдіңіз ғой, енді тек қана қыдырып, демалып, ұрпағыңыздың ортасында шапқылап дем жүре беріңіз деп әніңіз Ақберді Шымкенттен осынау өзгі тілегін арнаған екен. Олай болса, біз де шын жүректен қосыла отырып, аман жүріңіздер дей отырып, келесі әнді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Рахмет, Шалқар радиосы деп Ақберді мырза жазған екен. Көп рахмет сізге де. Ал енді келесі хат Асқар Тоқпайұлынан. Құрметті Асқар Таудай әкешім, туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, басыңызға амандық тілейміз. Анашым мен біздердің қызығымызды көріп жүре беріңіздер. Аянбай, біз туылғалы еңбек етіп келе жатырсыз. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Алла тек денсаулық берсін. Осы күнге дейін әлпештеп бағып, қағып жеткізгендеріңізге үлкен алғыс. Атана қадірін балалы болғанда білерсің деген өте дұрыс айтылған екен расында. Бар жақсыға лайықсыз әке, қайда жүрсеңіз де аман жүріңіз, өмірге қайта келіп, әке таңдау болса, тағы да сізді таңдар едім ойланбастан. Бізге деген қамқорлығыңыз, шексіз мейірім мен махаббатыңыз үшін үлкен алғыс. Алладан сіздерге ұзақ ғұмыр беруді әрдайым тілейміз туған күніңізбен. Әкетайымыз, Жанар қызымның сәлемдемесі әкесіне жолданған дейді. Осы тілекке барлық тумаластар Тоқпаевтар әулеті қосылады. Хат жолдаушы Атырау қаласынан маңғыстаулық Жаңай Асқар Тоқпайұлы дейді. Сонымен Асқар Тоқпайұлыға сіздің туған күніңіз бе? Түсінгенім әлде жақыныңыздың туған күні ме? Бәрекелді, қандай тамаша әдемі лебіз. Міне шынында да әкенің жөні бөлек, әкенің жолы бөлек. Әркез осы өмірде Асқар Таудай әкелер аман болыңыздар, жасай беріңіздер. Ал енді келесі тілек, бүгін қазақ өнерінде, қазақ эстрадасында жарқыраған жарық жұлдыз әнші композитор Мақсат Жәутіков ағамыздың туған күні екен. Жаркенттің тумасы, бүгінде Алматы қаласының керемет тұрғыны. Ардақты Мақсат ағамызға төл мерекесі құтты болсын деп Шалқар радиосындағы барша іні қарындастары лебізімізді жолдаймыз. Өмірде аман болыңыз, жарқырап жүре беріңіз, шығармашылығыңыз шарықтай берсін. Тамаша жақсы әндерді әркез көрілменнің назарына ұсынып, өмірде аман есен жүре беріңіз. Қартаймаңыз, жүзіңізден әр таймасын, өзіңізге деген құрметіміз ерекше. Олай болса, туған күніңіз құтты болсын дейміз, қабыл алыңыз.

Мен сүйемін өмірді, құшақтаймын жарымдай. Бірде болам көңілді, бірде тұрам қайғырмай. Күлемін де жылаймын, жылаймын да күлемін. Неге ғана бұлаймын, өзім ғана білемін.

иә, өмірге келгенімізге өкінбей қадірлі тыңдарман. Сәуле апамыз Павлодардан, Павлодар қаласының тұрғыны Қайырбек Қайрат Темірболатұлын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Амандық тілеймін ұрпағының ортасында, әр күні қуанышпен, әр таңы жақсылыққа толы болып аман есен жүре берсін деп қайын апасы Сәуле апа осылай ізгі тілегін жолдаған екен. Бағдарлама соңында мінекей оқып үлгердік. Ал енді Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Лашын Мұратқызы, бүгінгі жайдарман бағдарламасын аяқтаймыз. Әрине, қоштаспаймыз кешкі сағат 6-да өздеріңізбен сырлысаз бағдарламасында. Көнерген сөздер радио ойында біргеміз. Ендеше ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосы шарықтай берсін. Бүгінгі туған күндеріңіз 25 маусым үлесіндегі жақсы жағымды жаңалықтарыңыз баршаңызға ұзағынан болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5-9 триллион теңге жұмсалды. Биыл 12 мыңға жоқ мүмкіндігі шектеулі азамат еңбекке тартылды. Ел көлемінде 20 мың азамат жұмыспен қамтылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Су ресурстарын мамандар енді цифрлық жүйе арқылы бақылай алады. Биыл 283 канал автоматтандырылады. Сондай-ақ салада білікті кадрлар даярлауға басымдық беріліп отыр. Қазір тұтынушылар үшін қай кезеңде және қанша су қажет болатындығын алдын ала анықтау тәртібі қарастырылып жатыр. Бұл шаруаларға ғана емес, ірі өнеркәсіптік және коммуналдық кәсіпорындарға да қатысты. Осы арқылы су ресурстарын үнемдеу, саланың ашықтығын қамтамасыз ету көзделіп отыр. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5-9 триллион теңге жұмсалды. Биыл 12 мыңға жоқ мүмкіндігі шектеулі азамат еңбекке тартылды. Ел көлемінде 20 мың азамат жұмыспен қамтылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді. 3 мыңнан астам елді мекенге жоғары жылдамдықты интернет жеткізіледі. 2027 жылдың соңына дейін талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Жалпы Қазақстан ауылдарының 90%-дан астамы ғаламторға қосылған. Бұл көрсеткіш алдағы 2 жылда 99%-ға жетеді. Бұл туралы цифрландыру министрлігі хабарлады. Биыл Қостанай облысының ауыл шаруашылығы саласын субсидиялауға 600, көктемгі егіс жұмыстарына 700 миллиард теңгеден астам жеңілдетілген несие қарастырылды. Мемлекеттік қолдау шаруаларға қаржы институттары арқылы беріледі. Бұл өндірісті арттыруға өз септігін тигізіп отыр. Алайда қаржыны алу және төлеу кезінде қойылатын кейбір талаптар шаруаларға қолайсыз. Мысалы, кең дала бағдарламасы бойынша аграрлық несие корпорациясы ұсынатын жеңілдетілген несиенің 2 төлем мерзімі қарастырылған. Сол шартты орындау үшін шаруалар күзде жинаған астығын асығыс арзанға сатуға мәжбүр болып отыр. Шығыс Қазақстан облысында өрт қаупінің ең жоғарғы деңгейі жарияланды. Соңғы күндер ауа температурасы 35 градусқа дейін көтерілді. Сәуір айынан бері аумақта 38 дала, 15 орман өрті болған. Қазір орманға баруға уақытша тыйым салынды. Төтенше жағдайлар қызметінің мамандары күн сайын рейдке шығады. Құтқарушылар демалыс орындарын, саяжайларды, елді мекендерді аралап, тұрғындарға өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндіріп жатыр. Қазақстан Оупен дәл осындай атаумен бүгін Астанада таеквондодан халықаралық турнир өтеді. Онда жеңімпаз спортшыларға рейтингілік ұпайлар таратылады. Бұл көрсеткіш кейін олимпиада жолдамалары сарапқа салынғанда негізгі рөлді атқарады. Биылғы жарысқа 30 елден 1 мыңнан астам қатысушы жиналды. Әсіресе Батырхан Төлеуғали, Бейбарыс Қабылан, Темірлан Тілеулес, Айым Серікбаева, Нодира Ахметова ұлттық құраманың үздіктері саналады. Халықаралық турнир ресми түрде бүгін басталады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 89 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, 29 градус жылы. Алматыда күн бұлтты болады, 34 градус нөлден жоғары. Орал, Петропавл, Ақтау, Атырау, Қостанайда 26, Ақтөбе, Көкшетауда 28, Қарағанды, Семей, Өскеменде 31, Павлодар, Жезқазғанда 34, Тараз, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 36, Қызылорда, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
5: Армысыздар ағайын, ұлттық аталымдар мен атауларды қалай қолданып жүрміз деген тақырыптағы хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Радио хабар, репортаж, заметка, пресс-релиз, дезинформация, тіпті жүргізуші мен комментатор сынды терминдер күнделікті қолданысымызға еніп кеткелі қашан. Ал музыка саласындағы ритм, тембр, пауза, интервал, такт сияқты ұғымдарды қалай қазақшылаймыз? Бүгінгі хабарымызда осы сияқты терминдердің дұрыс аудармасы мен баламасы қандай болу керек деген мәселеде Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының жетекші ғылыми қызметкері, ғалым ұстаз, өнер зерттеуші, филология ғылымдарының кандидаты Сағатбек Медеубекұлы ой беріп өтеді. Тыңдап көріңіздер. Сағатбек аға, студиямызға қош келдіңіз. Мына өткен хабарымызда ұлттық аталымдар мен атауларды қалай қолданып жүрміз деген тақырыпты әңгімені бастаған болатынбыз. Біз осы тақырыптағы ойымызды одан әрі жалғастырсақ, өткенде сіз журналистикадағы термин сөздер, оның ішінде мысалы публицистиканы көсем сөз, шешен сөз деп айтсақ қалай дегендей ойларыңызды айтып жаттыңыз. Жалпы бізде әзір шешен деген сөз бар ғой. Мына шешен трибунаға шығады, мінберге шығады деп жатады.
6: Оратор деген мағынасында шешен деп қолданып жүрміз ғой.
5: Ал шешен сөз деп қазір қолданбаймыз.
6: Шешендік сөз деген бар. Шешен сөз деген бар. Екеуі екі бөлек. Шешендік сөз шешендердің айтқан нақыл, нақ дәл айтып кеткен қанатты сөздері. Шешендік сөз. Ол бір-біріге сәтте айтылады, ұтымды шыққан болса халықтың санасында қалады шешендік сөз. Ал шешен сөз ол қоғамдық санаға қозғау салу, айту арқылы. Жазу емес, айту арқылы қоғамдық санаға қозғау салу. Ахмет Байтұрсынов айтса, әлеуметке деген істету үшін айтылған сөздің өнерін, сөз өнерін айтады.
5: Өткенде айтып қалдыңыз, заман сөз дедіңіз ғой. Яғни сол замандағы ең өзекті мәселені сөз ету ғой.
6: Иә, сөз ету, ауызша айту.
5: Ауызша
6: айту арқылы.
5: Ауызша.
6: Мысалы енді қазір енді парламентте де айтып жатады. Депутаттық сауалғанда кейде оқып береді, кейде нақты жауапты ауызша айтып жатады. Шындығында солай ғой. Кейде ауызша айтудың ықпалы жазбаша қарағанда өте әсерлі болады. Алғыда осы көз алдыма елестетем. Әсіресе күрескер ақындардың, Ақтамбердіні айтыңыз. Болмаса Жиенбетті айтыңыз, жыраулардан мысалы. Болмаса кейінгі Махамбетті айтыңыз. Сол жауынгерлерге айтатын сөзін қағазға оқып тұрып айтса қалай болар еді? Қалай қабылдар еді?
5: Қабылдана ма деңізші?
6: Қабылдана ма?
5: Иә.
6: Сондықтан бәрі де ауызша айтқан. Болмаса топтың алдынан шыққан би айтайын деген сөзін қағазға қарап айтып төмен қарап, оны кім қабылдайды? Сондықтан айту деген жаңа шешен сөздің құдіреттілігі, пәрмендігі әлде қайда жоғары. Оның үстіне адам мен адам бір-біріне қарсы қарап отырғанда, көзіне көзі түйісіп отырғанда, лебінен жүрегінің лүпілі сезіліп отырғанда, ол әсері ықпалы одан сайын күшті болады.
5: Және қабылдануы
6: да күшті болады. Мысалы кезіндегі аңыз есіме түсіп отыр. Оны мен ұстазым Рахманқұл Бердібаев айтып еді бір шараға байланысты. Төрешіден қалмайды, айтушыдан қалады деген сөз бар деді. Ол қалай десем, мынандай аңыз бар дейді қазақта. Ағайынды төрт жігіт болыпты дейді. Төртеуіне әкесінен қалған еніше бірақ ешкі екен дейді. Ол ешкінің бейшара артқы бір аяғы ақсақ екен дейді. Бөліскенде алдыңғы сау аяқтар алдыңғы ағаларына тиіпті де, ақсақ аяқ ең кенжесіне тиіпті. Бірақ ақсақ аяқ деді де ренжімей кенже әлгі май жағып шүберекпен байлап емдеп жүріпті. Күндердің күнінде ешкі әлгі майлы аяғымен байдың ошағына түсіп өртеніп кетіп, ол қораға кіріп кетіп, қора өртеніп, шөп өртеніп, сөйтіп сотқа тартқанда кінәлі кім дегенде әлгі ұшағы айтыпты дейді. Мына біздің аяғымыздың кінәсі жоқ, оған май жағып отқа түскен ақсақ аяқ кінәлі деп. Сөйтіп әлгі кенжені итжеккенге айдайтын болыпты. Бұл қынжылып келе жатса алдынан ақсақал шығыпты дейді. Қарағым не қабаң түсіп кетті десе, бұл жағдайын айтқан ғой. Ай балам ай, төрешіден қалмаған екен, айтушыдан қалыпты ғой. Жүрші деп әлгі төрешіге барып, ей төрешім, ана сау үш аяқ болмаса ақсақ аяқ өзі барып ошаққа түсе ме деп айтты дейді. Төрешіден қалмай айтушыдан қалды деген

0: бірін бәрі сөйлеуші, айтушы халыққа қажетті сөзді айтатын адам.
1: Мұнда қазір мінберде сөйлеп жүргендердің бәрі айтушы деп айтуға болмай ма?
0: Айтушы деген болады, бір егерде соның айтқандары қабылданып жатса, жүзеге асып жатса, қажетті болса, шындығында көңілі қонымды болса, бәрі айтады. Арға қажетке аспай қалса, ешкім қабылдамай қалса, онда ол яғни сөйлеуші деңгейін қалып қалды деген сөз. Ол сөйледі де кетті. Ал айтушының айтқаны санаға сіңіп жүректе қалып қалу керек, және ол нәтиже беру керек. Айтушы деп абай соны айтып отыр. Біз ол айтушы деп қазір кімді айта аламыз? Категориясы қандай бұл айтушы? Енді тыңдаушы деген кім? Сіздер тыңдарман дейсіздер, ә? Радионың тыңдарман. Бәрі тыңдарман. Бірақ оның ішінде естуші де бар. Естиді, бірақ ден қоймайды, зейін қоймайды. Бәрі дыбыстың бәрін естіп тұр, сөзінің естіп тұр, бірақ не айтып жатқанын мән беріп тұрған жоқ. Ал тыңдаушы зейін қояды, өйткені оған қажетсінеді. Қажеттілік бар онда.
1: Назарын аударып тыңдап отыр ғой.
0: Зейінін қойып тыңдап, назар соны қажетсінеді де өзіне қабылдайды. Тыңдаушы деген ол соған қатысты өзінің ойын, іс-әрекетін ары қарай жүзеге асыратын адам. Сондықтан да қазақ даласында тыңдаушы көп болғаннан кейін, тыңдаушының мәдениеті жоғары болғаннан кейін, олардың талғамы да биік болғаннан кейін, кешегі ауызша айтылған мұралардың бәрі кейінгі ұрпаққа ауызша жетті. Тыңдаушылардың талабының арқасында, талғамының арқасында. Мысалы, бабалар сөзінің 100 томдығы қазір үлкен құндылық. Дәл сондай фольклорлық мұра басқа түрік халықтарында бар ма жоқ па білмеймін мысалы. Демек, естушіміз тыңдаушы дегендерді біз тәрбиелеп шығарымыз керек. Сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел дегенде біз тыңдаушыларды дайындауымыз керек.
1: Яғни сөзі уәлі дейміз ғой, аузы дуалы ағаларымыздың, апаларымыздың айтқан сөзін зейін қойып тыңдайтын да ұрпақ керек қой.
0: Бәріміз де сөйлей аламыз ғой, екеуміз сөйлеп отырмыз. Өзімізше айтқансып отырмыз біз. Бірақ жұрт тыңдап отыр ма бізді? Қабылдап отыр ма? Солардың санасына сіңетін, жүрегіне ұялайтын сөз айтып отырмыз ба? Ол екінші мәселе. Мінбеге шыққанның бәрі айтушы деп айтсаң жаңыламыз. Ол айтушылардың сөзі бүгінгі ұрпаққа емес, кешегі ертеңгі ұрпақтарға да ұрпақтан ұрпаққа ұласа береді. Кешегі билердің айтып кеткен сөздері бүгінге де қажет. Ғалымдардың, ғұламалардың, даналардың айтқан сөздері бүгінге де қажет. Айтқан ұлағаттарының бәрі. Демек олар айтқандар, сөйлегендер емес. Қажетті сөзді айту мәнерін жақсы меңгергендер. Беталбат сөйлемейтіндер олар. Тек қана ұлтқа қажет, ұрпаққа қажетті ойды, пікірді соның санасына сіңетіндей, жүрегінде қалатындай қып жеткізудің машығын игергендер ғой. Мысалы, біздің радиода, екеуміз радио тұрмыз, біз шешен сөз деген жүзеге асырып отырмыз. Қоғамдық санаға айту арқылы қозғау салу әрекетінде отырмыз екеміз. Шешен сөзді жүзеге асырып отырмыз. Мысалы, сіз жүргізушісіз бе, жоқ әлде кімсіз қазір?
1: Мен қазір жүргізушімін.
0: Жүргізуші дегеніңіз водитель деген ғой. Аударма.
1: Қазір солай термин қалыптасты.
0: Ал енді
1: радио жүргізушісі.
0: Ал енді кезінде осы Қазақстан ұлттық арнасында Қайнар Олжай деген қайраткер азамат еңбек етіп жүргенде айташы деген термин өмірге ене бастаған. Ол аспаннан алып отырған жоқ ол сөзді. Ол анау Бұқар жыраудың «Ей айташы, айтар болсаң Алланы айт» дегенінен алып отыр. Яғни Алланың сөзін жамағатқа жеткізуші ортадағы адам. Демек президенттің, биліктің, үкіметтің айтатын сөзін халыққа түсіндіріп жеткізуші кім? Журналистер ғой.
1: Иә. Yeah.
0: Ауызша айтатындар. Ол кезде жазбаша деп айтқанда ауызша айтатындар, айташы деп. Демек айташы дегенде бір категорияны біз өмірге енгізуіміз керек. Ол менің ол жеке пікірім. Айтаман деген де бар. Хан айтайын дегенін айтаманына айтқыз дегенді оқып, мен бұл айтаман деген екен сізіп қойған едім. Айтаман деген не, сол кімі болсын да? Шабарман деген түсінеміз. Шауып келді, барып кел, алып кел деген, айтып кел деген. Айтаманы кім?
1: Демек бізде болған ғой
0: терминдер. Сөйтіп біздің мына журналистика факультетінде оқығандардың менде тізімі бар. 1934 жылдан бастап кешегі 80 жылға 85-ке дейін ғой. Сонда 1978 жылы бітірген бір түлегіміздің фамилиясы Айтаманов екен. Демек оның атасының аты Айтаман болған. Оған атасы ат қойғанда анау жоғары жақтың сөзін мына жаққа жеткізетін белгі тұлға болсын деген ғой. Айтатын адам деген, айта алатын адам деген. Сонда Айтаман дегенді де біз қайтадан жаңғыртып енгізуімізге болады жаңа сіздің ведущий дегенді, водитель дегеніңіздің аудармасын. Мысалы, менің ойымша, мысалы, телешоуларда, теледебаттарда жүргізетін маманды айташы деп айтса. Немесе концертті жүргізетін, ана сахнада тұрып, ана әртіспен халықты байланыстыратын байланысшы ғой, айташы, конференция дейді ғой. Болмаса, студиядағы хабарға жиналған айтармандармен анау көрермендерді байланыстырушы адамды, маманды айташы десе. Ал енді сіз секілді мына радиода хабарды жүргізіп отырған айтаман десек. Бұл айтаман дегенді кезінде осы Түркістан газетінде сіздердегі мықты жаңағы журналист бар ғой, Қошан Мұстафаұлы.
1: Иә.
0: Жұмаржан жүргізетін. Сол кісі туралы мен бір Айтаман деп мақала жазған. Соны біраз ғалымдар мынау атауды термин ретінде енгізу керек екен деп бірнеше ғалым соң пікір газетке шыққандай еді. Бірақ одан бері талай жыл өтіп кетті. Енді ғана Айтаман деген сөзді қолдана бастады. Жаңағы радиода Қошанның өзі Айтаман, хабардың Айтаманы Қошан Мұстафаұлы дейді. Осы бірінші Евразия арнасындағы анау азаматтың сол да хабардың Айтаманы бәленше түгенше деп Айтаман деген сөзді енгізіп жатыр. Демек бізде болашақта бұлында вакансия ретінде де айташы болса ол.

0: Сонда ол жүргізуші болмайды, ол айтаман болады ғой.
1: Анау айташы, мынау айтаман болады. Жүргізу дегенде құтыламыз сонан.
0: Ол көлікті жүргізеді.
1: Иә, көлікті жүргендерге береміз де құтыламыз. Сонда біздің кәсіби аталым ретінде, терім ретінде айташы мен айтаман деген ену керек. Және айтарман деген бар. Сіздерге келсек, мына телевидение келсек, гость дейді де, қонақ деп беріп қояды. Қағаз береді де, барып
0: отырасыз.
1: Отырамыз қонақ болып. Қазақта жаман үйді қонағы береді деген қонақ билемейді, ол отырады тұр. Бірақ ол келген адам жай келген жоқ студияға. Ол да ана тағыпқа байланысты бір ойын айтайын деп келіп отыр. Демек анау экранның ар жағындағыларды көрермен десеңіздер, мына студияға келіп бір нәрсе айтайын деп отырғандарды айтарман деп керек деп ойлаймын. Бұны мен ғана емес, біраз адамдар жазды да әлеуметтік желіде. Соны пайдаланып отырмын. Демек бізде тағы да қонақ дегеннің орнына гостьті айтарман десе, демек студияға келіп мен де сізге айтарманбыз. Мен сіздің қонағыңыз емеспін. Мен айту үшін келген адам, мен айтарманмын. Радиода отырғаннан кейін сіздер передача деп хабар деп қоясыздар. Хабар деген сообщение ғой. Хабар жүргізу деп қояды. Жоқ, передача деген не дейміз? Қалай аударамыз? Радиода болса айтылым, теледидеде болса көрсетілім болу керек қой.
0: Біз енді бағдарлама деп те қолданамыз.
1: Иә. Соның енді кішкене өзіміздің кәсіпке қарай екен деп алып келеді. Бағдарлама программа ғой енді. Ол жалпы бағдарлама. Сондықтан бүгінгі сөз киесі айтылымында айтарман болып отырған Сағатбек пен айтаман болып отырған Оңғар екеуміздің ортамызда жақсы бір әңгіме жүріп жатыр десек, кім бізге қой дейді? Ана сөзіңді алып тастай деп ешкім айтпайды бізге. Қайта мына өзі дұрыс сөз екен ғой, ұлттың сөзі екен ғой дейді. Әрбір қазақтың сөзінің дыбысы естілгенде қанымызда ұлттық код оятады. Дыбыстың өзі. Мысалы сіз қобыз тыңдасаңыз, домбыра тыңдасаңыз, кәдімгідей ұйисыз ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Пианино мен скрипканы тартса кішкене бірден ұйымайсыз. Денеңіз жыбырламайды, қаныңыздан бір туламайды. Өйткені ол жат. Қанша әдемі үйлесімді шаруа болғанымен жатталып қалмайды. Ана қобыз бен домбыраның сыбызғының үні, басқа ұлттық аспаптардың үні сіздің қаныңызда атауыңыздан ұятқан ұялап қалған кодтар. Тілде де сол. Әрбір сөздің, әрбір дыбыстың, әрбір ұлттық дыбыстың, ұлттық сөздің өзінің киесі коды бар. Сол қанға барып ұялағанда сіздің рухыңыз оятады. Біз осыған келуіміз керек. Кешегі кеңестік дәуірде Ахмет Байтұрсыновтардың айту өнерін дәріптейтін, соны жаңғыртатын шешен сөз дегенін ысырып тастап, тек қана жазбасын қалдырғанда қазақтың ең биік өнерінің бір айту өнерін мансұқ ету, алып тастау. Сол арқылы ұлттық рухты сөндіру, ұлттық тарихты айтқызбау. Енді осы журналистика терминдеріне келатқаннан кейін тағы бір екі радио телевидение кетіп қалдық енді.
0: Иә, иә, сол терминдердің қазақшасы қалай болып жатыр?
1: Мысалы, репортаж дегенді қазақша аудару керек болатын болса, осыдан бірнеше жыл болды қолданылып жүр. Мысалы, оқиға туралы ақпарат. Оқиға үстінен береді ғой репортажды. Оқиға болып жатқан жерден журналист барады да, соны мінекей мынау болды деп, соны газетке жазып, өзімен көріп қолымен ұстап келгеннен кейін тура көзімен көргенде қолымен ұстағандай қылып жазады. Бұны репортаж дейді. Бұл оқиға туралы ақпарат.
0: Немесе айтады, немесе көрсетеді.
1: Иә, немесе айтады, немесе көрсетеді. Оқиға туралы ақпарат.
0: Енді оқиға деу керек дейсіз ба?
1: Оқиға деп.
0: Тілмен аяқталды оқиға.
1: Оқиға туралы ақпарат. Қосын оқиға ақпаратты.
0: Бұны кім шығарды? Өзіңіз таптыңыз
1: ба? Намазалы Омашов ағамыздың бір ғылым еңбегін оқып отырғанда, сонда бір оқиға туралы ақпарат дегенді қатар айтқанда, мынау оқиға қатарға айтқанда оқиға болып шығады келетін де, содан кейін мынау айтыла оқиға болуы мүмкін ғой деп алғаш қолдандым. Қазір енді зерттеу диплом жұмысында, магистр диссертацияларда, докторлық диссертацияларда кейінгі шәкірттер оны қолдана бастады.
0: Дұрыс нәрсе, себебі мына орыс тілінде сондай дәстүр бар. Айтыла ықшамдалып кетеді. Өте ықшамдалып кетеді. Сол сияқты нәрсе ғой бұлда.
1: Сол сонан кейін заметка деген бар. Мен заметит деген орыс сөзі ғой. Осыны аударуға болады. Оны Кәкен ағамыз байқам деп ұсынды. Мен айттым, аға, байқам дегенде, бірақ байқау деген де бар. Байқаш деген. Содан көрі мысалы аңғару дегенге қарай әкелсек, аңғарат, аңғарылған ақпарат. Аңғарат деп қолданса қайдет деп заметкен аңғарат десе, ана мен ат деген жолды әдейі осы алып отырып, өткені бізде информация деген ақпарат деп алдық қой. Ақпар жөніндегі ақпарат. Алан оқсаған сәйкестендіріп, жаңа ақпарат, оқиға, аңғарат деп болса, енді информация дегенді біз ақпарат деп алдық. Еніп кетті. Бұл жақсы. Ал енді дезинформация дегенді не дейміз? Осының аудармаласында туралы кезінде өзің білесің, тіл бағдарламасы болды ғой телевидениеде. Бейбіт Құсанбек марқұм жүргізді.
0: Иә. Yeah.
1: Сол кезде талқылауға дезинформация деген сөзді. Сонда бір шәкіртіміз Әділбек қойдымады. Сол осы нақпарат деп қолдансақ деді. Төрешілер де ой мынау жақсы екен деді. Ол неге олай деп айттың десек, мысалы қазақтың сөзінде наразы деген сөз бар.
0: Иә. Yeah.
1: Разы емес. Намақұл деген сөз бар. Мақұл емес. Намарт деген сөз бар. Мәрт емес. Демек на деген жұрнақты сөздің алдынан қолдануды біздің алаш қайраткерлері жақсы қолданып кетті де, солай сіңісті болып кетті. Енді соны қайтадан жаңғыртсақ, онда дезинформация дегенді ақпарат дейтін еді. Ей, ол дезинформация жалған ақпарат емес пе деп, өтірік ақпарат деген мағынасы бар ғой дегенде, ол айтады, шәмшіпәт депті болды сол жерде, солай айтты. Жоқ, дезинформация тек қана өтірікті жалғанда болмайды, ол шын ақпарат та болуы мүмкін дейді. Өйткені оның мақсаты біреуді күйрету, құлату, абыройын айрандай төгу. А ол үшін айрандай төгу үшін шын ақпаратты да қолданады. Шын ақпарат, яғни ана мақсатты біреуді күйрету үшін қолданған дезинформация болса, беделін түсіру, абыройын айрандай төгу үшін өтірік ақпаратты ғана пайдаланбайды, шын ақпаратты да пайдаланады. Сондықтан өтірік ақпарат, жалған ақпарат дегеннен гөрі, нақпарат деген сенетін ақпарат емес деген.
0: Намарт, наразы деген сияқты на ғой бұл жерде қолданып отырған. Ақпараттың алдында на.
1: Наны қоя салып, ол ақпарат, яғни дезинформация. Ана информация деген ақпарат болса, дезинформация деген ақпарат.
0: Бұл енді
1: ана
0: шығыстан енген орысшада суффикс дейді ме? Беймәлім, беймезгіл деген сияқты, бей деген сияқты не ғой? На деген.
1: Мысалы бізде комментарий деген бар, спорт комментаторы дейміз. Спорт журналистикасының мамандарының біреуі комментатор деп қояды. Комментарий деген ол ғылымда да бар, түсініктеме, түсіндіру деген ұғымды береді. Анаған түсініктеме беру. Телевидение қарап отырсаңыз, футбол жүріп жатыр, өзіңізді көріп отырсыз. Соған қосымша ана жерде журналист қоса жарланып, қоса сөйлеп отырады. Ана оңғар тепті, ана қағып алды, үйтті бүйтті деп. Қазақта қосамжар деген сөз бар. Қоса сөйлеп кеткен қосамжарланып отырса сөйтеді. Сондықтан менің ойымша комментарий дегенді, яғни спорт комментаторына байланысты, комментарийге байланысты. Қосамжар, комментатор деген қосамжаршы деп алса не болады?
0: Біз қазір мысалы әлеуметтік желіде, Facebook-та пост жазылса, астына пікір жазамыз. Сол пікірді комментарий деп жүр ғой. Сонда оны қосамжар деген дұрыс деп ойлайсыз ба?
1: Иә, ол да сол айтылған ойға қосымша.
0: Иә, айтылған ойға пікір білдіреді.
1: Қосымша. Енді қазіргі заманға байланысты әлеуметтік желілерді айтып қалдың, осыған байланысты да біраз сөздер қазір келіп отыр ғой. Мысалы, бір нәрсені осы жерде айта кету керек секілді біздің журналистикаға қатысты ғой атаулар. Пресс-релиз деген бір термин бар, шеттен енген жат сөз. Бұл да кезінде талқылауға түскен еді.
0: Қазір әртүрлі айтылып жүр оның.
1: Біреу баспасөз баяны дейді, біреу ақпараттық хат дейді,
0: баспасөз релизі дейді.
1: Осының мағынасы негізінде ақпараттық хаттың информационный письмо дегеннің аудармасы ақпараттық хат дұрыс, оның мазмұны бөлек болады. Ол ғылыми мекемелерге таратылатын ақпараттық хат. Ол айтады, бәлен күні бәлен жерде бәлен осындай мына тақырыпта конференция болады, оның бағыттары мынандай, осыған сіздер баяндамаларыңызды жазатын жаңа мақалаларыңызды жіберіңіздер, мақалаға қойылатын шарттар мынандай, осындай бәлен күніне жіберіңіздер. Ол кітап болса, ол ғалымдарға, мекемелерге, ғылыми орталықтарға, зерттеу институттарына жіберілетін ақпарат хат. Ал енді ақпар хат ол журналистерге арналады. Оны тәпіштеп, мына шрифтпен жаз, мына кегілде болсын, мына форматта, мына бет болсын деп айтпайды. Ол ақпарат құралдарында отырғандарға болатын шараға бағыт беретін ғана кішкене ақпар. Қай жерде болады, кімдер қатысады, не айтылады? Болды. Ақпархат.
0: Ақпархаттың орысшасы не сонда?
1: Пресс-релиз деген сол.
0: А, пресс-релиздің аудармасын ақпархат деп алса дейсіз ғой.
1: Иә, оны қолданып та жүр қазір ақпархат деп көп жерде қолданады. Ал ақпаратты хатты да қолданады. Ақпаратты хат.
0: Ақпаратты хат бар қазір. Ол қалыптасты.
1: Ақпархат деген ортасында кішкене сызықша бар. Ақпархат.
0: Баспасөз баяны деген дұрыс бермей ме?
1: Ол енді баспасөз мысалы радио қайда қалады, телевидение қайда қалады.
0: Баспасөз деген бұл басылымдарға
1: кетіп қалады, бір жақ тоқ болады. Бұл жалпы түгел бүкіл ақпарат құралдарына ортақ ақпар хат. Яғни болатын шара туралы ақпар берілген хат болды.
0: Сағатбек аға, бүгін өте жақсы мәліметтер айттыңыз, жақсы ойлар айттыңыз, тың ойлар айттыңыз, кейбіреулерге ой салады деп ойлаймын. Әрине, біздің қазақ сөздерінің сырттан енген, ахаң жайтсақ, жат сөздермен араласып болғанғаны әрине дұрыс емес, бірыңғай қазақша болғаны бізге де ұнайды. Сондықтан да осы бастамаларыңыз ары қарай қолдау тапсын деп тілек білдіреміз. Мына сөзімізді, ойымызды аяқтай келе қалай қорытсақ болады?
1: Бір ой бір ойды қозғайды деп кезінде базарымды төкейіп, бауырымыз екеміз жетісудың күйлер жетісу өндері деген кітапты дайындағанда соның алғы сөзінде орысша болды алғы сөз. Қожабек сол кісінің кекен. Соны аударғанда қиналдық. Батыстан келген терминдердің қазақша баламасы қалай болады, қазақша қалай болады. Ал енді сол күйінше айтсақ қалың оқырманға түсініксіз деу. Меніңше осы музыка саласындағы да терминдерді қазақландыру, қазақшалау керек деп ойлаймын. Мысалы ритм деген, тембр дегенді, интервал дегенді, пауза дегенді, оны кезінде үн ырғақ, үн тыным, үн рең алдына үн дегенді қосса музыкаға қатысты екенін көрініп тұрады деген оймен айтылған. Бүгінгі жаңағы так дегенді нақ деп қолданса қалай болады? Сөйледі, өйткені қазақта нақ деген ән бар ғой, ол өз алдына, бірақ біз нақ айт дейміз ғой, нық айт, нақ айт деген. Осы қазақтың өз сөзін іздеп те музыка саласындағы терминдерді де қазақша баламаларымен қатар алып жүруге болады ғой қалың оқырманға. Біз енді ғылым үшін ба, ғылым ғалым үшін ба, ғылым халық үшін ба, осыны ажырата алу керек. Кейде ғылымды ғылым үшін жазатындар бар, сол саланың адамдары болды, оқыса болды. Кейбіреулер ғылымды ғалым үшін, жеке ғалымның пайдасы үшін жасайтындар бар. Ал енді халық үшін ғылым жасау керек қой. Өйткені ғылым халық үшін болатын болса, онда халықтың тілімен сөйлеу керек, халықтың өз тілімен сөйлеу керек. Меніңше осы жағынан да көбірек қазақтың тілін ғылым тілін айналдыру барысында осы қазақы терминдерді жүзеге асыру қажет деп түсінем.
2: Я, құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі хабарымызда медиа саласындағы кейбір терминдердің аудармасына, олардың қазақша баламасын қолдану мәдениетіне тоқталдық. Комментарий, репортаж, заметка, дезинформация, пресс-релиз, тағы да басқа сөздердің қазақша баламасы қалай болу керектігі туралы сөз болды. Осымен сөз кесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының жетекші ғылыми қызметкері, ғалым ұстаз, өнер зерттеуші, филология ғылымдарының кандидаты Сағатбек Медеубекұлы қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Ақзер Қазыбек қызы. Әуе толқында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
4: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғұрбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Төлеутай Серіковтің орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Аққұм.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Төлеутай Серіковтың орындауындағы әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Халық күйі Ақсақ Құлан орындайтын отырар саз оркестрі.

0: Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың әділетті Қазақстан құру жөніндегі стратегиялық бағыт аясында халықты әлеуметтік қолдаудың кешенді жүйесі кезең-кезеңмен дамып келеді. Бұл жүйе отбасыларды, балаларды, жастарды, зейнеткерлерді және әлеуметтік осал топтарды қамтиды. Бүгінде әлеуметтік қолдау 2,5 миллионнан астам зейнеткерге, 630 мыңнан астам көп балалы отбасына және 544 мыңнан астам мүгедектігі бар азаматқа көрсетілуде.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: еске түскенде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Мағауия Көшкінбаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Ақан серінің әні «Сырым бет».

Атадан қалған асыл сөз. Мөңкі би. Мөңкі би Аманұлы 1763-1836 жылдары ғұмыр кешкен, кіші жүздің шекті руынан шыққан атақты шешен би. Енді Мөңкенің халықтың болашағын болжап термелеген Саразамат Сардарбек деген толғауын ұсынамыз. Құбыладан шыққан күн жанып шығар деп еді, анық шығар деп еді, балғын-балғын көлдерден балық шығар деп еді. Екі басы қайқайып, қайық шығар деп еді, қазақ сенің сорыңа, ойда қоқан, қырда орыс, жерден тапқан немедей тегін дерсің деп еді. Бір уақыттар болғанда, қарамойын сарттарды қол қусырып алдында бегім дерсің деп еді. Хандар дөтер деп еді, ғалым дөтер деп еді, тондарының етегін әлемдесер деп еді, қармақ басымдан ғазбен сәлемдесер деп еді. Жігітімен қыздары тұла бойын үкілеп, емдесер деп еді, мылтық ойын қойылып, салаң ойын созылып, әуеден ақша қар жауса, балалардың қолында жалмаң отты ағызбақ тозақ шығар деп еді. Келін азып кемпірі саяқ шығар деп еді, бұқара қара қалық үні жарып шығар деп еді. Жұртын сатқан билердің қос құлағы думанға барып шығар деп еді. Орыстан алған үлгісі қисық басты аяққа етік шығар деп еді. Ақыр заман адамы қинауына дүниенің жетік шығар деп еді. Үйрек басты атыңа ер шығады деп еді. Толғауы жоқ, күйі жоқ, жыр шығады деп еді. Оқшантай жоқ, кісе жоқ, белбеу шығар деп еді. Жүгініс жоқ, малдас жоқ, көлбеу шығар деп еді. Едігенің адамынан мен-мен шығар деп еді, етікті тастап аяққа кебіс шығар деп еді. Ақыр заман адамы қулығына дүниенің тегіс шығар деп еді, қоныс болса алдыңнан орыс шығар деп еді. Осы айтқаным бәрі де дұрыс шығар деп еді, тайынша менен танаға жүк артылар деп еді. Қарап тұрған жігітке қыз артылар деп еді, садақа қайыр байлардан қол тартылар деп еді. Дүниенің жүзіне өрінменен темірден жол тартылар деп еді. Осы айтқанның бәрінде мөңкі би айтқан деп еді. Жиналған көпшілікке мөңкі би мынандай жұмбақ айтыпты. Кермиық кеңесінен қалды, шалғасқа шабысынан қалды. Қотыр теке қой бастады, қан қайғылы болды, бие бүкірейіп қалды. Атадан ұл озды, анадан қыз озды, сол уақытта қамқатон көнеріп тозды. Жиналғандардың ешқайсысы да жұмбағын шеше алмаған соң өз сөйлеп кетіпті. Кермиық кеңестен қалса, ақылынан танғаны болар. Шалғасқа шабысынан танса, аузына шалғын шығар. Қотыр теке қой бастаса, қожа молданы құдай ұрған шығар. Хан қайғылы болса, халықты жеп, қарны шемен болған шығар. Бие бүкір болса, сөзі азып тозған шығар. Атадан ұл осса, еркін шығар. Анадан қыз осса, шіркін шығар. Сол уақытта қамқатон көнеріп тосса, асылдығы кеткен шығар.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Күй құдірет, күй кие.
2: Құлшардың күйі кербез керек, орындайтын Сержан Шәкірат.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерін мерекесімен құттықтады. Президент журналистер қауымы қоғамның жаршысы әрі шынайы жанашыр екендігін айтты. Халықтың көкейінде жүрген өзекті мәселелерді көтеріп, адал қызмет етіп келе жатқандығын атап өтті. Азаматтарға жедел, сапалы әрі шынайы ақпарат тарату журналистер қауымына жүктелген абыройлы міндет саналады. Мемлекет сіздердің ерен еңбектеріңізді жоғары бағалайды, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Түркістан облысында газдан улану деректері азаймай отыр. Тек биылдың өзінде 65 оқиға тіркеліп, 117 адам зардап шекті. Салдарынан 12 адам қаза тапты. Газдан улану жағдайлары көбіне Сарағаш, Сайрам, Түлкібас, Төлеби және Қазығұрт аудандарында тіркеліп отыр. Өткен жылыту маусымында 16 мыңнан астам тұрғын үй тексерілді. Қауіпсіздік талаптарын бұзудың 98 дерегі анықталды. 15 тұтынушы газ жүйесінен ажыратылды. Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық жастар жиын аясында жүзуден жарыс өтті. Суда жүзу бағдарламаға биыл алғаш рет қосылды. Оған әр командадан 2 жасөспірім қатысты. Жалпы сайысқа 52 команда қатысып жатыр. Елімізден бөлек шет мемлекеттердің де жастары бар. Сайыс биыл 12-ші мәрте өтіп жатыр. Енді жүргізуші куәлігі, көлік құралын тіркеу туралы куәлік және мемлекеттік тіркеу нөмірі үйге жеткізіледі. Қызмет Сон мобильді қосымшасындағы цифрлық сервистер аясында іске қосылды. Тапсырыс беру бірнеше минутты ғана алады. Аталған қызметті құжат дайын болғаннан кейін ғана пайдалануға болады. Қызмет тек тапсырысы рәсімделген елді мекеннің шегінде көрсетіледі. Батыс Қазақстан облысында алаяқтар микроқаржы ұйымдары арқылы 70 адамның атына несие рәсімдеген. Қаражат дропперлердің шоттары арқылы басқа тұлғаларға аударылған. Жәбірленушілері онлайн несие алу үшін биометриялық дерек бермеген. Алайда олардың мәліметтері заңсыз пайдаланылған. Қазір бұл дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Шілде айында бірқатар өңірде құрғақшылық болуы ықтимал. Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Абай, Алматы, Жетісу, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстарының жекелеген аудандарына қуаңшылық қаупі жоғары. Шілде айында бірқатар өңірде құрғақшылық болуы ықтимал. Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Абай, Алматы, Жетісу, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстарының жекелеген аудандарында қуаңшылық қаупі жоғары. Ал Қостанай облысының Қарабалық, Жітіқара аудандарында, Ақтөбе облысының Мәртөк, Ойыл, Құрымтау аудандары. Ақтөбе қаласында ылғалды күн райы сақталады. Мамандар елдің қалған аумағында ауа райы қалыпты болады деп болжап отыр. Петропавлда мағжан оқулары байқауының республикалық кезеңі басталды. Оған еліміздің барлық өңірлерінен 65 оқушы жолдама алды. Байқау 2004 жылдан бері өткізіліп келеді. Сайыскерлер ақын өлеңдерін мәнерлеп оқу, қайраткердің шығармашылығына арналған ғылыми зерттеу жұмыстарын қорғау, ақындар айтысы және мағжанның өлеңдеріне жазылған әндерді орындау бойынша сынға түседі. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 89 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, 29 градус жылы. Алматыда күн бұлтты болады, 34 градус нөлден жоғары. Орал, Петропавл, Ақтау, Атырау, Қостанайда 26, Ақтөбе, Көкшетауда 28, Қарағанды, Семей, Өскеменде 31, Павлодар, Жезқазғанда 34, Тараз, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 36, Қызылорда, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза ел, күшті ел.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Бұл хабарымыз бар ғұмырын туған жерінің өркендеп өсуімен, елінің тұтастығына арнаған, қарапайым зоотехник мамандығынан шаруашылық, кеңшар басқарушысына дейін көтеріліп, басшылық қызметтердің тұтқасын ұстаған жандардың бірі Жүсіп Мәтжанұлы туралы болмақ. Еліміздің ауыл шаруашылық саласын жандандыруда көп қызмет атқарған Жүсіп Мәтжанұлының тәуелсіз мемлекетіміздің дамуына қосқан үлесі де үлкен. Біз осы хабар дайындау барысында Орал қаласында тұратын Қаратөбе ауданының құрметті азаматы Жүсіп Мәтжанұлының шаңырағында болып, ол кісінің жан-жары Тұраш апаймен де әңгімелескен едік. 80-нің сеңгіріне шыққан қариялар Жүсіп аға мен Тұраш апа 65 жылдай бір шаңырақ астында өмір сүріп, Гүләйім, Майра, Мира, Гүлмира, Гүлвира және Қайрат есімді ұл қыздар тәрбиелеп өсіріп, олардан бірнеше немере мен жиендер көріп отырған үлгілі отбасының иелері. Жүкең өзі жас кезінен өнерлі, ізденімпаз, еңбекқор әрі көпшіл болатын деген Тұраш Арабек қызы өз әңгімесін сонау хан тәңірінің етегінде қалған балалық шағы мен соғыстан кейінгі қиындау тағдыры туралы айтудан бастаған еді.
2: Мен Нарынқолда документ бойынша сонда тудым деп алды. Енді кіндік қаным туған жер Ұйғыр ауданының село Қалжат деген жер екен. Оған 64 жыл болғанда Қалжатқа барып келдім. Есіме түсті енді. Бұдан ма неше деген білмеймін. Әкем мен шешем ажырасып кеткен сияқты. Сонан кейін шешем кетерде біздер бала бермейміз деп, шешем негізі Нарынқол текестің тумасы. Мен сонда әкемнің туған ағасы Ысқақ сол кісі бала етіп асырады мені. Мен сонда болдым. Есу асырып алған анам қайтқаннан кейін менің өзімнің туған шешем аға екеуі барып мені алып кетті. Содан мен текеске келдім. Текесте шүйкелер көп қой. Менің нағашым шүйкелер. Мен нағашыларымның бауырында өстім. Өз жағымды мен білген жоқпын. Содан текесті 3 па 4 па білмеймін сонда оқығанда шешем сотталып кетті. Асты құрдады деп. 50 жылдар келмеге не болды ғой бірдеме болды ғой әйтеуір. Сонда енді ана менің туыстарым албандар солар бір жүретін құрады ғой сол Арабектің солай қызы шешесі сөйтіп кетті оны алып келу деп. Сонда мені бір әпкем сол кісі келіп мені Абайға сүмбеге алып кетті. Нарын қолдым. Жет ағайын деген соның Сүйінбай деген кісінің қолына Арабектің ағасы ең үлкені сол кісілердің үйінде болдым мен. Содан Абайға барып оқыдым. Абайда 8 бітіргеннен кейін Нарын қолға келдім. Шешім Ақталып 2 жылға келді. Сонан кейін ол кісі Нарын қолда Абайда граница бар шекарада. Мал өткізіп мәс комбинатты. Мамын сонда жұмыс жасады. Шешем қолыма келдім. 57-де бітірдім. 59-ға дейін Нарынқолдың байланыс торабында сонда жұмыс жасадым. Сөзпечат отделениесінде сөнген Алматыдағы байланыс техникумының почтовый отделениесіне түсіп бітірдім. 61-ші жылы.
1: Қыз жат жұрттық деп бабаларымыз тегін айтпаған ғой. Мен сол Алматыдағы оқуымды бітірген соң батыс өңірге тұрмысқа шығып, туған өлкемнен жырақтап кеттім. Кейін жалғыз шешем де өмірден өтіп, өз тумаларымнан көз жазып қалған болатынмын. Осыдан 4 жыл бұрын мені елдегі бауырларым өздері іздеп тапты деген Тұраш Арабек қызы өз сөзін былай жалғады.
2: Мен қонақтықта отырсам, біреу ұзбындайды. Тәте, мен жақсылық деген інің болам. Біз карта ойнап отыр едік. Інің болам деп. Сон мен айттым, мен қазір қонақта тұрым, үйге барғаннан кейін саған сөйлесем деп. Сонан үйге келгеннен кейін сөйлестім ғой. Сөйтіп едім ана жігітті. Тәте, мен сенің ініңмін. Ысқақтың баласымын. Жақсылық Ысқақ деген ана жақта кітабы тұр. Әуесқой композитор, Талдықорған облысының құрметті азаматы, 47-ші жылғы туған жігіт екен. Ысқақ атам екінші әйел алғаннан кейін содан Жақсылық, Ыршан, Болат деген үшеуі туады ғой, үш бала. Оказывается, менің әкемнен Арабек екінші әйел алғаны одан Абай деген 44-ші жылғы інім бар екен. Енді мына Сүйінбай деген атамның ең үлкені, Арыбектің ағасының. Бәрі Алматыда. Қазір солардың бәрімен хабарласып тұрам.
3: Өзіңіздің жан-жарыңыз, алты балаңыздың әкесі Жүсіп ағамен қалай таныстыңыздар?
2: Олар Әзбейдің жігіттері, мынау байланыс тексін қыздар екен деп жиі біздерге танысуға келеді. Біздерде де тембіз саян керемет танысылар болатын еді. Сол танысуға келді бұл кісі. Бұйырмыз бұлар 4 қыз отырады. Ең түбінде мен отырадым, шақырады осы Жүсіп. Содан танысып кеттік бейге ішінде. Содан енді ол Әзбейді де Нарынқолдың жігіттері бар ғой, солардан сұратын көрінеді. Осындай қыз бар екен, қалай деп. Бұл кісі деген

0: тұрған ол жігіттегі айтыпты. Сол енді Аманшының інісі болды. Аманшын Есекей деген.
1: Мерқайыр Аманшының
0: ба? Аманшының інісі болды, банкіде жазайтын. Сол енді біздер кетеміз, киімімді бер дегенде анау енді мас болып, тек мына сауқсағын тістеп алған ғой. Содан екі жақ болып төбелесіп, содан Ақпанов ағай, оны мен білмеймін ғой. Қара төбеліктер қайдасыңдар екен, төбелеске шығыңдар, осым жар-жақ төбелеспен айырылды. Осы Оспан төбелесті бастаған марқұм тентектеу еді ғой. Содан басталды.
1: Сонымен керемет дүрліген той төбелеспен аяқталды дейсіз ғой?
0: Төбелеспен аяқталды, төбелеспен. Содан 84-85-те Есекейдің несі келіп, міне сенен қалған ескерткіш дейді, мынадан былай кескен ғой саусағын. Қазір ол кісілерді қайтып кеткен, ешкімді қоймады. Сондай болды.
2: Тойдан кейін біз Ақпан айында Жүкеңнің туған жеріне келдік. Енемнің қолында қайнаған мен абысының бірге тұрады екен. Біз соларға екінші отбасы болып қосылдық деген Тұраш Арабек қызын тыңдасақ.
0: Ағайлар Аққозының Жарықбас деген жерінде ағай Шабан екен. Сонда болдық енді, сонда Жарықбаста. Март айы болды, таңертең тұрсам, керемет көк теңіз мына жарқыраған. Тек базға тиіп тұр ғой, сөнген сұраймын, мынау не зат деп. Соны өндім, бұл теңіз, осындай бізде жарқырап теңіз жатады дейді. Ойнап айтатын болып тұр ғой аналар. Ал сол тасы бұзы байызға келіп тұр екен март айында. Содан бүгісі мені әкеліп тастады да, оқуға кетті, бітіру керек соңғы курсына. Сол 62 жылы 42-тің 14 күні үлкен қызымды босандым. Айдың өзі бүгісі бітіріп келді, бітіріп келгенін кейін Аққозы Сапқозына главный зоотехнику орналасып жұмыс жасады 68-ге дейін.
2: Қазіргі кезде жастардың ата-енемен тұрғысы келмейтінін байқаймын. Өзім үлкен шаңыраққа келін болып түстім. Енем мен абысынымнан үйренгенімде көп болды, олардан еш жамандық көрмедім. Сондықтан да ол кісілерге әрдайым ризашылығымды білдіріп отырам, жатқан жерлер жарық болсын деген Тұраш Арабек қызы әңгімесін бұлайша тарқатады.
0: Енем атқан мінер өзі Байғабылдың қызы ғой, бүткіл Байғабылдың ер адамдары сыйлайды екен енемді, бақия келе жатыр деп. Сөзі өте тәрбиелі кісі болды, өзімді жақсы тәрбиеледі енді. Со қыздарын айтатында біреуіңді ұрыспайсында өзім ұрсып тәрбиелеймін деп енем.
1: Сізді тәрбиелеген?
0: Мені тәрбиелеген. Апамдар ғой, мына Сәйш апай, Мінәуір апай, Рақил апай, Жәніш апай, Мәзкур апай деген апайларым болды бәрі, Жүсіптің апалар. Олар енді тиіскен жоқ. Абысыным да өте жақсы кісі болды абысыным, жаңа қайнағамның әйелі. Сөзі маған айтады, турбалар тазалап қой дейді. Мен турбаны тазалаған несі деймін. Сөнген турба десе, оказывается, мынандай әлгі шам екен ғой, шамның несі. Оны біздер жақта шиша деген. Соны айтатын көрінеді. Сенің кейін дастарқан сауын неткенде шекер сал дейді. Шекер деген несі екен бұл шекер десе. А біздер жақта оны уақыт десін құм шекер дейді ғой деймін. Талай не қызықтар ғой. Сол ұрысыпса да көтерді, ретімен ұрысты, үйретті екеуі де. Біртіндеп, біртіндеп. Осын жеті бала туғанша менің балдарым абысынымның бауырында болды. Абысыным марқұм жәнема. Сол кісіге барды мама деп, біреу біздерге жолаған емес. Қысылысып сол кісінің алды артына жатып алады ғой. Қайрат екі бастан ағайдың қасында. Бәрі бір бөлек, бір бөлмеде. Біздерге біреу келмейді ғой. Мен ең кенжем Гүлбера бұда жатқан жоқ. Оғысыларым көп көмегі болды маған. Мен қыдырып кетем, отпысқа алып, курорттарға кетіп қалдық. Сон балаға қайғырған жоқпын. Мен жаңа абысынымның, енемнің өте борыштымын. Солардың арқасында мен адам болдым. Егер түртпек дейтін болса, анау мұнаулысы мен баяғыда кетіп қаладым. Жалғыз шешемді тастап кеттім. Сол шешемнің жалғызы менен, басқа бауырларым жоқ. Бәрі өліп қалыпты жас кезінде. Сонда жаңағы енем марқұм айтады, жылама қарағым, жылда жіберіп тұрам үйіңе, барасың жылама деп. Бірінші мама, екінші осы кісіне, семьясына көп-көп рахмет. Апайларымда мына Рақил апай қонақ шақырғанда көмектесіп, бәрін айтып, былай-былай деп бәрін үйретіп кетті, бәрін қағып алды.
3: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жарқабарын тыңдап

0: Хабарымызға қоғам қайраткері Жүсіп Мәтжанұлының жары Тұраш Арабек қызы қатысып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз. Отбасы шағын мемлекет дегендей, мемлекеттің іргесінің беріктігі әрбір отбасының татулығынан, олардың ынтымақ бірлігінен, ұстанған салт-дәстүрінен құралады ғой. Біз енемізбен, қайнағам абысыныммен екі отбасы бірге тұрдық. Қайнағам өте еңбекқор, өз ортасына сыйлы жан еді деген Тұраш Арабек қызы былай дейді.
1: Ол үші атақты шауын болды. Қазір Қазақстанның алтын кітабында жазу өлтір. Қиыншылықты талай өрген ағайым арқым шығарып алды. Қолымызға көшіріп алдық. Енді постоянно қайтқанша қолымызда бар. Балдар өсті бәрі. Бәрі оқыды, тоқыды. Алды менен мамам арқым. Енем қайтты үлкен кісі. Сонан кейін абысыным қайтты. Сөнген үші апайдың формынан мына Жүсіптің жәніштегін бір несігер бол кісі қолымызға тұрды. Ол үшінің баласы жоқ болып, бір асыраған баласы күн көрсетпегеннен кейін көшіріп алды, солар тұрды. Басқа түскенген үйренесің ғой. Содан керемет болып тәрбиелендік. Жақсы. Судай сыңып едік. Бері 64 жыл болады. Оралдық болғаныма. Бірінші мамам, екінші Жүсіпке де енді алған жаның жақсы болғаны ғой. Бүгісінің тентектігі келгенде қарсы келген жоқ, сабаған жоқ. Бірақ рет таяқ жедім. Оның мамасына қарсы сөйлеп едім, көзіме салып кіріп қалды ғой. Содан кейін ол да білді, мен дастарханның үстінде тұрмын. Деткен жоқ. Соның арқасы барар. Сыйластық.
0: Бала жасынан домбыра тартып, ән салып, мектеп пен институттағы көркемөнерпаздар үйірмелеріне қатысқан Жүсіп Мәтжанұлы зейнетке шыққаннан кейін де қарап отырмай, қолына қалам алып, шығармашылық жұмыстармен айналысып, күй шығарып, әндер жаза бастайды. Оның «Асқақты Астана», «Түркістан тарихы», «Жайық толқыны», «Ғасырлар тоғысында», «Тәуелсіздік таң атты күйлері», «Ботақаным», «Амансыз ба қазағымның қыздарай», «Жыр болып қалдың менің жүрегімде» деген әндері бар. Сонымен қатар ол кісі Құрманғазы мен Мұхит туралы да дастан кітаптарын жазыпты.
1: Керемет домбырашы Азбеде жүргенде енді үйшілерін апарады, ән айтты. Енді сол өнерін 73 жылы дейм. Қаратөсеп қосында оркестр құрды. Осы кішкентайды орындап ата қалғаны бар аудан бойынша. Бұл осы 57 жылғы фестивальдің лауреаты күміс белгісі бар. Әді соны апам марқұм сақтайды екен, абысыным. Қайтқаннан кейін соның бәрі енді сандықта қалды ғой. Мария деген емші бар, Қаратөбеге сеансты өткізді, өтеулінің қызы, негізі жанпейтілық. Сол біздің үйде жатты Қаратөбеде, 84 бекен. Сол айтты, апа, сіз не құрсасыз, ағайға ұрыспаңыз, бұл үсіде үлкен әруақ бар, көтеріп кетеді оны, дейтін еді. Оны Құлиятайда дәлелдеп берді. Бұл үсінің арқасындарына мен сенем, үлкен әруағы бар бұл үсінің, мен сенем. Әкесімен дос болғанған екен Құлиятай. Әкейінің әкесі атақты кісі болған Күлпейіс деген тие берсін. Соның әруағына сенді жүр, басқа ішінерсі айтпайым деп басына сипа Құлиятай. Сонда тек қол шабытпенен күй шығарды, үш күй. Тәуелсіздіктің Ақжайық. Қазір тәуелсіздіктің мына нелерде оркестрде осы Оралдың Ақжайық екеуі. Сонда іші Құрманғазы тұрып пойыз жазды ғой. Сонда керемет таңырдың ерде балқыңа шығып жаған. Шабыт келіп тұратын болып тұр ғой, шабыт келіп енді. Сонда ұстай алмай ыдырынып.
0: Қолы бос уақытында ол кісі немен айналысқан жақсы көретін еді?
1: Қолы бос кезінде бұл кісі көбіне балық аулауды нетпейді, аңға кететін, құсатуға, достарымен бірге жинап алып.
0: Алматыдан жоғары білім алып, еңбек жолын бас сантехниктен бастаған Жүсіп Мәтжанұлы қызметте сатылай көтеріле жүріп, кейін ауданның Егіндікөл совхозында 10 жылдай директор болып, үлкен ауылды басқарады. Сол кезде оның ауыл тұрғындары үшін де атқарған еңбегі зор болды, дейді жан жары Тұраш Арабек қызы.
1: 80 жылғы бірінші рет сол Егіндікөлде телевизия қондырды ғой. Келім Құйшыптың орыстары менен сөнген ана үш этажды школ салдыры бірінші район бойынша телевизияны салдырды. 80 жылы олимпиаданы көрді. Қаратөбеде мына секретарлар келіп біздің үйден сол олимпиаданы көрілер. Сөнен кейін енді қара дөңгелек аппаратты алу үшін осы Жүсіп пен Тастанбек екеуін жіберді. Аппаратты да оны қиындықпен алатын көрінеді, енді совет кезінде айтады ғой. Еңбегі көп Жүсіптің енді. Үй салынбай егінді көлге қаншама стройка әлге шарттарын бұзып, нешеме үй салдырды, нешеме үй салып кетті, нешеме бас салдырды. Бұлар да совет кезінде мысалы Жүсіпке беретін көрінеді ғой ола. Мысалы Дүз қойдан Дүз қозы алдым. Бұл көнген жоқ, мен өтірік ақпарат бермеймін. Дүз қойдан 63 қозы ала ма? 63 қозы. Асық болды тұшық арасында. Сонда гектарына аналар айтатын күні райком ана үлкен жақтар бастақтар 15 сентинер алды, бірдеме сентинер жоқ, ондай көрсетпеймін мен. 6 сентинер өрі кеткенде 7 сентинер жерінен алады. Мен әрге бармаймын. Өтірік ақпарат вообще бере алмады, бере алмады. Жұмысқа өте жақсы болды. Мысалы, егінде өлгізінде жағдай жұғдырға пішендерін түсіріп беріп, бірақ иләген апай болды, үлкен кемпір апай. Үйге келіп рахметін айтып, Құдай тұрған жаттыр айналай. Соларға бірінші үй беріп, соның әйсер бары аман есен жүргені.
2: Біз білмейтін қандай қырлары бар осы?
1: Енді отбасында ойысымыз. Балдарға ұрысқан жоқ, вообще ұрысқан жоқ. Ұрысқан мен көрген жоқ. Өзінің несі әйелді ұрған еркек еркек емес деген ұстанымы бар өзінің. Балдарға жұмсақ болды. Сонда айтпам, көйбішім нелерге барғанда қайратқа деген үлкен машина. Детский машиналар бар, сонда ойыншық. Ал қыздарға қуыршақ алып келетін. Енді мен өзім со бағыма қарайында тап келген болар бұл кісілер.
2: Сыйлық сыйлады ма, сыйлық алдыңыз ба?
1: Ай, сыйлық дегенде. Сол жүзі барған жерге маған подарка келеді. Алтын жүзік, алтын сепшікі, екі бастан. Бір жерге барама қалат, көйлек. Сонау Латвияға неге барғанда керемет жылтыр көпті, әкелді.
0: Өмірдің талай соқпақты жолдарын артқа тастап, ұл-қыздарының қуаныш шаттығына бөленіп отырған ардақты ана, аяулы әже Тұраш Арабек қызы өз сөзін мынадай тілегімен аяқтаған еді.
1: Отбасымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, бейбітшілік болсын, жастар аман болсын. Жастар бақытты болсын, үйшінде татулық керек. Амандық болсын енді. Жаңадан үйленген жастар тату болсаңдар, бір-біріңді сыйласаңдар, бір-біріңде кешірімді болсаңыздар, бақытты отбасы болуға лайықты болады. Бәріңізге мақты денсаулық тілеймін.
2: Рахмет әңгімеңізге.
0: Құрметті радио тыңдаушылары, біз де баршаңызға бақ-береке тілей отырып, жақсының жары хабарын аяқтаймыз. Хабарымызға қатысқан қоғам қайраткері Жүсіп Мәтжановтың жары Тұраш Арабек қызы, хабарды дайындап жүргізген журналист Мирам Глиссатай қызы, әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
3: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
4: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына Алпыс жыл.
5: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Нұрымның термесі насихат орындайтын Елдос Емел.

жау басынар халықты басқарушы болмаса, малша айдап адамды орынсыз күштеп зорласа, ауға түскен балықтай шыға алмассың бұлқынып, әділеттік болмаса самғай берер жүгіріп аяқ.

0: Елордада сағат 17.
1: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
3: Ғафу Қайырбековтің сөзіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің әні «Сұлу көкше» орындайтын Қайрат Байбосынов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Зейнеп Қойшыбаеваның орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Абдулхамит Райымбергеновтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Халық күйі сал күрең.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Абдулхамит Райымбергеновтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Зейнеп Қойшыбаеваның орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Жақсы гүл».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Биыл алғаш рет өңірлік журналистерге де пәтер кілті табысталады. Бүгін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін марапаттаған президент осылай деді. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, мемлекет медиа қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын жақсартуға ерекше көңіл бөледі. Соңғы 3 жылда Астанада 200 журналист баспаналы болған. Биыл бұл бастама кеңейтіліп, еліміз бойынша ақпарат саласының 66 қызметкеріне тұрғын үй беріледі. Президент аймақ журналистерінің еңбегін қолдау маңызды екенін атап өтті. Осылайша бүгін отандық журналистиканың дамуына елеулі үлес қосқан бір топ сала қызметкері мемлекеттік наградалармен марапатталды. Арасында 40 жыл бойы тек Қазақстан телерадио корпорациясында қызмет етіп келе жатқан Қайрат Мұсақұлов бар. Журналистке президенттің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлығы табысталды. Ал телерадио жүргізуші қымбат ұшан құрмет орденін иеленді. Басқа да жаңалықтар, Венесуэладағы жер сілкінісінен зардап шеккен қазақстандықтар туралы ақпарат түскен жоқ. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Венесуэлада консулдық есепте тұрған Қазақстан азаматтары жоқ, сондай-ақ елдің құзыретті органдарынан зардап шеккен қазақстандықтар туралы ешқандай ақпарат түспеген. Ал Қазақстан туризм және қонақжайлық саласында Таиланд тәжірибесін меңгеруге ниетті. Бұл туралы Астанада екі ел сыртқы істер министрлерінің кездесуінде белгілі болды. Таиландта қонақжайлық индустриясына маман даярлайтын арнайы оқу орындары табысты жұмыс істейді. Жүздесу барысында олардың елімізде өкілдік ашуы және студенттердің сол елде білім алу мүмкіндігін кеңейту мәселелері талқыланды. Ал Таиланд тарапы жыл сайын 200 мыңнан астам қазақстандық турист қабылдайтынын атап өтіп, байланысты одан әрі нығайтуға мүдделі екенін жеткізді. Ақмола облысында жаңғырту жұмыстары аяқталғаннан кейін курорт Бурабай теміржол вокзалы пайдалануға берілді. Жөндеу барысында ғимараттың қасбеті мен ішкі бөліктері толық жаңартылып, инженерлік желілер ауыстырылды. Сондай-ақ жолаушыларға жайлы күту аймақтары жасалып, мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы жағдай қарастырылған. Жоба өңірдің туристік әлеуетін арттырып, жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Астанадағы ботаникалық бақ субұрқақтарына шомылған балалардың ата-аналары әкімшілік жауапқа тартыла бастады. Тәртіп сақшылары субұрқақтарда тоқ суғу және түрлі инфекция жұқтыру қаупі бар екенін ескертеді. Осыған байланысты полиция ата-аналарды балаларын қараусыз қалдырмай, қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады. 26.06.2026 ерекше күнде отау құрғысы келетіндер саны артты. Азаматтық хал актілерін тіркеу органдары мәліметінше ең көп сұраныс Алматыда тіркеліп, 830 жұп осы күні үйленуге ниет білдірген. Астанада 740 өтініш қабылданса, Шымкент қаласында 141 жұп тіркелген. Мамандардың айтуынша, сандардың ерекше үйлесімі бар күндер болашақ жұбайлар арасында жоғары сұранысқа ие. Көпшілік мұндай күндерді есте сақтауға оңай әрі отбасылық өмірдің символикалық бастауы ретінде таңдайды. Қытайда өтетін дзюдодан гран-при турнирінің жеребесі тартылып, қазақстандық спортшылардың алғашқы қарсыластары анықталды. Ерлер мен әйелдер арасында өтетін жарыста біздің балуандар басқа мемлекеттің спортшыларымен кездеседі. Атап айтқанда, Елдос Сметов Қытай спортшысымен белдесе, Ғұсман Қырғызбаев Моңғолия өкілімен жолығады. Әйелдер құрамасында Абиба Абужақынова Әзербайжан балуанымен татамиге шығады. Жалпы 19 дзюдошы ел намысын қорғайды. Гран-при турнирі ертең басталады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 485 теңге 40 тиын, евро 552 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 17, күндіз 29 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты болады, түнде 21, күндіз 34 градус ыстық. Оралда 21 градус жылы, Петропавл, Ақтау, Атырау, Қостанайда 26, Ақтөбе, Көкшетауда 28, Қарағанды, Семей, Өскеменде 31, Павлодар, Жезқазғанда 34, Тараз, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 36, Қызылорда мен Түркістанда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.
5: Алматыдан сәлем.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Алматыдан сөйлеп тұрмыз, кеш жарық қазақ елі. Армысыздар, қадірлі тыңдарман. Мінекей аптаның бастауында өздеріңізбен сағына қауышамыз. Берекелі бейсенбі күні әрі қарай кешкі бағдарламаларымызды тікелей толқында одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі кештеріңіз баршаңызға көңілді болсын. 25 маусым осынау керемет күннің үлесінде болып жатқан жағымды жаңалықтарыңыз әрине баршаңызға тек қана жақсылық жетелеп алып келсін, жақсы берекелі күндер сыйласын дейміз. Ұлтымыздың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының әуе толқынында сырлы саз бағдарламасы сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Лашын Мұратқызы. Өмір дегеніміз құбылыс һәм қозғалыс, зымыраған уақыттың күрмеуі бізге бағынбайды. Уақыт тау басынан төмен қарай құлай аққан өзен дерсің, ал адам осы уақыт керуенінің бір жібіне байланған тағдыр иесі. Сапарында не жолығатынын, қай жерге барып тоқтайтынын өзі де білмейді. Бар қызығы алда деп үміттенеді, соған арқа сүйей толай болса өмірге деген үмітіміз еш қашсан да сөнбесін деген ізгі тілегімізді арнай отырып, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірімізді өздеріңізге хабарлай кетейік. Бүгінгі өміріңіздегі, әлеміңіздегі, айналаңыздағы болып жатқан жағымды жаңалықтарды, кешкі көңіл күйді, сағынышты сәлемдеріңізді хат арқылы жеткізсеңіздер болады. Ендеше Шалқар радиосы сіздермен бірге, ал сізше біздің арнамыздасыз ба? Асыға күтеміз әсем әндер сіздер үшін.

Арнамызға жаңадан қосылған жандарға армысыздар деп амандасайық. Сырлы саз бағдарламасын жалғастырамыз. Енді жадыраған жайнаған жаз мезгілінің маусым айының соңғы аптасы, біздің елімізде бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері мерекесі. Осы орайда бүгін бас қаламыз Астанада президент отандық журналистиканың дамуына елеулі үлес қосқан бір топ бақ қызметкерлерін мемлекеттік наградалармен марапаттады. Оның ішінде әрине біздің Қазақстан телерадио корпорациясындағы әріптестеріміз де есімдері аталып жатыр. Шын жүректен біз құттықтаймыз. Елімізде осындай халық пен мемлекеттің арасында журналистердің еңбегі ұшан теңіз, қолында қаламы және камерасы, микрофоны, бізде әуе толқынында мінекей радио арқылы қаншама жылдар халыққа қызмет етіп келе жатырмыз. Ендеше келе жатқан мерекеміз баршамызға құтты болсын дейміз. Шын жүректен еліміздің әр аймағында ерекше қуанышқа кенеліп, кеуделеріне президентіміздің қолымен тағылып жатқан төс белгілері құтты болсын деп тілек айтамыз. Енді соның ішінде біздің енді Қазақстан телерадио корпорациясындағы керемет әріптестеріміз бар деп айттық. Соның бірі корпорацияның қадірлі қайрағасы дейді Қайрат Мұсақұлов ағамыз. Мемлекет

басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қолынан үлкен марапат алды. Журналистер үшін мемлекеттік сыйлық деңгейінде қабылданатын Қазақстан Республикасы президентінің бақ саласындағы сыйлығы биыл осы Қайрат Жанатұлына бұйырыпты. Және де корпорациядағы аға буын өкілі, мықты менеджер Сәуле Жиреншина ханым да мемлекет басшысы қолынан құрмет орденін алды. Сәуле Жәнібекқызы Алматыдағы жаңа медиа орталықтың салынуына бастан аяқ атсалысқан, ол жұмысқа қызметтік міндетім ғана емес, адамдық азаматтық парызым деп қараған жанашыр жанның бірі. Сонымен қатар радио ардагері, ұлтжанды журналист Ғалия Балтайбай Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағына ие болып жатыр екен. Әріптестері үшін, ақылшы, кейінгі толқын үшін өнеге болып келе жатқан Ғалия апайдың еңбегі мен адамдық болмысына деген құрмет ерекше дейді. Мінекей өз дәрежесінде лайықты бағасын алып жатыр екен. Сонымен қатар мемлекет басшысы ұлттық телевизияның алғашқы кәсіби мамандарының бірі, қазақ тіліндегі тұңғыш эфирді жүргізген майталман диктор Зұлқия Жұматованы ерекше атап өтті. 106 жасқа келген ардақты тұлғаны құрмет орденімен марапаттап жатыр. Енді кәсіби мереке қарсаңында әрине біздің Қазақстан телерадио корпорациясындағы ондаған қызметкер, үздік мамандар марапатталып, еңбектері еленіп, ел алдында мәртебелі болып жатыр екен. Шын жүректен әріптестерімізді құттықтаймыз. Мінекей мерекеміздің басталғанын бүгінгі күннен бастап сезініп жатырмыз. Енді ертең де елімізден жағымды жаңалықтар күтеміз. Ал келе жатқан мерекемізге, қадірлі тыңдарман, сіздердің айтар лебіздеріңіз болса, біз тыңдауға дайынбыз, хаттарыңызды оқуға дайынбыз. Олай болса, әсем әндер легі арнамызда.

0: Сарыарқамызды көз алдымызға елестеткен ғажап ән болды. Әсем қоңыр тобының орындауында тыңдадыңыздар. Қадірлі тыңдарман, бізде мерекелік бағдарлама, мерекелік көңіл-күй басталды. Бүгін президентіміз тапсырмасымен биыл алғаш рет облыстарда жұмыс істейтін журналистерге пәтер кілті табысталады деген ақпаратты жеткізген екен. Мемлекет медиа саласы қызметкерлерін әрдайым қолдайды. Олардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға баса мән береді. Баршаңызға мәлім, жыл сайын кәсіби мереке қарсаңында тілшілер қауымына пәтер кілтін табыстау жақсы дәстүрге айналды. Соңғы 3 жылда Астана қаласында ғана 200 журналист баспаналы болды. Енді бұл бастаманың ауқымын кеңейте түсуді көздеп отырмыз. Әсіресе сапалы хабар таратып, қажырлы қызмет етіп жүрген аймақ тілшілерінің еңбегін елеусіз қалдыруға болмайды деп санаймын. Сондықтан менің тапсырмаммен осы жылы алғаш рет облыстарда жұмыс істейтін журналистерге де пәтер кілті табысталады. Жалпы биылдың өзінде бүкіл еліміз бойынша ақпарат саласының 66 қызметкеріне баспана беріледі. Бәріңізге құтты болсын деймін деп Қасым Жомарт Тоқаев өз сөзінде айтып өткен екен. Енді ол 66 адамның тізімін әлі біз көрген жоқпыз. Көре алсақ шын қуанар едік. Шынында да еліміздің әр тарабында, шар тарабында қаншама тілшілеріміз еңбек етіп жатыр. Олардың да еңбектері ұшан теңіз. Сондықтан да енді осы жағымды жаңалық біздің радиомызды да айналып өтпесе екен, біздің де осы әлемімізге Құдай қаласа бір жақсы баспаналар бұйырса екен деген тілегімізді әуе толқынында бәріңізбен бірге дұға жасап тілек қояйықшы енді. Иә, шынында да мерекеміз осындай керемет ақпараттар легімен басталып жатқанына өте қуаныштымын. Енді бізді Дүйсәлі Әлқұлсари атамыз құттықтап жатыр. Мен ол кісімен қазір тікелей толқында байланысқа шығамын. Қазақ даласына үнін жеткізейінші, көптен бері сіздің дауысыңызды сағындық. Қалы қалай екен деп сұрап жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Сондықтан да Дүйсәлі атамыз сәлем бердік. Өзіңізбен байланысқа шықсақ, ұялы телефоныңызды көтерсеңіз. Сәлем бердік Дүйсәлі ата.
1: Көп жаса бақытты бол. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы. Өздерің білетіндей
0: 106-да 5. Керемет, көңіл күйіңізді, осындай дауысыңызды естігенімізге біз де өте қуаныштымыз. Мінекей мереке қарсаңында біздің еліміздегі нөмірі бірінші жанкүйер тыңдарманды неге қоспасқа деп мінекей сізді әуе толқынына шығарып отырмын. Ал елге аман есен жеттік, Құлсарыға жайғастық. Одан кейінгі жағдай қалай өрбіп жатыр?
1: Рахмет айналайын. Енді Құлсарыға аман есен келдік. Жағдай деген Құдайға шүкір жақсы. Денсаулық өзің көргендей. Енді мына аудандарда елдер кеңесінен басқа да ұйымдардан келесі аптада құттықтаулар келеді деген хабар келіп жатыр. Енді бәріне рахмет. Енді айтайын дегеніміз, бүгінгі келе жатқан журналистер мерекесіменен Шалқар Қазақ радиосының журналистерін шын жүректен осы мерекемен құттықтаймын. Мен радио тыңдап келе жатқаныма асып кетті. Бұл журналистердің бәрін білемін. Соның ішінде Қайрат Мұсақұлов пенен Ғалия Балтабаеваның радиодан жүргізген хабарларын талай естіген жанмын. Оның ісіне жаңа естіп қалдық, қымбат досжан да бар екен уәрден алған. Бәріне мерекелер айналайындар құтты болсын. Ал енді табыстан табысқа жете беріңдер. Зор денсаулық, мол байлық тілеймін. Қазақ елімен бірге қазақ елінің журналистері бай қуатты болсын.
0: Рахмет, айтқаныңыз келсін. Өзіңіз де аман есен жасай беріңіз. Шарықтай бер Шалқар деген мерейтойлық концертімізге келіп бізді қуанышқа бөлеп кеттіңіз. Иә, сондай халықтың ықыласы, ниеті, сізге деген махаббаты сондай шексіз екен, риза болдық. Немерелер өсіп жатыр ғой.
1: Немерелер өсіп жатыр. Немереміздің соңғы дүниеге келген Мұхаммед немеремізді 40-дан шығардық. Кәдімгі қазақтың салты менен жақсылап тұрып қазір бала өсіп келе жатыр. Дауысы енді шамасы маған тарса да дауысы өте күшті, ащы. Менің де дауысым жас кезімде ащы болып еді.
0: Иә, өзіңізге ұқсаған бала болайын деді.
1: Солай деп ойлаймыз енді. Бір келген адамдар, қонақтар айтып жатыр, мұрны сізден айнымайды екен деп.
0: Ой, бәрекелді.
1: Қуанып отырмыз.
0: Тамаша, өте қуаныштымыз. Құдай қаласа Мұхаммедті жетектеп Алматыға әлі талай біздің мерейтойлық кештерімізге келіп тұруды Алла нәсіп етсін. Рахмет Бисәл атау, жасай беріңіз. Иә, немересін сұрап жатқаным, қадірлі тыңдарман, ол кісі осы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына Алматыға пойызға отырған кезде, сол кезде үйден хабар келеді ғой, өмірге іңгәлап сәби келді, немерелі болдыңыз, ұл келді деп, мінекей соны сұрап жатқан жайымыз бар. Біздің де тойымыздың өткенінде мінекей бір айдан асты, екі айға жуықтап келе жатыр ғой, сондықтан да әргез ол Мұхаммедтің қалын сұрап тұруымыз керек біз. Сонымен келе жатқан мереке құтты болсын. Осы сәтте біздің мінекей тыңдарманымыз Сәулебек ағамыз тыңдап бара жатыр екен, видеоларын жолдап жатыр. Жолыңыз болсын Сәулебек аға, көптен бері Шалқар радиосын тыңдамай кеттіңіз, енді қайта қосылғаныңызға өте-өте қуаныштымыз. Әсем әндер арнамызда, қабыл алыңыздар.

Иә, тілеулес бауырлас ағайындар аман болсын. Мына әсіресе мына әлем чемпионаты басталғалы Өзбекстанға керемет жанкүйер болдық. Сол мемлекеттен жеткен жағымды жаңалықты жеткізе отырайын. Қазақстан Өзбекстандағы мақом өнерінің 3-ші халықаралық форумына қатысты дейді. Наманган қаласында мақом өнерінің 3-ші халықаралық форумы аясында шығыс мақомының жаңа бағыттары, дәстүр мен жаңашылдық сабақтастығы атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Форумның ашылу рәсіміне Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёев қатысып, жиын қонақтарына арнап сөз сөйледі дейді. Конференция жұмысына Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Айбек Сыдықов қатысты. Ол өз сөзінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәдениетті дамуға, тарихи мұраны сақтауға және ұлттық құндылықтарды қолдауға ерекше мән беретінін атап өтті. Вице-министр мақом өнерінің Қазақстанның дәстүрлі музыка мәдениетімен үндесетінін атап өтті. Оның айтуынша, күй, жыр, терме, айтыс және дәстүрлі ән өнері ұлттың рухани мұрасы мен мәдени сабақтастығын сақтап келе жатқан құндылықтар. Конференция барысында дәстүрлі өнерді заманауи технологиялар дәуірінде сақтау мәселесі кеңінен талқыланды. Қатысушылар мәдени мұраны цифрландыру, жаңа технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану және жастардың классикалық музыкаға қызығушылығын арттыру жолдары жөнінде пікір алмасты. Жиын барысында Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы мәдени байланыстарға да ерекше назар аударылды. Осы ретте салтанат мемлекеттік би ансамблінің Хиуа қаласында өткен 3-ші халықаралық Лазги би фестиваліне қатысып, ең үздік сахналанған би аталымын иеленгені айтылды. Сонымен қатар өзбекстандық өнерпаздардың халық қаһарманы Роза Бағланова атындағы халықаралық вокал байқауына қатысқаны атап өтілді. Байқау қорытындысы бойынша Мухаддас Алиева арнайы жүлдеге ие болған екен. Форумның айтулы оқиғаларының бірі Әндіжанның түркі әлемінің мәдени астанасы атануы болды. Бұл мәртебе өткен жылы Ақтау қаласына берілді. Форумға ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ТМД, ШУ, Түркі мемлекеттер ұйымы, Түрксой, Түркі мемлекеттер парламенттік ассамблеясы, Түркі мәдениеті және мұрасы қоры, шет мемлекеттердің мәдениет министрліктері, дипломатиялық корпус өкілдері, музыка танушылар, педагогтер және орындаушылар қатысты. Іс-шараға әлемнің 80-нен астам елінен 250-ге жуық мәдениет және өнер қайраткері жиналды. Конференция алаңында 60-ға жуық елден келген 100-ден астам ғалым мен маман бас қосты. Бағдарламаға 121 ғылыми еңбек енгізілді дейді. Мінекей соңғы уақытта Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы осы берік ынтымақтастық мәдени салада болсын, экономика бағытында болсын, өте қарқынды дамып келе жатқанына өте қуаныштымыз. Ал енді тыңдармандарымыздың хаттарына да шолу жасайын. Таңатар апам Астанадан жазып жатыр. Кеш жарық Гүлмира ханым, бұл таңатар апаларың бүгін ағаларың жанымда болмайды. Шақыртумен Жезқазғанға кетті. Ұлытау, Жошыған жерлеріне экскурсия жасайды. Өкінішке орай денсаулығыммен жолдасыммен бара алмадым. Немерелерін бүгін қасыма қалдырды, қатысатын боламыз, бірақ ағылшынша мен орысша оқимыз, қалай жазатын білмейміз. Яғни көнерген сөздер радио ойынға қатыса алмаймын деп отырсыз ғой. Ештеңе етпес, бүгін жанкүйер болып отырыңыз, тек қана тыңдап, иә? Қайырлы кеш, ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосы, Гүлмира қарындасым, кеш көңілді болсын, келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын, алтын дауысты қарындасым деп отырардан Нұрман ағамыз жазып жатыр. Бағира ханым, жолда, мінекей бас қаламыз Астананың көшесінен кептеліктен сурет жіберген екен, жолыңыз болсын. Әрі қарай жалғастырайық. Қайырлы кеш Шалқарым, армысыздар. Дүйсәлі атаның дауысын естіп қуанып жатырмыз. Жерлес ата, аман болыңыз, деніңіз сау болсын дейді Бибігүл Өмірзақызы. Құрметті Шалқар радиосының қызметкерлері, сіздерді келе жатқан кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Шығармашылық табыс тілейміз. Еңбектеріңіз еленіп, үлкен жетістіктерге қол жеткізе беріңіздер. Қазақ даласын ұлттық құндылық пен руханиятпен сусындатып, шартарапқа шарықтай берсін. Шалқарымыз, тыңдармандарыңыз күннен күнге көбейіп, әр қазақтың шаңырағында Шалқар радиосы сөйлеп тұратын жағдайға тезірек жеткізсін. Алла Тағаладан соны тілеймін дейді Бибігүл ханым. Өте қуаныштымыз. Асхат Тарғын, қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, әдемі әндерімен халықты ән бесікте әлдилеп жүрген әнші де бізді тыңдап бара жатыр екен. Жолыңыз болсын. Айман Садықова, кеш жарық Шалқарым, сәлеметсіздер ме? Гүлмира, Лашын ханымдар, жақсы жаңалықтарыңызды естіп отырмыз. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Марапатталып жатқан әртістеріңіздің де жолын берсін. Сіздер де сондай марапатқа лайықсыздар. Бұйырсын, еткен еңбектеріңіз, төккен терлеріңіз зор ғой. Шартарапты Шалқардың үнімен шарықтатып отырған сіздер, жасай беріңіздер деп осындай керемет әдемі тілегін жолдаған сізге Айман ханым көп рахмет. Көзіме жас үйіріліп кетті. Жақсы жандарға жалынды сәлем дейді Ерслан мырза. Өте қуаныштымыз. Қосылыңыздар. Шалқар радиосы әуе толқынында.

тамаша көңілге мен шалқар радиосын тыңдап бір билеп алдық. Гүлмира ханым жанымда отырған әлияшым мен Гүлжаныма да бір сәлем жолдап қойыңызшы. Осындай аяулы жандардың жанында сіздерді тыңдап, рахаттанып, жолда келе жатырмыз. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын деп, Сәулебек есімді тыңдаушымыз осындай көңіл күйін білдіріп жатыр. Ай, бәрекелді дейміз, жолдарыңыз болсын. Сұлу қыздарға жалынды сәлем. Кеш шарқ шалқар, амансыздар ма? Енді мен де ауызы шарға дайындалып жатырмын. Ашура күніне ниет етіп ораза ұстаған едім. Мендегі ең керемет жаңалық бауырым Қалымжан мен Нұргүлім 4 ұлдан кейін өмірге Тамирис есімді ханшайымды жарыққа әкеліп перзентті болып жатыр. Бақытты ғұмыр тілейміз дейді. Қандай керемет жаңалық мінекей, бүгін өмірге іңгәлап келген сәбилердің бауы берік болсын. Еліне елеулі, халқына қалаулы болашағымыз нағыз қазағымыз болсын, аман болсын деп тілекті өз тарапымыздан да жолдай отырайық. Енді қадірлі тыңдаушылар, әсіресе мына сырттағы ағайын дәл қазіргі сәтте Алматыға келіп, балаларыңызды оқуға жайғастыру үшін алда үлкен жұмыстар жасайсыздар ғой. Сол кезге байланысты мына Алматы облысының прокуратурасы жеткізген ақпаратты назарларыңызға ұсына отырайын. Жазғы демалыс маусым мен мектеп демалысы қарсаңында тәуліктік тұрғын үйді жалға беру туралы жалған хабарландыруларды орналастыруға байланысты интернет алаяқтық фактілері көбейіп келеді дейді. Алаяқтар пәтерлер мен үйлердің тартымды суреттерін пайдаланып, төмен бағамен хабарландырулар жариялайды екен. Кейін әртүрлі сылтаулармен алдын ала төлем немесе кепілақы аударуды талап етеді. Ақша қаражатын алғаннан кейін байланысқа шықпай қояды, немесе көрсетілген тұрғын үйдің мүлдем жоқ екендігі анықталады. Ағымдағы жылдың 5 айында республика аумағында болмаған қызметтерді көрсетуге байланысты 1700-ден астам қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген, оның ішінде 130-ы Алматы облысында жасалған. Осындай қылмыстардың алдын алу мақсатында Алматы облысының прокуратурасы ірі интернет платформалармен және цифрлық сервистермен өзара іс-қимылды жүйелі түрде жолға қоюда. Атап айтқанда, Алматы облысының прокуратурасы мен OLX Group жауапкершілігі шектеулі серіктестік арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум аясында интернет алаяқтық фактілерін анықтау және жолын кесу бойынша тұрақты жұмыс жүргізілуде. Бірлескен іс-шаралардың нәтижесінде тәуліктік тұрғын үйді жалға беру туралы алаң талаптарына сәйкес келмейтін және құқыққа қайшы әрекеттердің белгілері бар 518 хабарландыру анықталып бұғатталды. Қазіргі уақытта анықталған барлық хабарландыру авторларына қатысты. Прокуратураның тапсырмасы бойынша киберполиция қызметкерлері тексеру іс-шарасын жүргізуде. Жүргізіліп жатқан жұмыс бүгіннің өзінде алаяқтық сипаттағы контентті уақытылы анықтауға, оның таралуын шектеуге және азаматтарды алдаудың ықтимал жағдайларының алдын алуға мүмкіндік береді. Алматы облысының прокуратурасы өңір тұрғындары мен қонақтарын интернет арқылы тұрғын үйді брондау кезінде қырағылық танытуға шақырады. Азаматтардың құқықтарын қорғау және интернет алаяқтыққа қарсы іс-қимыл мәселелері Алматы облысы прокуратурасының тұрақты бақылауында және бұл бағыттағы жұмыс алдағы уақытта да жалғасатын болады дейді. Мінекей, қадірлі тыңдарман, баршаңыздың назарларыңызға осындай ақпарат. Алданып қалмаңыздар, не нәрсені де көзбен көріп, қолмен ұстап барып, келісім шартқа отырыңыздар және өздеріңіз келіп таңдаңыздар, болмаса сенімді өкіліңізді жіберіп, өзіңізге қажетті ақпараттарды алып, мүмкіндігінше осы қалаға келіп жайғасыңыздар. Шынында да қазір әлеуметтік желі арқылы жарнама жасау өте көбейді. Әдемі дүниелерді жарқыратып қояды. Соған алданып қазір киімге де алданып жатыр, баспанаға да алданып жатыр. Түрлі бұйымдар алуға да, тіпті жиһаздар мәселесінде де қазір үлкен дау әлі де өршіп тұр. Сондықтан да мүмкіндігінше бұндай интернет дүкендерге жоламауға тырысыңыздар, болмаса нақты көзбен көріп, қолмен ұстап, өзіңіз аяғыңызбен барып алып пайдаңызға жаратыңыз дейміз. Ал енді бірінші сағатты осылай түйіндедік. Сақ болайық, сақ болайық. Ал келесі сағатта Көнерген сөздер радио ойыны. Қосылыңыздар, бізбен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан.

0: жариясы, 60 жылдық тарихы бар ұлттың жариясы Шалқар радиосын мерейтоймен және журналистер мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп тағы да екінші сағатымыздың басында амандасып алайық. Сырлы сазды аяқтадық. Енді бұл сағатта сіздер көнерген сөздер радио ойынын бізбен бірге керемет көңіл күймен өткізетін боласыздар. Ендеше арнамызға қосылыңыздар. Бейсенбінің берекелі күні, 25 маусым. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Лашын Мұратқызы. Жер шары сан түрлі халықтардың мекені, әр халық өз дәстүрімен өсіп өніп өз тілінде сөйлейді. Тіл сол халықтың, елдің, мемлекеттің өз ауқымында және одан тысқары жерлерде байланыс жасайтын рухани құралы. Ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан сарқылмайтын қазынасы. Енді осы тілімізді дамыту, ана тілімізде таза сөйлеу әр қазақтың міндеті деп ойлаймыз және парызымыз. Сондықтан да ұмытылып бара жатқан көнерген сөздерді сіздердің саналарыңызда жаңғыртып, көңілдеріңізге ұялату үшін осы бағдарламаны біршама уақыт әуе толқынында әріптесім Гүлбақыш Бостан екеуміз жүргізіп келе жатырмыз. Бүгін де сол әдетімізден жаңылмай өздеріңізбен бірге ойынымызды әрі қарай өрбітсек дейміз. Әрине ереже әртүрлі. Гүлбақыш әріптесімнің ережесі басқа, менің ережем басқа дегендей. Енді бүгін сіздерге көнерген сөзді жасырамын. Тапқан бірінші тыңдарман жеңімпаз болып деп танылады және сізбен байланысқа шығамыз, танысамыз, сәлем жолдау мүмкіндігін және ән таңдау мүмкіндігін беретін боламыз. Олай болса, осы сәтте бізге мінекей Жүрсінгүл апамыз қосылған екен. Армысыз, қайырлы кеш Гүлмира ханым дейді. Рахмет сізге де. Тараздан Марат атамыз да мінекей байланысқа шығып жатыр. Олжан есімді тыңдарманымыз кеш жарық болсын дейді. Біз ойынды тосып отырмыз дейді Зухра ханым. Өте қуаныштымыз. Жарайсыздар, қатарымыз көбейет деген ойдамыз. Әрі қарай олай болса, біздің арнамызда бірге болыңыздар. Ендеше бүгінгі назарларыңызға ұсынылатын алғашқы көнерген сөз шарай деген сөз. Шарай. Бұл сөзді естіген кезде сіздің ойыңызға не түседі? Мүмкін сіздің өңіріңізде бұл сөзді қолданатын шығар. Шарай деген сөз. 30 секунд уақыт кетті. Жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Шарай деген сөз. Көпшілікке қатысты, сіздерге бір көмегім болсын. Шарай. Көпшілікке қатысты ұғым, бірақ енді нақты сөзбен айтайық. Тамаша, мінекей арнамызға қосылып жатқан жандар баршылық. Гүлжамиға Атыраудан мерекелеріңізбен дейді Светлана. Қайырлы кеш дейді және жауаптар легі келіп жатыр. Соның көш басында шарай деген көнерген сөз қандай мағынаны білдіреді, қандай сөз деген сұраққа мінекей тыңдаушыларымыздың арасынан дұрыс жауаптар келді. Енді оның көш басында сәлеметсіздер ме шалқарым деп Нұркен Тараздан амандасып жатыр. Шарай деген дөңгелек деген сөз шығар дейді Зухра ханым. Сырт келбет емес пе дейді 0403 нөмір есі. Және мінекей біздің осы сәтте Жүрсінгүл есімді тыңдарманымыз шаршы топ жиын деп дұрыс мағынаны жеткізді.
1: Бәрекелді.
0: Тамаша, Жүрсінгүл апайымызға кеш жарық деп амандасайық. Жеңіс құтты болсын. Мінекей шарай деген сөздің нақты мағынасын дұрыс таптыңыз. Шаршы топ жиын. Иә, сіздің жауабыңыз өзге жауаптардан бұрын бірінші жетті. Бәрекелді дейміз. Жүрсінгүл апай, телефон тұтқасын көтерейік.
2: Сәлематсіз.
0: Қалыңыз қалай, амансыз ба?
2: Сәлематсіздер.
0: Ал, өте қуаныштымыз, бірден жауапты жеткіздіңіз. Ойынға әбден машықтандыңыз, үйрендіңіз, иә, тәжірибе жинадық.
2: Тамаша.
0: Жақсы.
2: Рахмет сіздерге.
0: Радио.
2: Сондай қазақ халқының көне сөздерін балаларға, жасөспірімдерге, үлкендерге де танытып жатсыздар. Үлкен рахмет сіздерге. Ой, өрісімізді кеңейтіп жатсыздар.
0: Сізге де рахмет.
2: Ізденеміз. Аха.
0: Жүрсінгүл апай, сіз қай өңірден тыңдаушы едіңіз бізді?
2: Тараздан,
0: иә.
2: Үнемі қатысасыз.
0: Жиі
2: болмаса да қатысып отырамын.
0: Тамаша, өте қуаныштымыз. Яғни Тараз жұртшылығына, Тараз халқына бір ұпайды сыйладық. Жеңіс құтты болсын дейміз. Алға Тараз деп қояйық, иә?
2: Ал,
0: Жүрсінгүл апай, сәлем жолдайық. Сосын, сіздің құрметіңізге қандай ән жолдасақ екен?
2: Ертеңгі күні ұлдарының сүндет тойын жасап отырған сіңілім Жайна мен күйеу балам Қуанышқа тойларың құтты болсын деп айтамын.
0: Yeah.
2: Бұл Түркістан облысы Келес ауданында тұрады. Сонымен қатар туысқандарыма, туған туыс бауырларыма, ел жұртымызға сәлем жолдаймын.
0: Бәрекелді.
2: Егер мүмкіндік болса, енді біздер үлкен кісілеріміз ғой, Қайрат Байбосыновтың кезінде, студент кезімізде сол кісілердің әнін тыңдап, көп кездесулерге қатысқанбыз. Қайрат Байбосыновтың бір әнін берсеңіздер мүмкіндік болса.
0: Қатты ғашық болған жоқсыз ба? Әзіл ғой, Жүрсінгүл апай. Жақсы, тойға барасыз ғой, иә?
2: Жақсы. Әрине, рахмет.
0: Аман есен тойға барыңыз, Шалқардан сәлем жолдадым, жеңімпаз болдым деп айтыңыз. Аман болыңыз, жолыңыз болсын, әулетіңізде той көп болсын. Тамаша, мінекей тараздық Жүрсінгүл апайымыз жеңімпаз болып, бүгінгі жасырылған көнерген сөз шарайдың нақты кәдімгідей жауабын айтып, алға шықты, топты жарып шықты. Яғни шарай деген сөз шаршы топ, жиын деген мағынаны білдіреді. Яғни алдағы уақытта шарайға бара жатырмын, яғни жиынға бара жатырмын, шаршы топқа бара жатырмын деген сияқты өзіңіздің сөзді қолданысыңызға осы сөзді қоссаңыздар да болады. Ал енді тыңдарман өтінішін қабылдасақ деген ниетіміз бар. Қабыл алыңыз, жеңісіңіз құтты болсын.

Көне Тараз әулетаға арналған әнді бергеніңізге үлкен рахмет, Шалқардың жүргізушілері деп Жүрсінгүл апам жазып жатыр. Я, сізге сол әнді өзім жолдайын деп отырым, сіз Қайрат Байбосыновтың орындауындаған дедіңіз. Енді сіздің қалауыңыз бірінші орындалды. Десек те, бізді осы сәтте қаншама тараздық тыңдаушыларымыз естіп отыр, ойынға қатысып отыр, барлығы да белсенді. Бұл сіздерге арналған ән. Ал ары қарай көнерген сөздер радио ойынын жалғастырамыз, қадірлі тыңдарман. Олай болса, енді ғана қосылып жатсаңыздар, сіздерге кеш көңілді болсын. 8 700 393 22

0: 82 WhatsApp нөмірі қосулы, өздеріңіздің жауаптарыңызды жаза отырыңыздар, жолдаңыздар. Ең бірінші келген жауап қабылданады, басқа хаттарды ашпаймын, өйткені уақытым өтіп кетеді, сондықтан да бірінші келген жауап басты назарда болмақ. Жүрсінгүл апамыз көшті бастады, Тараз халқы, әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей біздің тыңдаушыларымыз жан-жақтан қосылып жатыр: Түркістан, Астана, Маңғыстау өңірі. Тек қана алға дейді, е? Енді қадірлі тыңдарман, баялды деген сөз Күнірген сөздер кітабында осы сөзде жазылған екен. Яғни баялды дегеніміз не? Көгініске қатысты. Баялды. Л, Н емес, баялды. Енді бұл сөзді біз қолданып та жүрміз, бірақ әлі толық қолданысқа енбеді. Ұмытылып бара жатқан сөз баялды, иә? Өскемен қосылдық Гүлмира ханым дейді мінекей Айгүл, өте қуаныштымыз. Сонымен баялды Күнірген сөздер кітабында әрине бұл көгініске қатысты дедім сіздерге, иә? Оңтүстік өңірде бәдірән дейді мінекей Зухра ханым. Жақсы, мінекей дұрыс жауап ең бірінші кімнен келді екен? Осы сәтте баялды деген сөз ол біздің баклажан ғой дейді көгеніс. Дұрыс айтасыз, яғни баклажанның дұрыс аудармасы баялды. Қадірлі тыңдарман, ұмытпаңыздар. Және бүтіге деп те атайды екен баклажанды, естеріңізде болсын. Яғни біз баклажан деп жүргеніміз ол баялды. Көнерген сөздер кітабында кәдімгідей жазылған, яғни біздің баяғыда сөздік қолданысымызда болған. Енді жаңа сіз бәдірен деп жатырсыз ғой Зухра ханым. Бәдірен негізі бәдірен емес, ны емес екен, соңы ың екен, ың әрпі. Бәдірен қияр, оны бадыран деп те атаған екенбіз. Яғни бұл да Күнірген сөздер кітабында жазылған сөз. Яғни қиярды бір жақта қияр дейді, бір жақта бәдірең дейді, бір жақта бадыран деп жатады. Сондықтан да естеріңізде болсын, баялды баклажанның қазақшасы. Ал бәдірең, қияр, бадыран деп те айтыла береді. Ол енді өздеріңіз күнделікті жеп жүрсіз, дәл қазір бау-бақшада сол бәдіреңді суарып та жатқан боларсыз, ауыз жуып шайып жеріп бір күрт етіп тістеп те алған боларсыз, иә? Сонымен осы жолы бізде қанекей дұрыс жауап берген тыңдарманымыз Мүбара апай баклажан деп мінекей.
1: Тамаша,
0: тамаша, керемет. Мүбара деп сақталған екен есіміңіз. Дұрыс айтып отырсам, байланысқа шығыңыз, ұялы телефон тұтқасын көтеріңіз. Бұл Шалқар радиосынан. Кеш жарық, Мүбара апай.
2: Алло.
0: Амансыз ба? Мүбара апай деп сақтап қойыппыз, солай ғой, иә?
2: Саламатсыз ба? Иә, солай.
0: Есіміңізді тыңдасам, менімен бір құрдас заманда сәлде менен кіші болдыңыз ба? Өте қуаныштымыз. Мүбара ханым, қай өңірде тыңдап отырсыз?
2: Тараздан ғой.
0: Бүгін тараздықтар бәріңіз келісіп алып, бір үйде қатысып отқан жоқсыздар ма, жиналып алып?
2: Жоқ.
0: Керемет.
2: Тараз өте белсенді.
0: Тамаша. Ой, бәрекелді. Олай болса Ғани Мәтебаевтың бір керемет әнін дайындай берейік онда тараздықтардың құрметіне. Жарық жұлдыздарыңыз ғой сіздердің. Өте қуаныштымыз. Мүбара ханым.
2: Алла.
0: Сонымен қай салада еңбек етеміз?
2: Иә.
0: Қай салада еңбек етеміз?
2: Мен қазір зейнеткерлік
0: демалыста.
2: Иә, зейнет демалыста үйдемін.
0: Иә. Ұстаз болдыңыз ба?
2: Есеп қисаптан несе жыл жұмыс істеп, содан зейнетке шыққан.
0: Бас есепші. Тамаша, керемет.
2: Есепші.
0: Иә. Тілге де жақынбыз, көп кітап оқимыз, солай ғой.
2: Шүкір.
0: Бәрекелді, өте қуаныштымыз. Рухани бай адамдар біздің осындай керемет ойынға қатысады. Күнірген сөздер оның ішінде. Ұмытылып бара жатқан сөздер.
2: Даусыңызды естіп, ой, бұл Гүлмира ханым, біз сонда бір күш қуат алып отырамыз ғой.
0: Ой, рахмет.
2: Ең бастысы сол ғой, сіздердің дауыстарыңыз бізге күш қуат береді ғой.
0: Өте қуаныштымыз, өте қуаныштымыз. Осындай сіздің ыстық ықыласыңызды естігеніме өзім таңғалып отырмын, шынымен сондаймын ба деп. Әрине, біз сіздерді де жақсы көреміз. Сіздердің есімдеріңізді айтқан сайын өзімізде ой деп отырамыз, осы бәрекелді деп, біздің бір тыңдаушымыз ғой деп. Енді тағы да жеңіс құтты болсын. Өзіңіз ғана қатысып отырсыз ба, қасыңызда көмекшілер бар ма?
2: Жоқ, өзім әкпем бар қасымда.
0: О, тамаша, керемет. Шай ішіп отырып сол иә? Дастархан басында.
2: Айтпаңыз, шай ішіп отырып дастархан басында.
0: Шайларыңыз дәмді болсын, өте қуаныштымыз. Ал сәлем жолдайық, Мұбара апай. Сәлем жолдаңыз.
2: Мен енді, мен сол айтатыным тек қана әйтеуір қазақ елі аман болсын, жеріміз, еліміз әйтеуір бай қуатты болсыншы ең бастысы.
0: Дұрыс айтасыз.
2: 30 елдің алды болып жүрейік. Тыныш бізге әйтеуір халқымызға тыныш өмір керек қой. Бала шағаның күлкісі әйтеуір таусылмасын, әр отбасында береке бірлік болсын.
0: Дұрыс айтасыз, иә, тыныштығымыз мәңгілік болсын. Осы жақсы көңіл күймен шалқарды тыңдап, ойындарға қатысып, әнімізді естіп, иә, қара суымыз бар, нанымыз бар, Құдайға шүкір. Дастархан жиылмасын. Әпкеңізге сәлем жолдамайсыз ба? Есімін айтып.
2: Сәлем жолдайым Бейшенкүл әпкеме, бүкіл бауырларыма, тараздықтарға сәлем.
0: Ал сәлем қабыл алынды. Әдемі ән шашу сіздің құрметіңізге, Мұбара апай. Аман болыңыз.

0: иә, ауылдағы ағайынға сағынышты сәлем. Ал қаладағы жұртшылық қазір қалың кептелекте. Ірі қалаларда әрине кептелегі жоқ қалаларда бар. Алматы, Астана, Шымкент жұртшылығын түсінуге болады. Қоп қою қызыл кептелекте бізді тыңдап, өздерін сабырға шақырып, жұмбақтың шешуін айтып, бірақ жаза алмай отыр. Иә, көпшілігі көлік тізгінінде, себебі оны да суреттермен, видеолармен жолдап жатқан жандар бар. Баршаңызға жолдарыңыз болсын дейміз. Межелі жерге аман есен жетіңіз дейміз. Енді бәдірен деген иран сөз дейді Бағира ханым. Бұл көнерген сөздер деген менің алдындағы кітап, айттық қой, Кәкеш Қайыржан деген керемет ғалым, біздің дана азаматтың кітабы, қазақтың көне сөздері сөз сандық деп аталады. Бұл кітап сонау 2013 жылы өнер баспасынан жарыққа шыққан. Бұл кітапта сіздер білсеңіздер 480-ге жуық беттер бар. Соның бір бетінде сол қазақтың көнерген сөздерінде бәдірең деген сөз жазылып тұр екен, яғни қияр. Одан бір жерде бадыран деп те айтып жатады, деп. Жақсы, енді бұл мамандардың жасаған дүниесі, құнды дүниесі, асыл мұрасы. Бұл кітаптан көп өзіңізге ақпарат аласыз, бірақ енді өкінішке қарай еш жерде жоқ сияқты, тек қана кітапханаларда болмаса. Жәргентай деген келесі көнерген сөз, қадірлі тыңдарман. Жәргентай кішкентай балаға қатысты айтылады екен. Жәргентай, қандай баланы айтады екенбіз жәргентай деп? Обаев Руслан, бәдірен ол қияр ғой. Иә, бәдірен, қияр, бадыраң, бәрі сол қияр. Әр түрлі айтылады. Кітапта жазылуы бәдірен екен, ың әрпі. Сонымен жәргентай деген балаға қатысты айтылады дедік. Ол қандай балаға? Оның ішінде, иә, олай болса, мінекей жауаптар легі келді. Соның көш басында тұрған бізде енді талпынып жүрген балаға айтатын шығар дейді Зухра ханым. Ал жақсы, дәнекер бала шығар дейді Ұлжан есімді тыңдарманымыз. Осы жерде кішкентай пысық бала деп дұрыс жауапты бірінші жеткізіпті. Тамаша. Кәнекей, Ұлжан ханым мен де байланысқа шықтық. Бұл кісі қай өңірде бізді тыңдап отыр екен? Жеңіс құтты болсын. Жәргентай кішкентай пысық бала не айтады екен? Солай ма, Ұлжан ханым? Аман біз, кеш көңілді болсын. Жауап бірінші жетті, дұрыс жауап әрине. Естіп жүрген сөзіңіз бе?
1: Жоқ, бірінші рет естідім.
0: Дұрыс жауапты жеткіздік бірақ. Көмекші бар ма қасымызда?
1: Иә, қасында көмекші.
0: Ооо, ол кім болды екен?
1: Коллективпен қайтып баратқанбыз жолда.
0: А, ұжымдастармен, әріптестермен. Ай, бәрекелді. Иә. Бізді тастап бәріңіз қайда бара жатсыздар? Жол болсын. Ұлжан ханым, Алматыда тыңдап отырмыз ба, әлде қай жақта?
1: Түркістан облысы, Түлкібас ауданы.
0: Керемет. Ой, Түлкібас деген ғажап жер ғой, көрікті мекен. Анау табиғаттың бәрін тамашалап бара жатырсыздар. Керемет. Жол болсын, аман болыңыздар. Ал көмекшілердің есімдерін айтып сәлем жолдайық.
1: Есімдерін Ерубай ағай, Базарбай ағай, Жанат апке, және Луиза сіңілім.
0: Ой, тамаша. Иә, өте қуаныштымыз. Сосын басқа сәлем жоқ па?
1: Сол қазақ еліне сәлем жолдаймын.
0: Тамаша. Жол болсын дейміз, өткені мына сіздердің байланыс сәл бізде нашарлау болып тұр. Ұлжан ханым, жарай, сіз жеңіс құтты болсын. Көмектескен жандарға рахмет, сізге рахмет, тезірек жазып бізге жолдаған. Сіз тыңдағасын ол кісілер де тыңдап бара жатыр, солай ғой, Ұлжан ханым? Тамаша. Ән сұраймыз ба?
1: Мұзарт тобының әні болады ма?
0: Әрине болады. Бір жақсы Мұзарт тобының орындауында ән шашуды жолдайық. Рахмет, жолдарыңыз болсын. Қазақ елі деген сияқты патриоттық бір рухымызды көтеретін ән болса Лашын ханым. Ал рахмет, мінекей бізді Түркістан облысы, мінекей Түлкібас өңіріндегі тыңдаушыларымыз естіп бара жатып, ойынға қатысып, жеңімпаз болып жатыр. Жеңіс құтты болсын, жолдарыңыз болсын. Аман есен жетіңіздер, жақсы көңіл-күймен әсем әнді тыңдап, шаттаныңыздар, Шалқар радиосымен бірге шарықтаңыздар. Осындай керемет тыңдаушыларымызбен мақтанамыз. Қай өңірде болса да бізді үзбей тыңдайтын өте рухани бай, талғамы биік, өресі жоғары осындай керемет тыңдаушыларымызбен әркез мақтанып жүрейік.

0: иә, радиомыздың ажары базары тыңдаушыларымыз, әркес аман болсын, бәріңіз жеңімпазсыздар, бәріңіз дұрыс жауапты жазып жатырсыздар, өте керемет. Бірақ енді соның ішінде бір адамды енді таңдау керек бізге, сол кісіні жеңімпаз деп танып сәлем жолдау мүмкіндігін берейік. Әйтпесе ойын қызық болмайды ғой, бәріңіз жеңімпазсыз. Бірақ енді таңатар апамның немерелері де маған жылап жазып жатыр, апам бізге ұрсып жатыр, неге тез жазбайсыңдар деп. Таңатар апа, немерелеріңізге ұрыспаңыз енді, сол немерелеріңізді қазақша сөйлетсеңіз үлкен бір қуаныш. Иә, маған өткені орыс тілінде жазып жатыр, түсінемін, басқаламыз астанамызда иә тіл кейде солай болып тұрады. Сондықтан да таңатар апаның қасында жаздай болыңыздар, тәтті немерелер, сөйтіп үйреніңіздер тезірек жазып, сосын сіздердің де жауаптарыңыз тез келеді. Асқар Тоқпайұлы ағамыз, Кеш Жарық Шалқар радиосы, мен жаңа қосылдым, Атыраудан Алматыға жолға шығып келемін дейді. Мінекей үлкен жүк көлігімен Асқар Тоқпайұлы ағамыз жолға шыққан екен. Жолыңыз болсын, аптап ыстық келе жатыр деп жатыр айтпақшы. Сондықтан да байқап жүріңіздер, денсаулықтарыңызды байқаңыздар, ыстық күндерде сақ болыңыздар. Әсіресе мына мұздай суды ішпеу керек дейді. Және мына қазір желдеткіштер бар ғой, үйді салқындатып тұрған, соның астында ұйықтап қалмау керек екен, жатып қалмау керек екен. Осы туралы дәрігерлер көбірек айтып жатыр. Енді Гүлмира ханым, келесі жеңімпазға мүмкіндік болса Қара шаңырақ деген әнді қойып берсеңіздер дейді. Нұр үстіне нұр болар еді Мүбәр апайымыздың өтініші. Иә, жақсы, енді ол кісінің талғамы қалай, сұрап көрейік. Жақсы, жарайды. Олай болса ойындары қарай жалғастырайын. Енді қадірлі тыңдарман, қосаға деген сөзді сіздерге жасырдым. Қосаға — бұл бөлмеге қатысты, бір адамға арналған бөлме, қосаға екен. Кәнекей, жауаптарыңызды жолдаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Қосаға — үйдің ішіндегі бір адамға арналған бөлме. Ары қарай айтпай-ақ қояйын. Бөлме, бөлме. Қосаға. Естеріңізге түссе, жастар бөлмесі деген жауап келді. Мінекей шымылдықтың атауы шығар дейді. 0403 нөмір есі, сіз есіміңізді жазып қойсаңыз, біздің ұялы телефонға сақтап қояйық. Шымылдықтың жоғары әшекейлі бөлігі дейді. Шымылдық әшекейлі сәнді бөлме дейді. Мінекей жатын бөлме, жас жұбайлар үйін айтатын шығар дейді. Иә, қосаға. Ай, бәрекелді. Мінекей немерелерге ұрсып едім. Таңатар апам үйіндегі қыз бөлмесі деп дұрыс жауапты бірінші жеткізді. Бәрекелді. Яғни қосаға, қыз бөлмесі, қыз баланы 12 жасқа жаста үйдің оң босағасынан орын беріп, көрпе төсегін көлегейлеп шымылдық іледі. Қосаға дегеніміз міне осы. Қосағаны бүркемелеп тұратын пердені көсеге дейді екен. Яғни шымылдық ол келін түскендегі ілінетін дүние болса, қосаға — бұл қыз бөлмесі. Үйіңізде қызыңыздың бөлмесін қосаға деп айтсаңыз болады, қадірлі тыңдарман. Тамаша. Ал таңатар апам немерелермен бірге бүгін тыңдап отыр екен, сөйтті де жеңімпаз болды. Ал, амансыз ба?
1: Алло.
0: Ал, тыңдап отырмыз сізді, құтты болсын жеңісіңіз.
1: Кеш жарық, келеткен төл мерекелеріңіз құтты болсын. Талаптарыңызға таудай талап берсін, бармақтай бас берсін, жүлделі орынға сіздерде жетіп биіктен көріне беріңіздер, бірінші тілегім айтарым.
0: Иә,
1: енді мына ағаларым жоқ, кілең не орыс емес, не қазақ емес, не ағылшын емес, немерелердің ортасында қалдым. Енді рахмет, мынау үшінші курс, Американың үшінші курс несін бітіріп келген, ағылшынша бүкіл нелерінің барлығы. Енді рахмет, өзінше жазып жатыр, жаңғыртып жатыр. Неге тез жазбайсыңдар? Әже, мен жазып жатырмын, сенен де бұрын жазатын адамдар бар, значит, деп жатырмын да.
0: Өте дұрыс жазып отыр, қазақша ұмытпапты. Америкадан демалысқа келді ғой, иә, сонда.
1: Иә, каникулде қазір.
0: Тамаша, керемет. Қандай мына
1: қыз құйып ол әлі жұмыста, сол балаларым, немелерім ортасында отырмын, сол жаңағы үшінші курс немереме, жаңағы қызыма Ләйла есімі.
0: Иә,
1: соған енді не деп жатырмын, қазақшаны ұмытпаңдар, ағылшынды біле бер, орысты, түрік, бүкіл тілді біле бер, бірақ қазақшаны ұмытпа жаным деп нетіп жатырмын ғой соған енді
0: әйтеуір. Өте дұрыс апа, өте дұрыс тәрбие. Осы тәрбиеден ажырамаңыз.
1: Осы ана 5 жасар бір немерем бар, Айла деген, ол қазақша сөйлейді, соны енді нетіп жатырмын. Прямо әже, мен сені сағындым дейді, сосын шешесі айтады, сенді емес сізді деп айт деп.
0: Иә.
1: Сондай үйрету керек, дұрыс айтасыздар.
0: Өте дұрыс. Мінекей, біз бір жағы сіздерге көмекке келеміз, яғни қазақша сөйлеуді сізден үйрендім деп айтатын біздің тыңдаушыларымыз да бар. Балаларымыз да үйренді деп. Сондықтан да жарайсыз, әулетіңізбен, отбасыңызбен, мінекей орталарыңыз толып молайып қуанып жатыр екенсіздер. Қуаныш мәңгілік болсын, Таң Атар апа. Енді сәлеміңіз Серпай көкеге сәлем жолдайық, Жезқазғанға кетіп қалған.
1: Кішкене жылап та алдым, қол аяғым сау болса ғой, екі көзім көріп тұрса ғой, кетер едім бүгін қызырып деп.
0: Құдай, әбден қасыңызда бірге болғанға үйреніп ағасыз, енді арасында бір сәт алыстап тұрсын, енді жыламаңыз. Сағынып отырсыз ғой. Сізге бір махаббат жайлы ән берейікші, онда иә, Лашын Мұратқызының орындауында «Қайтармаған» деген әнді.
1: Сұрап отырады ғой, қара шаңырақ деді ме жаңа бір кісілер сұрап.
0: Қара шаңырақ береміз, бәрін де береміз.
1: Туған қалам, сол жерде 10-ші класс бітірдім. Негізінде сол Ұлытау өңірінің мен тумасымын. Жошықында да Ұлытауда мен бұрын болғам жас кезімде. Қазір бірақ осы реставрация бәрі күшті дейді, соған көре алмағаныма өкініп отырмын кішкене. Енді алланың ішінгесі ғой,
0: бұл да сынақ апа. Иә, ең басы аман есенсіз, өз көзіңіз өмірді.
1: Иә, Қызылордаға 400-301 километрміз.
0: Жақын екенбіз ғой, иә, көршілес облыс. Иә, тамаша, тамаша, керемет. Таң Атар апа, сіз үнемі біздің дүйсәл атамыз сияқты жанкүйеріміз. Сіз екінші керемет тыңдармансыз.
1: Көптен бері естілмей кеткен, сіз екеуміз бірдей іздейміз.
0: Иә,
1: мысалы арамызда да енді жақсы жүре берсін, арамызда дені сау болсын, самый главный, ұрпақтарымен мың жасасын деп атады қазақтар.
0: Жаным сол, рахмет апа, жасай беріңіз, аман болыңыз. Серікбай көкеміз қосылады Құдай қаласа, сол кезде тағы да хабарласасыздар ғой.
1: Иә,
0: жібересіз. Жақсы, жақсы апа, керемет, қандай тамаша. Осындай жұптарыңыз жазылмасын, бір біріңізді іздеп тұрыңыздар, қуанып тұрыңыздар, шаттанып тұрыңыздар. Міне, жан жақтағы шет мемлекеттерде шынында да біздің қаншама қазақ жастары білім алып жатыр. Енді әрине ел көрген жақсы, тіл білген жақсы, десек те осы ана тілін ұмытпай, қазақша сөйлеп, қазақи әлемнен ажырамаса екен, сол қазақтығын ұмытпаса екен деген біздің тілегіміз көкейде сайрап тұр. Ал Таң Атар апамның Астана жұртшылығының жеңісі құтты болсын ән арнамызда.

0: Иә, өкпе реніштің бәрін ұмытайық, қуанып, келер күндерге қадам басайық, қадірлі тыңдарман. Ал енді бірінші рет естіп тұрған сөзіміз деп жазып жатқан жандар бар. Әрине, енді бұл күнірген сөздер, ұмытылып бара жатқан сөздер. Соны енді санада қайтадан жаңғыртайық деп, осы бағдарламаны назарларыңызға ұсынып жатқан жайымыз бар. Ал енді келесі күнірген сөз, мінекей зымыраған уақтай соңғы минуттарымызда жақындап жатыр екен. Олай болса, дүкірт дегеніміз қандай зат? Пышаққа қатысты айтылады. Дүкірт. Күнірген сөз. Біз Әлия, Гүлжан, Сәулебек, бәріміз сіздерді тыңдап отырмыз. Бірақ жауаптарымызды тез жеткізе алмай жатырмыз дейді тыңдаушыларымыз. Жолда болыңыздар, байқап жүріңіздер, жолдарыңыз болсын. Батылжан есімді тыңдарманымыз асаба деп сайлап қойыпты, жазып қойыпты. Рухани азық сыйлайтын шалқарға мың алғыс дейді. Енді қадірлі тыңдарман, дүкірт дегеніміз не? Осы жерде бізге дұрыс жауаптар келіп жатыр әрине баршылық, соның ішіндегі бір дұрыс жауапты таңдайық. Кәнекей, дүкірт дегеніміз ол зат әрине, соның ішінде қадірлі тыңдарман, бұл қандай деген кезде өткір пышақ. Өткір пышақты дүкірт дейді екен. Тамаша, бағдарлама барысынан белсенді болып отырған, жолда тыңдап бара жатқан бізді Бағира апайымыз үйіне жетті ме екен? Дұрыс жауап жетті. Жеңіс құтты болсын, Бағира апай. Осы кісі жаңа қарашаңырақ туралы сұр. А, жоқ, басқа кісі екен. Ал, кеш жарық, астаналықтар. Бүгін Тараз, Астана, Түркістан алда. Керемет, құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Сонымен дүкірт, өткір пышақ. Дұрыс таптыңыз.
1: Иә. Yeah.
0: Дүкірт.
1: Рахмет.
0: Естуіңіз бар ма?
1: Қайырлы кеш, қазақ елі. Шынымды айтайын, естуім жоқ. Жаңа көсеге деген сөзге қатысты, мен көсеген көгерсін деген апалардан естуші
0: қой. Иә,
1: оны естігем. Ал мына пышақ жайлы естіген жоқпын. Шынымды айтайын, мен бұны ИИ-дің жасанды интеллекттің көмегімен.
0: Солай ма? Жасанды интеллект дұрыс жауап берді ме? Иә, дұрыс, иә. Өткір пышақ екен. Енді әрине ол әлеуметтік ғаламторда бар ғой дұрыс жауаптар. Дұрыс, енді өткір пышақты енді болашақта осылай дүкірт деп айтсаңыз да болады екен. Ой, мына пышақ дүкірт екен ғой, өткір пышақ екен ғой деген, иә. Бағира апай, енді сол әдеттегідей асханаға кірдік. Қазан ошақ қолда, солай ма, үлгердік па?
1: Дәл солай. Мына жақта қазанмен таласып, сіздермен жарысып.
0: Иә, өте қуаныштымыз. Иә. Ағамыз да сол тыңдап отырған шығар. Тағы да жеңімпазсың ба дейтін шығар сізге.
1: Ол кісі менің осы радиоға қосылатынды таңертеңнен кешке үйге келе сала үлгерсем қосылып жатқанымды қарап, сосын басқа бөлмеге барып мені күтіп отырады, ана асықтырмайын деп.
0: Иә.
1: Дәл қазір ол кісі немересін би үйірмесінен алып келді.
0: Тамаша.
1: Оған мен есік ашпаяндағы үйге кіре алмай тұрған жағдайы бар.
0: Сіз бізбен сөйлесіп жатырсыз. Ай, бәрекелді. Бағыр апай, өте қуаныштымыз. Әскери салада, енді ол жақта да көп жағдайда тілге қатысты әңгімелер өте көп қой. Сонда да сіз осы қазақылығыңызды жоғалтпай, ана тіліңізде таза сайрап, біздің ойындарымызда үнемі атсалысасыз. Рахмет сізге, жеңіс құтты болсын енді. Қоңырауды соғып, ана жақта айқай-шу болып кетпесін, есікті аша қойыңыз.
1: Жоқ, есік ашылды, үлкен немереміз есікті ашты.
0: Тамаша.
1: Атасы қасымызда, сіздерді естіп отыр.
0: Сәлем жолдап қойыңыз. Немерелерге сәлем жолдаңыз, есімдерін айтып.
1: Айым, Үңкәр.
0: Иә. Тамаша, аман болыңыз. Жарайсыздар. Керемет, осы отбасындағы әдемі сәтті сондай жақсы көрем. Балаларыңыз бен, немерелеріңіз бен, мінекей қандай керемет. Осындай әрбір қазақтың отбасындағы жағдай ғой. Қазір бәрі жұмыстан келіп жатыр, бір-бірімен қауышып жатыр. Жеттің бе аман есен деп бір-біріне тілектес болып жатыр. Иә, сондықтан да рахмет сіздерге. Сол қарбаластың ішінде бізді тыңдап жатырсыздар. Тағы да біраз сұрақтар болса тіпті керемет болар еді дейді Батылжан мырза. Өкінішке қарай біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Енді дүкірт қазақ тілінің диалектикалық сөздігінде күрті, сіріңке деген ұғымды білдіреді дейді мына ғалы есімді тыңдарманым жеткізген екен. Кейбір өңірлерде сіріңке атауын осылай дүкірт немесе кеуірт деп айту жиі кездеседі деген екен. Енді ол мамандар қай жерден бұлай сөздік жасады екен білмедік, бірақ мына дүкірт деген осы кітапта өткір пышақ деген мағынаны білдіреді деп көнерген сөздердің арасына кіргізген екен. Сондықтан да енді дүкіртті мен кеуірт дейсіз ба? Бір жақта күкірт дейді, бір жақта оттық дейді. Енді ол диалект сөздерге қатысты ғой, иә? Мүмкін диалектке де кетіп қалатын шығар. Ол жағынан енді мамандар өз шешімін айта жатар, бірақ енді біз осы зерттеу еңбектеріндегі дүниені айтып жатырмыз, иә. Ал енді бүгінгі жеңіс баршаңызға құтты болсын, қадірлі тыңдаушылар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Лашын Мұратқызы, өздеріңізбен әрине қимай қоштасамыз. Бүгін біршама сөздерді үйрендіңіздер, көнерген сөздермен таныс болдыңыздар. Алдағы уақытта да мына 5 сөз болса да, бұл кәдімгідей сіздің қоржыныңызға түсті деген сөз. Осы сөзді қолданысыңызды әрі қарай дамытып, өзіңізді әрі қарай рухани байлығыңызды арттырсаңыз, ол біздің жеңісіміз және өзіңіздің жеңісіңіз болмақ. Енді әуе толқынында әрине сіздермен көптеген ойындарымызда біргеміз ғой, әр ойынның өзінің ерекшелігі бар, бірақ енді сол тыңдаушыларымыз әдеттегідей қатысатын және арасында жаңадан да тыңдармандарымыз қосылып жатады арнамызға. Ең бастысы қатарымыздың көбейіп жатқанына қуанамыз. Енді бүгінгі жеңіс тағы да құтты болсын, қасиетті қара шаңырақтың оты өшпесін. Бізді шаңырақта тыңдайсыздар, алтын ұяңызда тыңдайсыздар, жылы ұяңызда естисіздер. Осы жылы ұяңызда әркез береке ажырамасын. Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Керемет күйге бөлейсің, Шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Бауыржан Ақтаевтың шығармасы «Алаш аманаты» орындайтын Сармат этно-фольклорлық ансамблі.

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмаса қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
2: Армысыз қадірлі ағайын, микрофон алдында Гүлназ Шалабайқызы. Соңғы кездері жыраулық өнеріміздің хәлі төмен, насихаты аз, теледидардан жиі хабарлар ұйымдастырып тұрмайды деген әңгімелерді жиі естіп қалып жүрміз. Мүмкін де шығар деген оймен. Екінші жағына мәселе тек осы айтылғандардың айналасында ғана болып отыр ма деген сұрақ мазалай берген соң, дәл осы сұрақты жыраудың өзінен сұрайыншы деп бүгінгі тоғыз тарау бағдарламамызға жыршы, термеші Аманжол Есмұрзаевты арнайы шақырып отырмыз.

қарасам бәрібір де көркем екен. Аман сау барсыңдар ма қарындастар, отырған үлкен кіші қатарласы. Мен дағы өздеріңіз көргендеймін қадірін құр.

0: аға, елімізде жыршылық дәстүр қандай жолға қойылды деп айтқым кеп тұр да, олай деуім себебі жыршылық үрдіс, термешілік өнер бір заманда әлем халықтарының біразында болды да, кейін түркі тілдес халықтардың ғана ішінде біршама деңгейде сақталып қалғаны бар ғой. Оған дейінгі үлесі қазаққа тиді. Қазір енді кешеге дейін қазақ даласында сән салтанаты мен көркіне, базаралы мерекесіне айналған осы өнердің бүгінгі ахуалына бірінші тоқталсаңыз.
1: Бұл жыршылық дәстүрі бұрыннан жақсы қалыптасып, бұрындары енді көп жырауларымыз өтті, ақындарымыз өтті. Осы кездерде жыршылықтың аяғы алыс өте бір жоғары деңгейде емес қой деп ойлаймын.
0: Не себептен?
1: Бұрындары жырды бірінші орынға қоятын. Той болса, жиындарда, мерекелерде домбыра деген бірінші орында тұратын. Қазір енді жыр деген енді бір жүдә бір бірінші орында тұрған жер жоқ қазір.
0: Насихат аз ба?
1: Насихат.
0: Қолдау жоқ па?
1: Қолдаудан болады ғой деп ойлаймын. Бұрындары термелер телевидениеден көбірек шығып тұратын. Қазір енді қай жерде тыңдасаң да термені аңдасаң да бір тыңдайсың. Сол себеп болса керек деп ойлаймыз.
0: Осы жырдан, толғаудан қазақ не үйренеді?
1: Енді бұл мектеп деп айтсақ та болады. Бұнда түрлі насихаттар, нақыл сөздердің бәрі де осыған ұйымдастырылған. Осының ішінде әрбір қатарының өз бос әңгіме емес термен. Жастарға
0: өсиет. Жыршылардың қай-қайсы болсын, маған осы өлең қонды деп көбінесе солай айтып жатады да. Жырдың қонуы деген дүниелерге сенесіз бе жалпы?
1: Енді ол жыр таңдайына берген екен дейді. Менде ол нәрсе болған жоқ. Бала күнімізден осы бір әңге жырға жақын Қазақ радиосы, оның ішінде мына Шалқар радиостанциясы беріп жатырған әндер, термелерін бала күнімізден тыңдайтынбыз. Сондағы әндерді жаттап, қайта орындап, осы кезге дейін келдік қой, бірақ енді ол таңдайға неге беріп отқан көрмедік.
0: Көбіне енді атаның қанымен, ананың ақ сүтімен де дариды деп жатады.
1: Енді бұл сізде нағашы жағымызда әншілік басым еді. Нағашы атамыз домбырамен терме айтып, өзімнің әкем де жырға, термеге жақын адам. Оны ыңылдап, ырғақ айтып отырғанда соны жаттап қалуға мақсаттанып отыратынбыз. Кішкентай кезімізде осындай жыр, ән жақын өстік. Мынау Нұртуған сол негізгі басты нағашыларымыз солардан шыққан. Одан бері қарай келген жерінде бұлай ел арасында ән айтып жырлап жүрген болмаса, аты шығып халықтың ортасына шыққандар болмады. Бәрі де айтып жырға әнге құмар болды.
0: Бұрын аталарымыз жырды таң атқанша тыңдайтынбыз деп жататын. Бұл күнде осы жыр айтып шындалып рахаттанып қалатын кездеріңіз жиі бола ма? Жалпы сол үрдіс сақталған ба бүгін?
1: Бұрындар жыр дәстүрі деген мына құр деген болған. Үлкен тойлар болып жатады. Сонда мына ел жиналып таң атқанға дейін бір айтқанды қайтып айтпау керек. Оған 3 күн 4 күн жырлайтын жыршылар да болған. Енді соған енді біз енді 3-4 күн жырламасақ та кешке 5-тен таңғы 5-ке дейін ол жырладым енді. Қазір ол құр жоқ. Термелер болады, тойларда айтылады, бірақ енді ұзаққа емес. Бұрынғыдай емес. Таң қатырып айтатын дәстүр әзір. Ондай жыршыларда бар шығар ғой, бірақ ондай дәстүр жоқ.
0: Таңның таңға соғатындай жады мықты болу керек деп жатады.
1: Жады мықты болу керек. Және ол енді
0: қалай жаттайсыз?
1: Жатталуы қызығушылықтан әрі қарай жатталып кете береді деп ойлаймын. Негізі бірақ берілген қасиет болу керек. Бір таң айтылатындай термені жаттадым, өз басымда өтті ол. Бірақ енді 4 таң айтатындар бар көрдім. Қарасай Әбдімұратов деген жыршылар болды. Наурызбек Раманқұлов деген жыршылар болды. Бұлар таңға 3-4 таңға дейін айта берген бұлар. Біздер ол кезде кішкентаймыз. Кішкентай болсақ та әкемізге еріп соларды көрдік.
0: Расымен де қазақ руханиятының қаймағы қалың өңір, бес қалада жырау көп болған. Арал теңізінің құбыла жағында Әмудария бойында Мойнақ деген қала бар. Сол Мойнақ қалада да жыршылар көп болған. Сарыбай жыршы, Теңелбай, Ербөкен, Қайырбай, Алдаберген жыршы, Наурызбек жыршылардың аты атырапқа әйгілі болған. Термеші Аманжол Есмұрзаевпен сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Әкеңізден қандай-қандай жырларды үйрендіңіз?
1: Енді менің әкем арнайы бір жыр айтпайтын. Ол кезде термелердің атын білмейміз де, ыңылдап мақамға келтіріп, домбыраны шаршағанда келіп тартып жататын. Әдемі тартады, біз соның мақамдарын үйреніп алғанбыз. Ол кезде сұрамаппыз, қандай әннің махамет деп. Өзі бірақ айтпайтын.
0: Әкеңізден үйренген сол мақам мен терме жырдан әуезеп берсеңіз.

0: осындай үрдіс, дәстүр сақталған өңірлер бар ма бізде? Сіздер өңір-өңірге барып жарыстар болып тұрады жиі?
1: Енді көбінесе қазір мына осындай жыр ұйымдастырылған тойларға шақырады көбінесе. Қазір мына оңтүстік Қазақстан облыстарында Шардара ауданы, Жетісай, соларда бар.
0: Сіздерде енді арнайы бір өз топ құрған чаттарыңыз бар ма? Жыршылардың топтары тәжірибе алмасуы деген сияқты байланыс орнатқан.
1: Бізде Наурызбек Раманқұл деген өте күшті жыршы болды. Бұның мектебі, жыр мектебі бар. Бесқала жыр мектебі деген. Қарақалпақстан Республикасы. Бесқала жыр мектебінің біз соның шәкіртіміз болайын жағында. Олардың тобы бар ұйымдастырылған жан-жақта. Ақтөбеде бар, Қызылорда, Шымкент, Тараз. Солардың шәкірттері бар. Біз енді сол Наурызбек мектебінің түлектеріміз ғой.
0: Бүгінде жыршылық өнердің жеткен табысы қандай деп айтуға болады? Осындай мектептердің ашылуы да біздің табысымыз деп есептеуге келеді ғой.
1: Үлкен жетістік қой. Мектептердің ашылуы бір жағынан бұның халыққа, қазіргі өсіп келе жатырған жастарға беретін тәрбиесі зор. Үлкен адамдарға да бұл беретін тәрбиесі. Бұрын тыңдап көрмесе, жырды тыңдаған кезінде басқаша жағдайда қалады адам. Біздер енді баста ән айтып жүрміз. 1985 жылы бірінші терме тыңдадым. Майлықожаның термесі сонда тыңдағанымда Сейітов Сәрсенбай деген ұстаздарымыз айтты. Бірінші рет тыңдадым сонда. Сондай маған өзіме енді
0: әсер етті.
1: Әсер еткен соңыншалық өзімнің кемшілігімді біреу біліп қоя ма деп жалтақтап алаңдап отырмын. Сонда адамның өзінің
0: құдды бір сізге арналып айтып
1: атқандай. Маған айтып атқан сияқты.
0: Солай әсерде болдыңыз. Содан кейін көңіліңіз жырға бөліне бастады ма?
1: Жырға бөлініп, бері қарай термеге қызығып, ел арасында терме айтып кеттік. Ол кезде 20 адам. Одан кейін мына түрікпен жерінде қазақтар көп қой. Құрға шақырады сол жерде. Құр дегенді бұрын көрмеген, саңы қатал болады екен.
0: Қай жағынан?
1: Бір айтқан термеңді қайтып айтпайсың. Сосын біреудің термесін екінші адамға араластырмайсың. Бәрін бақылап отырады. Егер соның біреуін алжасып кетсең, ескерту береді. Одан кейін тағы алжассаң, құрдан шығарып басқа біреуді алып келеді. Мен соны көрдім. Бұл құрда кешкі 5-ден басталды, таңғы 5-те аяқталды. Соның өзінде бір 4-5 дей ұзын термен бір еді. 6-ға дейін жететіндей шаман бар екен деп қойдым өзімше.
0: Бұрынғы жыршылардың қазіргі жыршылардан айырмашылығы қандай? Сіз бала кезде аталарыңызды көрдіңіз.
1: Енді бұрынғы жыршыларымыз ұзақ дастандар жаттайды. 7-8-10 шақтысын жаттап, елдің арасында бір айтқан жерге екіншісін айтпай жаңалық қылып сонда қалды. Айтып жүретін болған. Қазір бар да, бірақ дастан айтып отыратын жер қайда айтамыз? Тойларда асығыс отырасың, бір әнді айтсаң айтып қалдың. Дастан айтып отыратын жер жоқ қой қазір. Арнайы соған ұйымдастырылып, дастан айтатын. Сондай болмаса енді қазір айтатын жер жоқ. Дастан жаттайтын жастар бар негізі.
0: Абайдың 100 жыл бұрын айтқан сөзі бар ғой, сөз түзелді тыңдаушы сен де түзел деген. Қазір енді жыршы болсын, әншілерді алайық, бәрі сауатты, сахналық мәдениетіміз түзелген. Бұрын соңды болмаған сахналық киімдерде қазір тігіліп жатыр. Осыған тыңдаушылардың талғамы қаншалықты қазір биік? Сіздер енді терме айтасыздар, жыр айтасыздар. Тыңдар құлақ бар ма?
1: Елде тыңдар құлақ бар ғой. Қашан домбыра қалып, домбыра дегенді ұмытқан болар едік. Тыңдаушы бар. Бірақ дегенменен соны ықыласын одан да өткен дәуірдегідей қылып көтеріңкіреп, домбыраны бірінші орынға қойып, мысалы үшін бір тойларға баратын болсақ жыршы келеді екен деп соны елге хабарлап сол жыршыны тыңдау үшін баратын болған. Қазір ол жыршы келеді екен деген әңгіме жоқ қой. Қазір бәлен ансамбль келеді екен орындай сол билейді сонымен қайтады. Ал жыршы деген нәрсе естімедім қазір.
0: Бұрындары расымен де әуелі той берерде ауылдың ақсақалдары кеңес құрған. Мен той берейін деп жатырмын. Қандай тамашаны қалайсыңдар деген сынды той бермек адам үлкен ақсақалдардың талқылауына салады. Шалдар әдетте балуан болсын немесе ат шабыс болсын дейді, сосын өнер жағына таңдау жасалады. Көбінесе жырау болсын дейді. Осыдан кейін қай жырауды қалайсыңдар деген сұрақ тасталады. Мұнда да ақсақалдардың пікірі ескеріліп, өздері тыңдағысы келетін жырауға ортақ келісіммен қалау жасалған.
1: Егер сол жерлерде жыршы болып шақырылып, пәлен жыршы келеді деген сөзді жырлай деген деп халық соған үйренсе қайтадан. Бұрын болған ғой сондай. Үйрену қиын емес болған. Қайтадан домбыраның жырға бет бұрса жақсы болады деп ойлаймын. Құр деген дәстүр әлі жоғалып кетті ғой дегенмен бір жерлерге барып қалған кезімізде термені бастаса үлкендер тыңдайды ғой енді жастарға дейін тыңдау үшін келіп отырып отырады. Қыздар, жігіттер қазір тыңдайды соны. Мен соған риза болдым.
0: Ансамбль деп қалдыңыз ғой. Бізде дәстүрлі әншілік әлсіреп, осы жұрттың көбінің ықыласы осы эстрадаға ауып бара жатыр дегенге сіз енді соған келтіріп тұрсыз ғой.
1: Иә, жан жақты мына.
0: Мұның себебі неде деп ойлайсыз?
1: Бұлай қарасаң, тойда да ансамбльдің дауыс шықпасы болмайды қазір. Соны шақырамыз. Енді оны да жаман емес қой, ол да бір жаңашылдыққа да не қылған дұрыс, бірақ өткен дәстүрді ата дәстүрін тастап кеткеніміз болмайды деп ойлаймын. Соны да қалдырмай, жаңашылдықты да алдыға қарай жүрсе отсақ жаман болмаймыз деп ойлаймын.
2: Сіздің жыр айтудағы дәстүріңіз қандай?
1: Төкпе жыр жерден шықтық қой, енді жаңа айттым, Наурызбек Раманқұловтың мектебі Бесқала жыр мектебі деп. Дегенмен де қазақ жалғыз бір мақам айтпаған, қазақтың қай мақамы да адамға жағымды ғой. Арқаның әндері мысалы, Жетісу мақамдары, Қазалы мектептері бәрінің де керемет адамды бағындырып өзіне тартады. Дегенмен де мен енді
2: сіздің табиғатыңызға қайшы.
1: Баста бала кездерімде Жетісу мақамымен шыққан сахнаға. Сонда біздің халық сондай қабылдады соны. Сөйтіп барып, кейіннен барып Бесқала мақамын үйреніп, әрі қарай Наурызбек ағамыздың мақамы ғой енді. Соны үйреніп, одан әрі қарай Адай дейді ғой, батыс. Олардың

0: аға, мысалы осындай орындау барысында сөзің ұмытып қалатын кездер бола ма?
1: Мына айтып келе жатқанда бұрыннан сақталып қалған нәрсе, ананы айтасың, одан кейін оның ізінде екінші термен дайындалады. Ол ұмытылу деген болған емес.
0: Осынша уақытта жаттаған жырларыңыздың бәрі жадыңызда ма?
1: Бәрі жадымда деп айта алмаймын, 75% жадымда.
0: Өзіңізді былай шыңдап отырасыз ба? Дайындалып?
1: Иә. Тойларға барамыз, құдалықтар шақырады, беташар болады. Енді соларда жасыл күн адамдарымыз жыртыңдайық деп шақырып қалады. Бір күн бұрын тойдан шақырып қалады. Сол кездерде айтамыз, термелерінің бәрі қайтадан орнына келіп қалады да, баяғы ұмытылған жерлердің бәрі қайтадан орнына келіп.
0: Хаттап тізімдеп жүресіз бе?
1: Жоқ, көкіректе тізулі, қағазға тізіп жазып көрмедім.
0: Ұрпағыңыздан бар ма сіздің жолыңызды қуған бала шағаңыздан?
1: Екі ұлым бар, үлкені Өркен, кейінгісі Мұқағали, қызым бар Фариза деген. Мұқағали деген балам осы ән жыр айтқанда ізіме еріп сондай жақсы айтып келе жатқан, кейіннен кәсібін өзгертіп жіберді, қазір айтады дегенмен кәсіби деңгейде айтпайды, оқуға түскен жүргендікі. Сол енді мына тіршіліктің несімен әкемді шаршатпайын, әкемнің қасында болайын деп оқуды қойып менің қасыма келіп, сонымен жаңа жүргеніп те қалды. Жасымыз 60-тан асты, тойлар болып қалады. Енді қанша бармаймын дегенмен де халық шақырып тұрғаннан кейін көңілін қалдырмайын, ықыласын қалдырмайын деп барасың. Халық жақсы қабылдап жатқаннан кейін баяғы ұмытылып қалғандарың есіңе түседі. Қайта барғаның өзіңе жақсы болып, соған риза болып қайтамын.
0: Әкеңіз көрді ғой ізін жалғағаныңызды?
1: Әкеміз бастап шыққан кездерде көрді бәрін, ел арасына шыққан кезімдегіні көрді.
0: Қандай өсиеті құлағыңызда?
1: Бастап кездерде онша бір назар аудармай жүрді, кейін мына халықтың арасына шығып елдің рахметін ести бастағаннан кейін бәрін аңдып қарап жүрді ғой. Енді риза болды, батасын берді ғой. Енді әкенің батасы күнде ғой, жақсы тілек әкеден анадан өз батасын беріп, өзі жыршы болмағаннан кейін ол жыршылық несін маған жөн түсіндіріп айтпады, бірақ өзі жыршы емес қой кісі, бірақ өзі жырға қызығады.
0: Негізі жыраулық мектеп ашып артыңыздан ерген шәкірт тәрбиелеу ойыңызда жоқ па?
1: Шәкірттерім болды, мен домбыраны үйреткенде алдымен домбыра үйреткенмін бұл жас балдарға, сөйтіп оларға домбыра үйретіп бір он шақты әзір шығып жүргендерді бір екеуі бар деп естідім, бірақ жүзбе-жүз көрмедім. Негізгі өзімнің ертіп тәрбиелеген шәкіртім болды, Абай Оспанов деген, қазір аты да бар, халық арасында шығып жүр. Өзі соған сұранып келген, термеге дайындап маған ұстаз болды.
0: Мынау жыршылық ол енді киелі өнер деп те айтып жатамыз ғой. Өз басыңыз осында киелі өнерге бір бекер жанастым ау деген кейде бір өкініштеріңіз болып қалмай ма?
1: Жоқ, қайта ризамын. Алдымен қазақ десе көз алдымызға домбыра келеді. Осы бір қазақтың домбырасын қалдырмай бала кезден бастап алып жүріп, қазір енді жасымыз 60-тан өтіп бара жатыр, соның өзінде домбыраны тастамай жүргенімізге мен соған мақтаныштымын. Қайда қазақтың бір аспабын ұстап жүргенге, соған жарағанымызға.
0: Тағы да бір өнеріңізді салып отырсаңыз.

0: Репертуарыңызды айтып отырсаңыз, аға, қанша жырдастан термелеріңіз бар, толғау бар, қайсын кімнен, іздігімдерден үйрендіңіз?
1: Бір дастан бар, енді бұл асау бірақ дастан дейді. Алда бірге Тасқынбаев әлгі айтып отырған ұстазымыздың сол кісінің өзі. Енді соның термесі дастан соны білем. Оның бір жағында әлде де термелер, батыстың термелері әр жерінен де азғантай-азғантайдан айтып өрен шамал-шамалдан бар бәрді. Батыстың термелерінен бар. Мына қазал мақамдар, Бесқала жыр мектебінің мақамдары. Көбісі Балық базардың термелерінен болады. Негізі көбіміз Наурызбек Раманқұловтан үйреніп, сол алда берген Тасқынбаевтың өзі соның шәкірті болған. Негізі көбісі сол Наурызбек Раманқұловтың мақамдары, соның жаттаған термелерін біз жаттап, оны сол сияқты боламыз деп біз айтып, содан үйреніп қой.
0: Негізі басқа өзіңіз жырдан, домбырадан бөлек кәсібіңіз бар ма? Басқа оқу оқыдыңыз ба? Болмаса осы домбыра ма сіздің балашағаңызды асырап жүрген?
1: Осы домбырамен келдім, осы жасыма дейін. Менің негізгі кәсібім мынау. Күлт просветитетін техникумын бітірдім, халық аспаптар бөлімін, оның ішінде де домбыра. Нотаны бір шама танимын, өте жақсы деп айта алмаймын.
0: Негізі жырды нотаға түсе ме?
1: Жырлар түспейді. Менің өзім ойымша, ол жырда ондай нәрсе болмайды негізінде. Жырдың өз алдына мектебі болады бұның. Бірақ әнде өзінің композитор, белгілі композитор шығарған адам болады. Жырда бірақ оның естпені ондай. Бұнда мектеп қана болады.
0: Бірнеше күн бойы жырланатын кәдімгі эпостық жырларды айтушылар бүгінде жоқтың қасы ғой, енді өзіңіз де айтып отырсыз ғой. Бар болғаны күннің өзінде қатары тым сирек. Біразының жасы ұлғайған, іздеп табудың өзі мұң шығар. Ендеше осы ұлы өнерге бет бұрған кейінгі буындардың алдында осы олқылықтардың орнын толтыру үшін не істеу керек? Мысалы, сіздің өкшеңізді басып келе жатқан қаншама жастар бар.
1: Бұны қалпына келтіру үшін өз ойым, бұл әлде де ұзап кеткеніміз жоқ. Осы жырмен келдік жақынға дейін, осы жыр ән десе бәріміз үлкенімізден жасымызға дейін тыңдауға ұрынып соған қызығатынбыз. Егемендігіміз алынып, өзіміздің дәстүрлеріміз қайтадан жаңарып, өзімізге қайтып келіп жатыр. Қай нәрседе де тәрбие болады ғой. Бірінші жолға жырды бірінші орынға қою керек деп ойлаймын, домбыран. Өйткені той болсын, мектептерде де жыр деген нәрсенің не екендігін білдіретін деген нәрсе өту керек қой деп ойлаймын. Жыр деген бұрынғы қазақ жырымыздың қандай болғаны, әдебиетіміз бар ғой, дегенмен әдебиет саласын үйретеді. Жырдың дәстүрін, соны халық арасында қандай тәрбиесі бар, соны үйрететін бір мектептерде бола ма, сондай болса екен деп ойлаймын өзіме. Халықтың арасында жырды бірінші орынға қойса екен. Өйткені тойға барған кезде жыр тыңдаймыз деп, ол енді ескіліктің қалдығы емес, ол ешқайда. Өзіміздің ата салтымыздың құрметтейміз оны.
0: Біз шет жағасын көрдік қой, енді жас кезімізде әке-шешелеріміз алпамысты, қобыландыны, жаңа пластинкаларын алып алып тыңдап отыратын, тойдан кейін жиналып алып үлкен кісілер. Сол дәстүр жалғастыру керек қой. Үзіліп қалды енді
1: қазір. Өте дұрыс айтасыз. Үзіліп қалды, алыста да қалған жоқ. Әкелеріміз соны тыңдап отыратын. Оны әдетке айналдырып, сол ата дәстүріміз мына домбыраны бірінші орынға қоюымызды өзім соны әдетке айналдырып, соны әр мектептің несіне қойса да оның артықшылығы жоқ. Тойда сайыстай қылып өткеріп атады. Бір екі жерде көрдім. Той береді, жырды сайыстай қылып өткеріп атады.
0: Бәйге қойып.
1: Бәйге қойып. Осындай дәстүрлер жалғасса екен деп ойлаймын да.
0: Жыршылықты алып жүрген жастар өздерін қаншалықты қамшылап отырады, байқайсыз ғой, бағамдап жүресіз. Айтып қалдыңыз өзіңізде, жастар көп қазір.
1: Бұлар енді өзінің бұрынғы өткен жыршыларымыз бар. Алғы буын дейміз ғой, солардың дәстүрін жалғастырмақшы болып, және ол жалғыз бір жыр емес, бір мақам емес. Екінші бір мақамды алу үшін, және оны орындағанда да қателік жібермеуге тырысып, бір-бірінен қателік жіберіп қойсам, анау мені төмен орындайды екен деп айтып қалмасын деп, өз-өзін сондай қамшылап, алдыға ұмтылып, қазірде жыршылар жаман. Міне, әзірде бар көпшілік. Жас жыршылар бар қазір.
0: Өзіңізді айтып қалдыңыз, жыршы термешілердің өнер сахнасында жиі көріне бермеуі да жаныңызға батады. Тағы да қандай мәселелер сізді алаңдатады?
1: Менің алаңдататын жалғыз нәрсе жыр саласын бірінші орынға қою, жырға құрмет жасау, ата дәстүріміздің мына домбыраны жоғары көтерсек, төмен түсірмесек деп ойлаймын.
0: Уақытымыз зымырап өтіп шықты. Шалқар радиосының өнерсүйер қауымына өзіңіздің бір тілегіңізбен бір жақсы тағы бір жырыңызды ортаға салып хабарымызды тәмамдасақ.
1: Біз бала кезіміздің бірінші ұстазымыз осы Шалқар радиосы деп те айтсақ болады. Осыдан шыққан тышыр термелерді жаттап, оны да айтқан жерлеріміз бар да. Бала кездерімізде әнге жырға қызықтырған Шалқар радиосы. Содан біз жазып аламыз ғой. Магнитофондар шықты ол кезде. Аңдып отырамыз да, термен еткен кезде басып жаздырып аламыз. Сөйткен ұстазымыз деп айтсақ болады.

0: көп рахмет. Көрермендеріңіз көп болсын. Қошеметіне, құрметіне бөленіп жүре беріңіз. Аман болыңыз.
1: Қадірлі ағайын, осымен хабарымыз аяқталды. Тоғыстар бағдарламасының қонағы болған жыршы термеші Аманжол Есмұрзаевпен сұхбаттасқан Гүлназ Шалабайқызы. Бағдарламаның дыбысын қадағалап, әрін кіргізген дыбыс режиссері Советхан Мерханұлы. Сау болыңыздар.

0: тауып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітапкарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Мұхтар Құрманалин, қонақ кәде. Асқар атасына ілесіп, жеңіл машинамен алыстағы ауылға барған. Сол күн шаруасын бітіріп, кештете қалаға қайтты. Күзгі ызғар біліне бастаған күн салқын, айсыз түнде жол шегі жеткізер емес. Жүріп білет. Бір ауылдың тұсынан өте бергенде, атасы машинаны жолдың жиегіне бұрып тоқтай қалды. «Қап! Ой, осы менің ұмыт шағымай!» деді ол опынып. «Мана асығып жүріп, машинаға май құйу еске келмепті. Міне, бензин бітуге жақын, енді қайттық. Ой, қараңғы түнде далдағылармыз. Мына ауылға түнеп шығайық, таңертең бір жөні болар» деп атасы машинаны ауылға қарай бұрды. Олар шеткі үйдің жанына кеп тоқтады. Арсылдаған ит жоқ, аула тып-тыныш екен. Атасы қаладағыдай есік қақпастан үйге кіріп барды. Төрде тұрған ақсақалмен «Ассалауму алейкум» деп қол алысып амандасты. Асқарды сәлем берді. «Ал, біз құдай қонақпыз, рұқсат болса қонамыз» деді атасы тізеп бөстен. «Жақсы, құдай қонақ болсаңдар, төрге шығыңдар, рұқсат Алладан. Тек қонақ кәдебесеңдер болды» деді үйесі. Асқар атасымен төрге жайғасты. Көп ұзамай дастархан жайылып шай келді. Үй иесі жөн сұрасып атасымен әңгімеге кірісті. Ақсақал сыртқа шығып кеткен бір сәтте Асқар атасының құлағына сыбырлап, «Мана қонақ кәдебесеңдер» деді. «Қонғанымыз үшін ақша төлейміз бе?» деп сұрады. «Саспа балам, ештеңе де төлемейсің. Қонақ кәде дегеннің не екенін қазір білесің» деп күлді атасы. Сөйткенше дастархан қайта жайылып, алға табақ тартылды. «Ал, қонақтарым, қысылмай тамақ алыңдар. Осыдан енді таң атқанша ештеңе жоқ» деп әзілдеп қойды үй иесі. Тамақтан кейін ақсақал ас қайырып бата берді. Содан соң тоқ басып біраз отырды да қабырғада ілулі тұрған домбыраны алып күй тартты. Бұл «Көңілі шар» деген күй. «Енді кезек сендердікі, қонақ кәде бересіңдер» деді ол домбыраны атасына ұсынып. Атас тартынған жоқ, домбыраны ақырын шертіп отырды да, «Асып бара жатқан өнерім жоқ» дегенмен, «Сіздің ықыласыңыз үшін әу» деп көрейін. «Жас ұлғайғасын дауыста қожырайды екен» деді алдынала кешірім өтінгендей. Содан соң тамағын кенеп алды да, өзін ұнататын назқоңыр әнін баяу қалқытты.

0: бәрекелді, рахмет қарағым деп үйесі риза болды. Жалғыз әнмен алдарқатқаным жарамас деп атасы тағы бір әнді шамас жеткенше шырқады. Қонақ кәденің кезегі Асқарға келді. Ал атасы ән салғанда немересі қарап қалмайтын шығар деді үйесі кішкентай қонағына қарап. Асқаржан домбыра үйрене қойған жоқ деді атасы немересінің жүгін жеңілдетіп. Қонақ кәдеге бір тақпақ айтып берсін. Асқар сахнаға шыққандай орнынан тұрды да өз білетін әжемнің шәй деген өлеңді жат қоқыды. Ақсақал мәз мейірам. Жаным ау, менің қонақтарым шетінен өнерпаз ғой өзі. Ой, айналайын, өркенің өссін деп алысын жаудырды. Ертеңіне олар машинаға май құйғызып қалаға тартты. Ауылдан ұзап шыққан соң атасы, ал Асқаржан, қонақ кәденің некенін енді білген боларсың деді жанында отырған немересіне. Асқар үнсіз жымиды. Қабаған ит. Әр баланың ұнататын бір ісі болады. Мәселен, біреу марк жинайды, біреу шахмат сүйеді, біреу аквариумға балық өсіреді, спортпен айналысатындар да аз емес. Қапанның олардан өзгешелігі, ол күші асырауға құмар. Кейде бір шаруаң болып оның үйіне бара қалсаң, ауласында бір-бір қуалап ойнап жүрген ең кемі 2-3 күшік көресің. Әй, бірігі бір ит жарамай ма? Осынша күшік оған не үшін қажет? Әркімнің де көңіліне осындай сұрақ келетін анық. Бірақ бұл жөнде қапанның ойы басқа. Ол өзін атқан күшіктерді ерінбей жалықпай асырап, бағып күтіп, оларды дүрді ит болған кезде ең мықтыларын қырда қой бағатын шопандарға береді. Өрісті мал соңында жүрген адамға иттің сенім серге екенін қапан жақсы біледі. Былтыр ол шалға елді мекенде тұратын шопан нағашысына бір тарғыл төбет берген. Сол ит қасқырға қарсы шабатын нағыз бөрбасардың өздеп жүр көргендер. Қапан күшікті тани да, таңдай да біледі. Түбінде тәуір ит шықпайтын, тек ас ішіп аяқ босатар қауқарсыз күшікке жоламайды. Кеудесі көтеріңкі, құйрығы қайқы, ұяластарының ең үстінде жатқан күшікті алады. Қапан асыраған иттердің бір қасиеті, олар адамды қаппайды. Тек қора күзетуге, қойларды қайыруға, қоруға үйретілген. Олардың арасында тіпті көгінде жатқан қоздардың арқа жүнін тістелеп, құрт құмырсқадан, қандалы мен бүркеден тазартатын ақылды иттерді кездеседі. Бұдан 2 жыл бұрын көрші ауылда тұратын сыныпта жолдасы Жәдігер қапанның бір күшігін қиыла сұрап қалап алған. Кейін ол, әй, сен берген күшік айғасқанды алып соғар айбатты ит болды, келіп көр деп шақырып жүрген. Қапан жолдасына берген сол күшікті көруге келе жатыр. Жәдігердің үйі ауылдың шет жағында еді. Жолдасының үйіне жақын келген қапанның қақпа сыртындағы жазуға көз түсті. Ол «Абайла, қабаған ит бар» деген ескертіп екен. Қапан қақпаның қосымша есігін ашып, аула ішін шолып еді. Арасы алшақ қос қазыққа кере тартылған сымды бойлай жүгірген байлаулы ит арсылдап қарсы ұмтылды. Байлаудан босанса, шалғайынан ала кетуден тайынбақ емес, жұлқынып «Арс, арс» деді. «Мойнақ!» деп дауыстады қапан. Оған күшік кезінде қойған аты есіне түсіп. «Мойнақ! Немене? Мен танымай қалдым ба?» Мойнақ сәл аңырып, қапанға қарап тұрды да есіне түсіре алмаған болу керек. «Сен танымайым, аулақ, аулақ» дегендей қайтадан арсылдады. Сөйткенше үйден Жәдігер шықты. «Таймас, таймас, тыныштал» деп ол итінің шынжырбауын қысқартып қайта байлады. Атын өзіңше қойған екенсің ғой», деді қапан жолдасына қолысып жатып. «Иә, аты Таймас. Өз сондай қайратты. Кейде босатып еркіне жіберсем, ауылдың иттерін қуып жүріп талап, зар қақсатады. Жалғыз адамға батыны жаман», деді Жәдігер. Таймасы шынында да ешкімнен тайынатын емес. «Жіберші, жіберші» дегендей жер тырнап тұр. «Мен адамға батын ит асырмаймын», деді қапан жолдасына реніш білдіріп. бұл семерген күші емес пе? Өзің тұқымы қабаған шығар, деп ақталы жәдігер. Таймаста жазғы жоқ. Еркіне жібермей, күні түні байлап қойған соң, долданбай қайтсын. Адамға еркіндік қандай қажет болса, итке де солай. Осай байлап қойса, өзің де қабаған болар едің, деді қапан Таймастая. Жолдасының бұл ренішіне жәдігер ештеңе дей алмады.
1: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
2: Қош атты кітап оқым келмейді.
1: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Әгугай, қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Айнұр Төлеудің сөзіне жазылған Жанар Болатбекованың әні «Апа» орындайтын Әзиза Әздіқұлова.

0: сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

көрнекті мемлекет қайраткері, ғалым, тарих ғылымының кандидаты, заң ғылымының докторы, профессор, ұлттық ғылым академиясының академигі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің «Менің ағаларым» кітабынан еліміздің егемендігі туралы декларацияның жасалуы мен қабылдануының қайнар бастауында тұрған ғұлама ғалым, заң ғылымының докторы, академик Салық Зиманов туралы эссесінен үзінді. Билер отты би соңы, би ұлының кенжесі, Қазтуған жырау. Ақсарығат. Академик Салық Зиманов туралы қалам тартқандардың басым көпшілігі ана тілінің әдемін достығымен үйлесіп тұрған Заңғар Зиманов деген тіркесті жиі қолданады. Биіктікті еңсегей бойлы ерлердің тұлғасымен өлшеген халықтың ұғымында бұл асқар тау, көк аспан деген мағынаны береді. Және ол Зимановтай нар тұлғаның болмыс бітіміне жарасып ақ тұр. Академиктің заңғарлығы асқар таудың өзін асқақтатып тұратын құз жартас сияқты. Сен жақындаған сайын ол аспандай түседі. Заңғардың мазмұнынан мағмұрланатын тағыр мәнісі бар, ол биік парасат пен кемел ақыл. Сәтбаевтай даналардың серігі болған Салғаға бір қарағанда тәкаппарлау болып көрінгенімен пернесін тап басқан жағдайда хан мен қарашаның қолында бірдей күмбірлеп қоя беретін қоңыр домбырадай қарапайымдылығы басым. Әділет шапқат жолында күрестерде қатуланып, қаһарланып кететін кездерде бар. Мұндайда көк семсердей өткір сойып салат тілеп алады. Салғағамыз бен бүкіл өміріме жетерлік мол рухани азық сыйлаған қазақ энциклопедиясында қызмет істеген берекелі белесте жақынырақ араластым. Өткен ғасырдың 80 жылдарында қазақ энциклопедиясы қазақ және орыс тілдерінде 4 томдық қысқаша энциклопедияға қызу дайындық қамына кірісті. Мен ол кезде философия, право және социология редакциясының меңгерушісі ретінде аталған ғылым салалары бойынша даярланған мақалаларға жауап дедім. Осы томға арналған академиктің заң ғылымы деген және оның жеке өзі туралы мен жазған есімнамалық мақала өндіріске даяр болған кезде ағамызбен хабарласып, солардың соңғы нұсқасымен танысып шығуды өтіндім. Әрине, мүйізі қарағайдай академикке уақыт берілген жағдайда өзім келетінімді сыпайылап жеткізуде ұмытқан жоқ. Мұхтар айналайын, энциклопедия қазақ ғылымының қара шаңырақтарының бірі ғой. Шаңыраққа сәлем беріп тұру керек. Сен еш қысылмай-ақ қой. Түстен кейін өзім келем. Әдірісін айтпасаң да табамын, өйткені менің Алматыға алғаш келгенде қызметім дәл қазір сендер отырған ғимаратта басталған. Сұрақтарыңды алдын ала әзірлеп қоярсың, деді байсал дауыспен. Иә, бұл ұлттық заң ғылымының қайнар бастауында тұрған атағы сол кездің өзінде аңызға айналып үлгерген академиктің қарапайымдылық сабақтарының бір көрінісі. Салық ағамыз энциклопедияға арнап жазған мақаласында Қазақстанның империя саясат сферасына тартылуына байланысты 19-шы ғасырдың 80-90 жылдарынан бастап қазақ даласында Петербург, Москва және Қазан университеттерінің заң факультеттерін бітірген қазақ жастары шыға бастады. Олардың саны осы ғасырдың басында 20-25 адамға жетті. Бұлардың арасында екеуі Петербург, Қазан университеттерін бітіріп, право магистр дәрежесіне ие болды деген деректер бар болатын. Академикпен кездесуде осын тілге тиек етіп, аталған тұңғыш заңгерлердің есім сойын көрсетсе қайтет деген пікірді алға тарттым. Ниетің дұрыс екен шырағым. 12 томдық энциклопедияның 4-ші томындағы заң ғылымына арналған мақаланда кезінде мен жазған едім. Сол кезде олардың аты жөнін былай қойғанда, осындай ишарат арқылы берілген мағлұматтардың өзін энциклопедиядан алып тастайтын. Мына мақалада революцияға дейінгі Ресейдің аса ірі ғылыми орталықтарында білім алған кәсіби заңгерлердің 25-ке жеткендігі анық көрсетілген. Сөз астарынан аңғаратын жандар олардың кім екенін осыдан ақ сезеді. Сұрағыңызға қарағанда өзіңіз білетін сияқтысыз, деді өзіне тән сабырмен салмақтай сөйлеп. Шынымен ақ кеңес заманында ғылыми әдебиеттерде Санкт-Петербург университетінің заң факультетін бітірген тұңғыш қазақ заңгері
Сөйлеген сөзі Лениннің өзін таң-тамаша қалдырып, көсемге дәйексөз алғызған Бақытжан Қаратаевтың есімі ара-тұра болса да аталып қалатын. Ал дәл осы факультетті тәмамдаған Жақып Ақбаев пен Мұстафа Шоқайдың аты-жөнін атауға мүлдем тыйым салынған еді. Аталық алған күннің өзінде олар жағымсыз мағынада көрсетілетін. Әсіресе Шоқайға қисынсыз, келеңсіз, тіпті өте ауыр айыптар тағылатын. Ал императорлық Қазан университетінің заң факультетін бітірген әйгілі алашордашылар Ахмет Бірімжанов, Сыдық Аманжолов, Райымжан Мәрсеков пен Уәлитхан Танашевтардың есімдері ол кезде қалың көпшілікке беймәлімдеу еді. Жаңағы айтқан 4-ші томдағы «Заң ғылымы» деген мақалада Қазақстанда заң саласында 18 ғылым докторы бар, оның оны қазақ деген ешқандай саяси астары жоқ деректің өзіне шүйлігіп, ұлтшылдық көрінісін іздегендер болған. Сондықтан осының өзін жариялай алсаңдар да жаман болмаса дегенді қосып қойды сөзін сабақтай түсіп. Уақыты келгенде бұл азаматтардың бәрінің атын атап түсін түстейтін боламыз. Оған мына өзің сияқты азаматтар ат салысуға шығады. Ағамыздың айтқаны келді. Мақаланың академик атап көрсеткен тұсындағы мағлұматтарды қырқып тастауға тырысушылар болғанымен, біз сол кезде күнде айтылатын жариялылықты алға тартып өзгеріссіз жариялап жібердік. Ағамыздың маған қарата айтқан лепесі де түп-түгелмен расқа шығып, 1999 жылы академик Салық Зимановтың жетекшілігімен Жақып Ақбаев және Алаш қайраткерлері саяси құқықтық көзқарастарының эволюциясы деген тақырыпта заң ғылымынан докторлық диссертация қорғадым. Бірақ бұл бөлек әңгіме. Салық Зимановтың балалық шағы ел дамуының ең қамырықты кезеңімен тұспа-тұс келді. Оның әкесі Зиман Жарылқасынов, азан шақырып қойған есімі Зиғали, Қазан төңкерісінің қарсаңында 1917 жылдың 24 тамызында сол кездегі Гурьев қалалық 4-ші сыныптық ерлер гимназиясын тәмамдайды. Бұл кезде оның жасы артық кемі жоқ, тұп-тура 22 екен. Бұған таңғалудың қажеті жоқ, себебі ол кезде 2 және 4 сыныптық ерлер гимназиясына білім алуға құштар, ересек балалар қабылдана беретін. Зиман атамыздың білімі туралы құжатына көз жүгіртер болсақ, ол бітірген гимназияның бағдарламасы бастауыштан көрі жалпыға білім беретін орта мектепке жақын екендігін аңғарамыз. Онда жоғары сыныптарда оқытылатын алгебра, геометрия, физика, география сияқты күрделі пәндермен қатар орыс, неміс, латын, француз тілдерінің де болғанын байқаймыз. Осыған қарап Зиман атаның өз заманына сай білім алған және бірнеше шетел тілінен хабары бар оқыған азамат болғандығын аңғару қиын емес. Ол гимназияны түгескен жылы қым-қуыт оқиғалар басталып, соңы ақ пен қызылдың бір-біріне қанды қырғын ашқан азамат соғысына ұласты. Бұлғақ заманда Зиман атамыз ауыр жарақат алып, біртіндеп бейбіт тірлікке ауысады, түрлі шаруашылық қызметіне араласып, болыс басқарушысына дейін өсіпті. Өмірінің соңына қарай өңірдегі ең үлкен әрі қауқарлы мекеме Ембі мұнайда бухгалтер қызметін атқарыпты. Халқымызға осы күнге дейін орны толмас қисапсыз мол қасірет әкелген ашаршылық жылдарында Зиман атамен болған әжеміздің отбасында шүпірлеген 6 бала болыпты және оның ес қатқан ең үлкені Салық еді. Ағамыз тек күйік пен қайғыға толы жүрексіз ататын оқиғалардан тұратын балалық шағы туралы айтуды көп ұната бермейтін. Ашаршылық басталғанда Салық ата-анасына қолғап жасауға жарап қалған естияр ұл, жайықтың бойы, нарынның құмы мен үстірттің қырын, мыңғырған түлікке толтырып, бақуатты тірлікте отырған халықтың бар малын сыпырып алып, тентіретіп жібергенде, бір үзім нан мен бір жапырақ қызылға ұмтылған халық Гурьевке қарай шұбырады. Ағамыздың айтуынша, қалаға жетіп жығылып, қолын созған күйі отырған жерінде үзіліп кеткен жандар, базар маңы мен көшелерге темір жолдың бойына лық толып кеткен. Жергілікті билік күн сайын қасқарая көшеге ұзын арбалар шығарып, үзіліп кеткендердің мүрделеріне шығар-шықпа жанбарларды қоса жинап, қала сыртындағы шұңқырға үсті-үстіне тоғытып отырған. Ондағы әлі жан тәсілім ете қоймаған кейбір адамдардың
ыңырсып қыбырлап жатқандарын көрген бала сауықтың жүрегі талай тітіркенген. Көп ұзамай жаңа биліктің қолдан жасалған мұндай қорлығына төзбеген Маңғыстау адайлар көтеріліске шығады. Олардың алды Ресейден әкелген әскерлердің қарулы тосқауыл бөгеулеріне қарамастан көрші елдерге үдере көшеді. Шевченко түрмелері көтерілісшілерге лық толған соң қалған бөлігі Гурьевке жөнелтіледі. Абақтыдағы ұрып соғу қинау мен азаптанудан әбден әлсіреген тұтқындардың денелерін де қала сыртындағы шұңқырға тастаған. Баланы қойып үлкеннің жанын сыздататын мұндай айуандықтар бала салықтың жүрегін аяусыз тілдеген. Салғағамыз өз тікелей куәгер болған Атырау мен Маңғыстау өңірін жайлаған зұлмат ашаршылық жайлы ол туралы жазуға тыйым салынған кеңес заманында баспасөз өкілдеріне берген сұхбаттарында айтып, кейін балалық шағы туралы естеліктерінде там-тұмдап жазып жүрді. Маңғыстау қазақтың нар ақыны Мұрат Мөңкеұлының мыңнан-мыңнан жылқы айдап, жүзден-жүзден нар байлап, дәулет қалың біткен жер, ақтылық қойдың өрген жер, шалқан дәулет мол бітіп, қазығын жұртым көрген жер деп, зор шабытпен жырлаған қазақтың ежелден құт қонып, бақ тарыған, майлы қиян атанған киелі өңір еді. Қазақ өлкесін жайлаған ашаршылық қарсаңында КСРО ғылым академиясы Алашорда үкіметінің басшысы болған үлкен оқымысты Әлихан Бөкейхановты 1926 жылы қазіргі Маңғыстау, Атырау және Ақтөбе облыстарында тұратын қазақтардың антропологиясын, тұрмыс салты мен шаруасының жай-күйін зерттеу үшін арнайы ғылыми экспедицияға аттандырады. Оның нәтижесі бойынша Әлихан Бөкейханов Казахи түпнұсқада Казаки Адаевскі уезд атты еңбек жазып, оны 1927 жылы Ленинградта бастырып шығарады. Маңғыстау мен Атырау өлкесінің сол кездегі жай күйін мейлінше толық сипаттаған Әлихан Бөкейхановтың деректері бойынша 1925 жылы Адай уезіндегі 27 болыста 127798 адам тұрып 21611 шаруашылық жұмыс істеген. Маңғыстау түбегін емін-еркін аралаған алаш көсемі, Каспи мен Үстірт арасын ен жайлап, алаңсыз тірлік кешетін адайлардың бақуатты өміріне ерекше таң қалған. Ол экспедиция барысында үш үйден тұратын шағын адай ауылы 21 түйемен көшіп қонатынын, бұған қосымша үш отбасының 300 жылқысы және мыңнан астам қойы барын сипаттап жазады. Қазақ өлкесінің әр қиырын аралап, оның шаруашылық жағдайын өте жақсы білетін Бөкейханов, шындығында адайлар баққан қоңды малды, бұған дейін мен еш жерден көрген емеспін деп, Маңғыстау өлкесінің малы да ерекше дил екендігіне таң тамаша болған. Зерттеуші Сәбит Шілдебайдың деректері бойынша, Маңғыстау экспедициясы кезінде Әлихан Бөкейхановтың басқан адымы ОГПУ тарапынан аңдуда болған. Ата дәстүрін қатаң ұстанатын адайлар алаш көсеміне зиялы, білімдер азаматқан емес, хан тұқымы ретінде айрықша құрмет көрсетіп, қиян түкпірдегі ел ағалары әлекеңе сәлем беруге келген. Мұны тыңшылар паломничество деп бағалап, сол кезде ОГПУ төрағасының орынбасары Генрих Ягода Сталинге хат жазып, Бөкейхановты алдағы уақытта Қазақстанға жібермеуді ұсынған. Әлихан Бөкейханов еңбегінде адайлар мен олардың бараға тірлігі жайлы зор құрметпен жазды. Міне осында ежелден құт қонып, бақ дарған өлке ашаршылық жылдары ойранға түсті. Ержүрек адайлардың Тобанияз, Әлнияз сияқты батырлары зорлық зомбылық пен озбырлыққа қарсы қолды бар қарумен көтеріліске шығады. Мал мүлкі және көшіп қонуға жарайтын мүмкіндігі бар мыңдаған отбасылар Түркменстан арқылы Иранға, Өзбекстан арқылы Ауғанстанға жөңкіле көшеді. Салғаға журналист Стукалинаға берген сұхбатында Маңғыстауда адайлар көтеріліске шықты. Мақашқала мен Астраханьнан қарулы әскер келді. Шевченко түрмелері лық толғандықтан тұтқындарды Гурьевке тоғытады. Жан тәсілім еткендер көбейе бастағанда оларды арбаға тиеп қала сыртындағы күл төкпеге күн сайын шығарып отырды. Көмген жоқ, бірден қоқысқа тастай салды. Кейбір қайыр сұрағандар жас балалармен бірге отыр

саны 400-ден астам. Огапудың Кавказ округтық басқармасына қарасты екі дивизионнан, Бакуден келген эскадрон мен Дағыстан отрядынан, Огапудың 100 кісіден тұратын атқыштар тобымен, екі станоктық пулеметпен атыс құралдарымен қаруланған 70 адамдық жасақтан, Саратовтан жеткен екі станоктық пулемет және алты қол пулеметімен қаруланған 100 жауынгерден тұратын тағы бір қанды қол отрядтар құралды. Осындай рақымшылдықты үлкен кіші кәрі жасты мүсіркеудің екен білмейтін осындай жауыз тобырлардан құралған қарулы жасақтар Әлихан Бөкейханов зор таңданыспен айрықша құрметпен сипаттайтын киелі түбектің байырғы бақуатты халқын қынадай қырып мал мүлкін талан таражға түсіреді. Ескі сүрлеу құпия соқпақтармен қарулы жасақтан қашып құтылып түркмен жеріне аман жеткендерді де зарлы тағдыр күтіп тұрды. Сондай азаматтардың бірі Қыдырбай Бердібаев, онда барғанда жағдай өте нашар болды. Әке шешелері балаларын амалсыздан балалар үйіне өткізе бастады. Түркменстандағы Ташауыз облысының Кальшиши ауданы орталығындағы балалар үйінде балалардың қорегі үшін бір үзім нанды 4 балаға бөліп беретін. Күнде қабылданатын 40-50 баланың 20-30-ы аштықтан өлді деп жазады. Мұндай деректерді оққанда жүрегің атқақтап ашу ызадан қаның басқа шапшиды. Бейбіт халыққа қан жұтқызған, зұлматты қолдан ұйымдастырған Сталин мен Голощекин сияқты жауыздар мен олар басқарған жүйеге лағнет айтасың. Жауыз билік бұнымен де тоқтаған жоқ. Қолға түскен көтерушілер мен бас көтерген азаматтарды қаныпезерлікпен жазалауды бастап кетті. Тарих ғылымының докторы профессор Талас Омарбектің деректері бойынша көтерілісіне қатысқан 1715 адам тұтқындалған. Олардың 802-сі қылмыстық жауапқа тартылып, 508 адамның ісі ОГПУ-ға жіберілген, 373 адам сотталған, көтерілістің 15 басшысы ату жазасына кесіліп, 21 адам концентрациялық лагерлерге жіберілген. Ал 100-ден астам көтерілші жер аударылған. Сотталғандардың басым көпшілігі іргедегі Гурьев пен Ақтөбенің түрмелеріне жабылған, олардың 79-ы абақтының азабына шыдамай жан тапсырған. Бала салық осындай сұмдық пен замана зұлматының тірі куәгері болды. Кейін орта мектепті бітіріп, Шевченко қаласында ұстаздық жолын бастағанда қырғынға ұшыраған халықты, ойрандалған даланы, аңырап қалған аналар мен ботадай боздаған балаларды өз көзімен көрген. Сондықтан бұл тақырыпқа келгенде, қатепті қаранардай ағамыздың иығы қушық тартып, даусы дірілдеп, көзі жасқа шыланып кетуші еді. Салық ағамыз, қазақ халқын осыншама қисапсыз қасіретке батырған жауыздыққа жол берген Сталин өлгенде, елдің жылағанын көрген Ничи Тайлы деген қарт коммунистің «Қазақтар, сендер несіне Сталиннің өліміне жылайсыңдар? Мен сол кезде ашаршылықпен күрес жөніндегі үкімет комиссиясы төрағасының орынбасары болдым. Ашаршылықтан қырылған бейбіт халықта есеп жоқ еді. Темір жолдың бойы жантасылып еткен қазақтардың мәйітіне толып кетті. Жинап үлгере алмайтынбыз» деген сөзін естіген екен. Бүгінде мұрағаттар ашылғанымен аштықты қасақана ұйымдастырған сол кездегі билік қалдырған құжаттарда зұлмат заман шындығы түгел көрсетілмеген. Олар өз қылмыстары мен күнәһарлығын бүркемелеу үшін әрбір өңір бойынша қайтыс болғандар санын үнемі кемітіп көрсеткен. Маңғыстау мен Атырау қазақтары жаппай қырғынға ұшырап жатқанда Гурьев тіресі жайық пен Каспийде ауланған балықты тазалап Мәскеу пролетариатына жөнелтумен болған. Академиктің айтуынша балықтың шек қарыны арқа тасталып, сумен шайылып, күн сайын комбинаттың сыртына шығарылып отырған. Салық сияқты қара сирақ балалар, қолқаныға бары есіне қарамастан, шыбын шіркей үймелеген әлгі жуындыны қолға ілінерін шиып, теріп, үйге келіп, отқа ұнатып, суға пісіріп, талғаша өтіпті. Өлместің ғана күнін көріп, қалған құтқанды қорек еткен мұны балалық шақ деп айтудың өзі қиын ақ. Сондықтан салғаға үнемі, менде балалық шақ мүлде болған емес, оны аштық жалмады.
біздің балалығымыз бір үзім нан мен қалжауға жарайтын бір талшық қызыл үшін күреспен өтті.

0: бізді ашаршылық тырнағынан аман алып қалған қорадағы жалғыз сиырдың сүті мен түйенің сүмесі өт дейтін балалық шағы туралы сөз болғанда. Салықтың жасы 17-ге толғанда әкесі Зиман дүние салып, алты баласы бар үйдің ендігі бас көтерер еркектен үлкен өзі болды. Ағамыз 1938 жылы қаладағы Ораз Исаев атында қазақ мектебін үздік бітіріп, бір айлық арнай курстан өткен соң Шевченко қаласындағы Киров атында қазақ мектебіне математика және физика пәнінен мұғалім болып қызмет орналасады. Жесір қалған анасына қолғап жасауға ұмтылған оның бұл талпынысы да ұзаққа бармай, 1939 жылы желтоқсан айының соңында жас азамат әскер қатарына шақырылады. Гвардия майоры. Жауынгер Салық Зимановтың өз өмірбаянында әскер қатарына шақырылған мерзімі 1939 жылдың желтоқсан деп көрсетілгенімен, барлық әскери құжаттарында бұл дерек 1940 жылдың 3 қаңтары деп рәсімделген. Мұндай азғантай айырманы оның мұғалімдік қызмет атқарған Шевченко қаласынан Гурьевке келіп әскери комиссариатта ресми тіркеуден өткен уақыт аралығымен түсіндіруге болады. Оның әскерде қызметі Грузия мен Түркияның арасында тұрған Чорох өзенінің қапталында орналасқан 9-шы таулық атқыштар дивизиясының құрамындағы 121-ші полк өтеді. Бұл кезде Кеңес одағы алдағы уақытта соғыс өрті тұтана қалған жағдайда елдің кендері мен оның дейтін кәсіпорындар орналасқан Баку, Грозный, Майкоп аудандарын қорғауға арналған бекіністер жасаумен айналысты. Соғыс қарсаңында 1.5 жыл қарт Кавказдың қарылшыңдарында қар төсеніп, мұз жастына жүріп шыңдалған қатарда жауынгер Зиманов сақа солдат болып қалыптасты. Соғыс басталған бетте ол өз қаруластарымен бірге Ростов жаққа аттанса да, көп ұзамай оның толық орта білім мен мұғалім болып істеген тәжірибесі бары, әрі орыс тіліне жетіктігі ескеріліп, Сухумидегі әскери училищеге жіберіледі. Осылайша жас күнде алған тиянақты білім мен ғылымға деген құштарлығы оны тура келген ажалдан арашалап қалады. Өйткені соғыстың алғаш кезеңінде Ростов бағыты Украина жерінде болған ұрыстарда миллиондаған кеңес жауынгерлерінің қырғынға ұшырап тұтқынға түскенін біз кейінгі тарихтан жақсы білеміз. Бір жылға да жетпейтін қысқа мерзім ішінде жеделдетілген әскери дайындықтан өткен Салық Зиманов 1942 жылдың жазында лейтенант шенімен қайтадан майдан даласына оралады. Бұл кезде Кавказдың қарлы шыңдары мен құз жартастарындағы бет қаратпас ызғар мен ақтүтек борандарда шыққан жауынгерлерден тұратын арнай жасақтар құрыла бастайды. Соның 11-ші дербес отрядының құрамына взвод командирі лейтенант Салық Зиманов та кіріп шайқасқа түседі. Кез келген әскери тапсырманы тап тұйнақтай етіп орындайтын жас офицер біртіндеп солтүстік Кавказ майданындағы 5-ші гвардиялық атқыштар бригадасы құрамындағы 1-ші дербес гвардиялық атқыштар батальонының миномет ротасының командиріне дейін жоғарылатылып, оған әуелі аға лейтенант, кейін капитан шені беріледі. Соғыс өрті өршіп тұрған 1943 жылдың жазында гвардия капитаны Салық Зимановтың кеудесінде алғашқы мәртебелі марапат Қызыл Жұлдыз орден жарқырайды. Оның ұсыну құжатында минометшілер ротасының командирі өзін ең үздік командирлердің бірі ретінде көрсетті. Зиманов жолдас 16-шы, 17-шы, 18-шы күндері 7-ші ай 43-ші жылы 114.1 биіктік үшін болған шайқасқа өз бөлімшесін ұйымдасқан түрде зор шеберлікпен жұмылдыра білді. Тәртіпті өткір, батыл, ержүрек командир деп жазылған. Бабалары Ермахамбет, батыр исатайлар салған, ерлік дәстүрін берік ұстанған гвардия капитаны Салық Зиманов, солтүстік Кавказ, оңтүстік 1-ші және 2-ші Украина майданы, 2-ші Беларусь майданы құрамында Кавказдан Берлинге дейінгі аралықта ерлік пен жан қайрылыққа толы жауынгерлік жолдан өтеді. Германияның тас түйін бекінген берік әскери плацдармына айналған Данциг үшін болған кескілескен шайқастарда 2-ші Беларусь майданы 6-ші механикаландырылған корпусы құрамындағы 615-ші минометшілер полкы командирінің орынбасары гвардия майоры Зиманов бүкіл қаруластарымен генералитет алдында қаһармандықтың ғажайып үлгісін көрсетеді. Оның осы ерлік үшін толтырылған марапат парақшасын қаз қалпында келтірер болсақ, онда былай делінген. Біздің жаяу әскер бөлімшелері 1945 жылдың 25 наурызында Данциг қаласының маңындағы 139.2 биіктік үшін кескілескен ұрыс жүргізді. Зиманов жолдас ұрымтал сәтте артиллеристерді бастап биіктікке бірінші болып жетті. Ол минометшілер дивизионына өз тұрған жотаны көздеп атуға бұйрық береді. Қарсы шабуылға әрекет жасаған жаудың тас талқан шықты. Миномет пен жойқын атқылаудың нәтижесінде дұшпанның 22 солдаты өлім құшып, екеуі жараланады. Осылайша біздің жаяу әскерлер биіктікті бағындырып, бір шақырымдай алға жылжыды. Зиманов жолдас 1-ші дәрежелі Отан соғысы ордені үкіметтік марапатына әбден лайық. Корпус командирі танк әскерлерінің генерал-майоры Фирсов қол қойған дәл осы құжат негізінде гвардия майоры Зимановтың кеудесінде ең мәртебелі әскери марапаттар қатарындағы 1-ші дәрежелі Отан соғысы орден жарқырады. Орай келгенде айта кетейік, қазақтың батыр қызы Мәншүк Мәметова да кезінде әуел дәл осы марапатқа ұсынылып, кейін Қазақстан жұртшылығының табанды талабымен алтын жұлдызды иеленген. Қазақтың арқалы ақыны Қасым Аманжолов, Зимановта ердің бар жоғын білген білмегеннен хабарсызбын, бірақ оның Абдулла досына арнап жазған поэмасындағы «Жау жолына атам сені, бомба бол да жарыл жүрек» деген от жалынды жолдар маған өз тұрған жотаны көздеп, атыңдар деп бұйрық берген салықта ерлерге арналғандай көрінеді. Майдангер Зимановтың дәл осы ерлігіне куәгер болған қарулас достары оны кейінгі естеліктерінде тамсана жазады. Солардың бірі соғыс жылдарында 615-ші минометшілер полкы командирінің орынбасары болған отставкада полковник Котельников, оның «Вызывай вагон на себя» атты естелігі Гурьев облыстық Прикаспийская коммуна атты газетінің 1967 жылғы 9 мамырдағы санында жарияланды. Қарт офицердің естелігі оқиғаға тікелей куәгер болған адамның жазбалары ретінде айрықша құнды. Ол Данцигтегі жау бекінген биікті алу кезінде гвардия майоры Зиманов жасаған ерлікті әскери дәлдікпен баяндайды. Котельниковтың жазуынша, кеңес әскерлері жау тас түйін болып бекінген жотаға бірнеше рет шабуыл жасаса да ала алмаған. Әр ұрыс сайын кеңес әскерлері тарапынан шығын молая түседі. Әскери басшылық биіктікті қайткен күнде де алу керектігінен танбайды. Арғарай болған оқиғаны Котельников былай деп суреттейді. Дивизион командирінің бақылау пунктінде командирмен болған пікір алысу барысында біздің жаяу әскерлердің биіктікті алуға бағытталған шабуылдарының не себептен сәтсіздікке ұшырауының мән жайын талқылайды. Ол жау бекінісінің алғы шебімен оқ жаудыру нүктелерін анықтап, өздері жаяу әскерлер тұрған аралықты есептеп шығарады. Нәтижесінде біз биіктікті алуымыз керек, шабуылдаушы топты өзім басқарам деген батыл шешімге келеді. Иә, 1945 жылдың наурыз айында соғыстың аяқталуына бір жарым ай ғана қалғанда полк командирінің орынбасары майор Зимановтың қарамағындағыларға тиісті тапсырманы беріп, шабуыл барысын бақылау пунктінен басқару әбден болатын еді. Бірақ ер жүрек қазақ офицері басын оққа байлап, жауға қарай атой салауын тұлады. Котельников Зиманов бастаған шабуылдаушы топтың әрбір әрекетін әскери нақтылықпен тәптіштеп баяндайды. Бекінген жау оңайлықпен берілсін бе? Олар атыс қаруының барлық түрінен оқ жаудырып, бірнеше мәрте шабуылдаушы топтың бетін қайтарған. Ату позициясын қайта-қайта ауыстырып, кеңес әскерлерін жаңылыстыра берген. Арғарай болған оқиғаны Котельников былай деп жалғастырады. Жағдай мүлде шиеленісіп, ерекше шешім қабылдауды қажет етті. Дәл осындай сәтте майор Зиманов Нар тәуекөлге барып, бірден бір дұрыс шешім қабылдады. Ол өз тұрған биіктікті көздеп атуға бұйрық берді. Топ бастаған майор Зимановтың өткір, қайсар және батыл шешімі баршамызды таң тамаша қалдырды. Иә, ардагер офицердің естелігі небәрі бірақ абзацтан тұратын марапат құжатындағы негіздемеден әлдеқайда толық. Өз айтуы бойынша, Салық Зимановпен 2 жыл бойына талай мәрте қан майданға кірген Иван Анатольевич оның жасаған өзге де ерлік істерімен азаматтығына тікелей куә болған. Сондықтан өзімен қызметі және әскери дәрежесі бірдей әріптесін чуток, внимателен к людям, справедлив, честен и бескорыстен деп ағынан жарыла сипаттайды. Тағы бір хатты подполковник Брайко Республикалық Казахстанская правда газетінің редакциясына 1985 жылдың 28 ақпанында жолдапты. Ол Салық Зимановпен 1943 жылдың соңында ауыр жарақатын емдетіп, госпитальден оралған кезден бастап таныс болған. Сол кезде Зиманов 615 минометшілер полкы 1 дивизионының командирлігіне тағайындалған. Брайко қарулас досының Украинаның Кировоград облысын азат ету кезіндегі ерлігін ерекше бағалап, «Показал себе в боях умелым, опытным и расчетливым командиром» деп баға береді. Ол да өзі қатысқан Данциг түбіндегі ерлікті зор ризашылықпен баяндай келіп, оның іс-әрекеті полктың барлық әскерлері тарапынан өздерінің командиріне деген зор мақтаныш сезімін туғызды деген қорытынды жасайды. Брайко 615 минометшілер полкының жауынгерлік іс-қимылдары туралы әскери журналдың бір данасын өзінде сақтаған екен, оның естелігі осы құжат негізінде жазылғандықтан әскери дәлдігімен ерекше құнды. Ардагер сонымен бірге Зимановтың өзі де соғыс кезінде Беларусь әскери округының газетінде мақала жариялағандығы туралы тағы бір мәліметті алға тартып, оның автор қолында болуы мүмкін екендігін жазған. Салық Зиманов туралы 2001 жылы Атамұра баспасынан жарық көрген жинақты құрастыру барысында біз ағамыздан Брайко айтқан әлгі мақала жайлы сұраған болатынбыз. Ол өзіне тән қарапайымдылықпен от қоранып жүргенде қайсыбір қағаз сақталды дейсің. Бірақ минометші болып қызмет атқарған командирдің тәжірибесі ретінде өзгелерге де пайдасы тиер деп мақала жазғаным рас. Қажет болса іздеп көрейін деп Майдандық «Наш штурм» деп аталатын газеттің 1944 жылдың 29 қазанында жарияланған мақаласының сарғайған қиындысын ұсынған еді. Біз үшін қазақтың ұлы ғалымының қаламынан шыққан әрбір еңбек қымбат. Оның үстіне бұл болашақ академиктің баспасөз бетінде жарық көрген тырнақалды туындысы болып шықты. Мақала «Действия минометчиков в лесистой болотной местности» деп аталады. Ол ешбір әсірелеусіз ақ әскери академия бітірген тәжірибелі офицердің жазбасындай әсер қалдырады. Майор Зиманов орманды батпақты жағдайда минометтен атылған оқтың нысанаға дәл тию үшін оны саздауыт немесе құмдауыт жерлерге орналастыру кезінде оқ жаудыратын орынды мұқият тегістеп, нығыздап минометтің оңды-солды серпілмеуін қадағалау керектігіне ерекше назар аударады. Минометті түнде қараңғыда пайдаланудың өзгешеліктеріне де арнайы тоқталады. Күндізгі шабуыл кезінде ату позициясын жаудан жасыру мен айналдыра ат салудың барысында туындайтын қиындықтарды еңсеру жолдарында түсіндіреді. Минометшілердің жаяу әскерлер және жақын маңда орналасқан басқа әскери бөлімдермен бірлесе қимылдауының маңыздығына да тоқталған. Мақаласы арада 60 жылға жуық уақыт өткен соң 2001 жылғы жинақта қайыра басылды. Салғаға Днепрден өту кезінде болған оқиғалар жайлы мақала жазыпты. Қарапайым жанның бұрын еш жерде жарияланбаған бұл еңбегінде өз рұқсатымен 2001 жылы жинаққа қосқан еді. Мақаланы оқи отырып, егер ол әскери жазбаларын дәл сол стилде жалғастыра берген жағдайда, академиктің қаламынан көркемдік қуаты мықты талай тегеурінді туындылар дүниеге келер еді деп шамалауға болады. Оқып көріңіз. Біздің алдымызда арнық атты айдыны кең көк пімбек алып дария жатты. мен Днепрді тұңғыш рет көрдім және ол маған алыстағы дала перзентіне ұмытылмас әсер қалдырды. Төңірек түгел тыныштық құшағына бөленіп, жағалаудың арғы бетіндегі селодан да ешқандай тіршілік белгісі сезілмеді, деп жазады. Егер осы жолдарды оқыған адам оның тек заң тілінде ғана жазып, заң тілімен ғана уәждесетін ғалым екендігін алдын ала білмесе, бұл мақаласын кәсіби жазушының қаламынан туған шығарма деп қабылдауы да әбден мүмкін. Оқырманын жан суреттермен бірден баурап алатын шағын мақала оның болашақта осы тақырыпқа бұдан да жілікті дүние жазуды жоспарлағанындай әсер қалдырады. Кескілескен шайқастарда шарболаттай шыңдалған гвардия майоры соғыс соңына қарай артиллериялық полк штабының бастығына дейін өсті. Германияның Штральзунд, Гриммен, Деммен, Мальхен, Барен, Везенберг, Веттенберг табасқа қалыларын азат етушілер қатарында болды. Салық Зиманов әскери және мемуарлық әдебиеттерде ең көп жазылған Кеңес Америка әскерлерінің Эльбада кездесуіне де қатысыпты. Бұл туралы ол 1965 жылы жазылған естелігінде былай деп жазды. Қуатты бронетехникалық 8-ші механикаландырылған корпус 2-3 колонна мен Эльбаға қарай жылжи түсті. 3-ші мамыр күні түске таман біздің бөлімдер Эльбаға жетіп орманға жайғасты. Велестер мен мотоциклдерге мінген Америкаға офицерлер мен солдаттардың бір тобы бізге келді. Анау-мынау формальдықтар ысырылып тасталған кездесу өте жылы және қуанышты жағдайды өтті. Жерге төсенішті жайып тастап, бір-бірімізді бар мәзірімізбен сыйлай бастадық. Біз америкалықтар көрген алғашқы орыстар болып шықтық. Содан бері 20 жылда өте шығыпты. Көп нәрсе көңілден жырақ қалып, естен шыға бастапты. Бірақ антигитлерлік соғыста қалыптасқан одақта солдаттардың сол бір жауынгерлік достығы ешқашан ұмытылмақ емес. Байқаған боларсыз, Салық ағамыздың естелігі де өз сияқты салмақты, сабырлы, артық пафос жоқ, тек әскери адамға тән фактлер констатациясы бар. Дәл осы естелігінде майор Зиманов америкалықтар мен Эльбада кездесу алдында тұтқынға түскен немістер арасынан әбден арбашқан бір офицер көргенін, ол неміс тілінде өзінің америкалық екенін айтып, өзін солармен жолықтыруды өтінген жазады. Байғұс бұған дейін осы сөзін талай кеңес офицерлеріне айтса да түсінетін пенде таппаған сияқты. Мектепте әрі әскери училищеде неміс тілін оқыған гвардия майоры әлгінің сөзін асықпай тыңдап, оны бригада штабына жөнелтеді. Айтқаны расталған соң әлгі офицерді орыстар америкалық одақтастарға қайтарады. Майор Подберезка мен Зимановтар бастаған кеңес әскерлері Эльбадағы америкалықтарға келгенде әлгі офицер арсылаңда балдарынан шығып, Салық бастаған кеңес әскерлерін кезек-кезек құшақтап, әріптестеріне бұл офицерлердің түсіністігі мен өзіне жасаған қамқорлығы үшін қайта-қайта алғыс айтумен болғандығы да естеліктен тыс қалмаған. Зиманов майдандағы өмір туралы арнайы мемуар жазбаған. Кезінде әскери құпия ретінде сақталған, оның мәртебелі марапатқа ұсынылған құжаттар да көз тірісінде Салық ағамыздың қолына тимеді. Әйтсе де майдангер академик сол кездегі дәстүрге сай өзімен бірге шайқасқан, қарулас достарымен хабарласып, олармен хат хабар алысып тұрған, тіптегіде тартқанына қарамастан, 84 жасында ұлы жеңістің 60 жылдығына орай Мәскеуде өткен әскери шеруге ардагер офицер гвардия полковник ретінде қатысады. Салық ағаның өмірбаяндық деректері толық болу үшін мына бір мағлұматты келтіре кеткен жөн. Әскери өмір жолында қатардағы жауынгерден бастап, сатылап өсу арқылы курсант, взвод командирі, рота командирі, батарея командирі, дивизион командирі, миномет полк командирінің орынбасары, миномет батальоны командирі, артиллериялық полк штабының бастығы сияқты аса жауапты қызметтерді абыроймен атқарған Салық Зимановқа корпус командирі генерал-майор Александр Николаевич Фирсов 1946 жылдың басында Мәскеудегі бронетехникалық әскерлер академиясына оқуға түсуге ұсыныс жасайды. Бірақ қос бірдей ұлынан айырылып, аңырап қалған анасына ағасының келуін асыға өткен үш бірдей қарындасына деген сағыныш оны туған жеріне тезірек жетуге асықтырады. Ағамыздың көңіл қош келгенде айтылатын әскери өмір жайлы сырларынан тағы бір естігенім, орнына академияға оқуға жіберілген қарулас досы кейін оны ойдағыдай тәмамдап, генерал-лейтенант дәрежесіне дейін өсіпті. Салық ағамыз отбасы туралы әңгімелегенде соғысқа зиманттар әулетінен өзінің соңынан ерген Сапар және Отар атты екі бірдей інісінің де аттанып, екеуінің де қан майданнан оралмаған туралы айтушы еді, бірақ қайтыс болғандары туралы бір жапырақ қара қағаздан өзге ештеңе келмеген. Соғыстан кейін ең болмағанда жатқан орнын анықтап, оған туған жердің бір уыс топырағын салу ниеті болғанын, бірақ қолында нақты мағлұмат жоқтығынан бұл ойын жүзеге асыра алмағанын қынжыла айтушы еді. Өкінішке орай, Зиманов қайтыс болғанға дейін қабілетсіз қолбасшылардың өрескел қателіктерінен миллиондаған адамның қанды қасапқа түскенін жасыру үшін әуелі КСРО, кейін Ресей Федерациясының қорғаныс министрлігі соғыста қаза тапқандар мен із-түссіз жоғалғандар жайлы деректерді құпия ұстады. Тек 2015 жылы ғана бұл құжаттардан құпиялық грифі алынып жарияға шықты. Осы еңбекті жазу барысында арманда кеткен арыстардың рухы риза болу үшін қос боздақтың тағдыры жайлы бізде мұрағаттық іздестіру жұмыстарын жүргіздік. Соған сүйенсек, 1923 жылы туған Сапар Зиманов 1942 жылдың 2 мамырында Гурьев қаласынан Қызыл армия қатарына шақырылып, Украина жеріндегі оңтүстік батыс майдан құрамындағы 87-ші гвардиялық миномет полкының сапында ұрысқа кірген. Есіл ер 1943 жылдың 16 наурызы күні Украинаның Харьков облысы Чугуев ауданы Граново селосы үшін болған кескілескен шайқаста ерлікпен қаза тауыпты. Әттең, арманда кеткен бір боздақ Отар Зимановтың тағдыр талайы жайлы деректерді қанша іздесек те еш нәтиже бермеді. Қазақ халқының қаһарман перзенті гвардия майоры Зиманов Ұлы Отан соғысына басынан аяғына дейін қатысып, 1946 жылдың тамыз айында 651-ші артиллериялық полктың штаб басты қызметін атқарып жүрген кезде демобилизацияланып туған еліне оралды. Алғашқы адамдар. Майдан даласында зор абыройға бөлінген Салық Зимановтың соғыс аяқталғанда әлі жоғары білімі де жоқ болатын. Ол екі бірдей ұлынан айырылып, шерменде болған анасымен ендігі жерде тірек болар ағасын аңсай өткен қарындастарына, ағайын туысқа жайдан жай қайтуды жөн көрмеді. Көп ойланып, толғанып, әскери қызметке бір табан болса да жақын заңгерлік мамандықты таңдайды. Салық аға туралы жазылған естеліктердің басым көпшілігінде оның Саратов заң институтын, кейде Қазан заң институтын бітіргендігі жөнінде жаңсақ деректер кездеседі. Жас офицердің таңдауы сол кезде атағы дүрілдеп тұрған сырттай оқытатын бүкілодақтық заң институтына түсі. Бұл сол жылдардағы құқық қорғау жүйесіне жоғары білімді заңгерлер даярлайтын кеңес одағындағы ең ірі оқу орны. Бір қызығы, ол дәл байырға тауымен 1990 жылға дейін жұмыс істеп, кейін заң академиясына айналды. Ал бүгінде Кутафин атындағы Москва мемлекеттік заң университеті деген атпен белгілі, бұл оқу орнын таңдауының тағы бір сыры оның сырттай оқытатын еді. Институттың елге жақында орналасқан Қазан филиалындағы алғашқы лекцияларына қатысып, тиісті құжаттары, оқулықтары мен тапсырмаларын алған соң, кеудесін жарқыраған орден медальдарға толтырып, Атырауға оралады. Аңсап күткен анасы мен ағайын жұртпен қуана көрісіп, сәлемдесу реті аяқталған соң, майданда жүріп, 1943 жылы партия қатарына өткен жас коммунист облыстық партия комитетіне келіп есепке тұрады. Әрине, жұмысқа орналасуында жай-жапсарын сұрауды ұмытпайды. Сымдай тартылған сымбатты жас офицерге ондағылар облыстық прокуратураның сұғайды. Салықтың бақытына орай бұл кезде осы мекемеде ұзақ жылдар қызмет атқарып, кейін республика прокурорының орынбасарына дейін көтерілген Бәйіш Хасанұлы Тапалып деген азамат басқарды. Ол жас офицерді бірден стажер ретінде қабылдап, арада бір екі ай өткенде арнайы білімінің жоқтығына қарамастан аға тергеушілікке, кейін облыс прокурорының тергеу ісі жөніндегі көмекшісі қызметіне жоғарылатады. Салық тергеушілік қызмет атқарып жүрген 1947 жылдың жазында облысқа республика прокуроры Румянцев келеді. Константин Яковлевич 1919 жылдың өзінде партияға өткен қарт большевик, соғысқа қатысып, бір аяғын майдан даласында қалдырған ардагер азамат болатын. Қазақстанға келгенше Ресейдің аса ірі облыстары Сталинград және Новосібір облыстық прокуратурасын басқарған тәжірибелі заңгер, салық сияқты Ұлы Отан соғысының от жалында шыныққан, әскери тәртіпке әбден машықтанған, екі тілді бірдей еркін меңгерген, математикадан сабақ берген мұғалім ретінде талдамалы ойға жүйрік азаматқа бірден назарын аударады. Облыста іссапарда болған күндері салықты жанынан тастамай, түрлі сұрақтар қойып, білім білігін байқастап, сынақтан өткізеді. Әскерилер бог войны деп ерекше қадірлейтін мамандығына қарай артиллерист деп еркелете арқасынан қағып, жанына жақын тарта түседі. Сапар соңында оған республикалық прокуратураға ауысуға ұсыныс жасайды. Анасының рұқсатын алған соң, салық бұған қуана келіседі. Осылайша қылшылдаған 25-тен енді ғана асқан жас офицер 1947 жылдың күзінде республикалық прокуратураның аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі болып шыға келеді. Қазақ КСР бас прокуратурасының сол кездегі Мұхамедияров, Шурбанов, Деме сияқты басшылары әскери қызметке әбден төселіп, облыстық прокуратурада әжептәуір тәжірибе жинақтаған, оның үстіне бүкілодақтық заң институтында сырттай оқу барысында теориялық білімін де жетілдіріп жүрген жас тергеушінің жаңа мамандықты игерудегі ынта ықыласын лайықты бағалап, бірден қамқорлықтарын алады. Алматы сияқты кітапханасы мен ақыл кеңес берер мамандары мол ғылыми ортаға келген соң, салық институттағы оқуын мықтап қолға алып, Қазандағы филиалға алғашқы 3 курстың оқу бағдарламасы бойынша экстерн жолымен емтихандар тапсырып, ол кезде соғысқа қатысқан жоғары шенді офицерлерге мұндай мүмкіндік берілетін. Соңғы курсты Алматыда жаңадан ашылған филиалға бір жолата ауысады. Көп ұзамай, 1948 жылдың күзінде Алматыдағы филиалда 5 бірдей пәннен мемлекеттік емтихан тапсыруға кіріседі. Бұл туралы институттың Алматы филиалында директор болған салғағаның ұстазы Дюков, гвардия майоры Зиманов 1948 жылы Бүкілодақтық заң институтының Алматы филиалын Қазан филиалынан ауысу арқылы сырттай оқып бітірді. 5 мемлекеттік емтиханды түгелдей өте жақсыға тапсырып, аспирантураға ұсынылды. Бұл кезде ол республикалық прокуратурада аса маңызды істер жөнінде тергеуші болып істеді деп жазады. Дәл осы тұста Салық Зимановтың кейінгі өмірін күрт өзгерткен ерекше оқиға болды. Құқық қорғау мен мемлекет қауіпсіздігі саласында жоғары білімді кадрлар тапшы заманда республикалық мекемелердегі басшы қызметтерде арнайы құқықтық білімі жоқ азаматтар да қызмет істей беретін. Сондай лауазым иелерінің бірі 40-50 жылдары Қазақ КСР мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің орынбасары қызметін атқарған полковник Байзолда Сәкенов болды. Ол да 1948 жылы Бүкілодақтық заң институтына мемлекеттік емтихан тапсыруға салықпен бірге дайындалады. Емтиханға дайындық және оған қатысу барысында қашанда салықтың білімділігі мен алғырлығын дәтке де сырға да беріктігін аңдаған Сәкенов оған мемлекеттік қауіпсіздік жүйесіне ауысуды ұсынады. Тіпті оның келісімін күтпей-ақ сыртынан құжаттарын рәсімдеуге кірісіп кетеді. Бір кездері өз зор сенімі артып, алыстағы Атыраудан арнай шақырумен алдырған жас шәкіртінің өзімен ақылдаспай жасаған бұл асығыстау әрекетіне ренжіген шкәмшіл қарт большевик Румянцев салыққа қатқылдау сөйлеп наразылығын білдіреді. Қашанда бірбеткей тік мінез салық диплом қолға тиген соң сыртынан тон пішкен жаңа досы Байзолдаға да түймедейді түйедей еткен бастығына да разы қош айтып аспирантураға берілген жолдаманы таңдайды. Дәл осы оқиға оның бұдан кейінгі тағдырына күрт өзгеріс енгізіп, өмірінің соңына дейін серік болған ғылым-білім әлемін алып келеді. Осылайша әуел темірдей тәртіпке негізделген әскери өмір мен алға басқан әрбір қадамыңды заң талабымен өлшейтін прокуратура органында өткізген 10 жылдан соң Салық Зимановтың шетсіз-шексіз ғылым өлкесіндегі жемісті жылдары басталды. Бүкілодақтық заң институтында сырттай оқыған жылдары ғылымға бейімделе бастаса да, бұл саланың оған әлі де болса беймәлім қырлары көбейді. Нақты бұйрық, шұғыл тапсырма, жедел әрекетке негізделген әскери құқықтық тәртіппен салыстырғанда әрбір сөз, пікіріңді саралап, салыстырып, талдап, талғап айтуды қажет ететін ғылыми қызметтің жайы мүлдем бөлек болатын. Бұл оған жүріс-тұрысыңнан бастап ойлау, пікір жарыстыру, өзгенің көзқарасында ескеріп, өз ойыңды елебекшеп айтуды талап ететін ғылыми орта мен жаңаша қарым-қатынас жүйесін қалыптастыруды қажет етті. Сонымен 1948 жылдың 1-ші қыркүйегінде Зиманов Қазақ КСР ғылым академиясы құқық секторының академиясына аспирант ретінде қабылданады. Дәл осы жылы оның өмірінде тағы бір айтулы оқиға болды. Ол бұдан кейінгі ғұмырында өзіне адал жар, анасына ибалы келін, қарындастарына қамқор жеңге, балаларына аяулы ана болған Шәрбан Батталқызымен отасып шаңырақ көтерді. Өмірдің небір қия жолдарымен, қиян соқпақтарында сенімді серік болар өмірлік қосағын нағыз ертегінің батырларындай таңдай білген асқар таудай ағалардың көрегендігіне әрдайым таңғалам. Атағы алысқа кетіп, абыройға бөлінген кез келген азаматтың табыстарының тасасында қобыландының құртқасындай, алпамыстың гүлбаршынындай, ағаларымыздың бабында тауып, баласын да асырап, ағайын туысына да қамқор бола білген нәзік жаратылыс иелері тұрады. Шәрбан апамыз осындай аяулы жандардың қатарынан еді. Ақиқат үшін айта кетейік, Шәрбан Батталқызының жеке өмірі мен ғылымдағы жетістіктерінің өзі бір емес, бірнеше кітапқа жетіп артылады. Арқаға аты мәлім, атақты жарылғап батырдың тұқымы Баттал атамыз 32-нің ашаршылығында қызыл биліктің келеңсіздіктеріне қолына қару ала қарсы шығып, халық көтерілісін бастапты. Сол үшін Баттал әбеуіп 1938 жылдың өзінде репрессияның қанды қасабына түсіп атылып кетеді. Көп ештеңеден ыға қоймайтын турашыл Зиманов мұны әр жылдары толтырған өмірбаяндық анкетасында жасырмай анық көрсетіп отырған. Әкесінің халық жауы болып, репрессия шеңгеліне түскенде қарамастан Шәрбан апамыз Қарағанды облысының қиян түкпірі Шет ауданында қазақ мектебін 1939 жылы алтын медальмен бітіріп, Мәскеу мемлекеттік университетінің химия факультетіне оқуға қабылданады. Ол екінші курста оқып жүргенде соғыс басталып, Шәрбан апай елге оралады. Жерлестерінің халық жауының қызы деген түрткісінде қалмау үшін Алматы облысындағы орта мектепте химия және физика пәнінен ұстаздық етіп, оқу ісінің меңгерушісіне дейін көтеріледі. Соғыс аяқтала салысымен Мәскеудегі оқуын жалғастырады. Мәскеу мемлекеттік университеті сияқты Кеңес одағының ең беделді университетін үздік бітірген Шәрбан аспирантураға берілген санаулы жолдаманың біріне қол жеткізеді. Оны да ойдағыдай тәмамдап, 1952 жылы кандидаттық, ал 1968 жылы докторлық диссертациясын зор табыспен қорғайды. Шәрбан Батталқызы отандық химия ғылымының дамуына үлкен үлес қосып, өзіндік ғылыми мектеп қалыптастырды. 200-ден астам ғылыми еңбек жазды. Ашқан ғылыми өнер тапқыштық жаңалықтар үшін 7-1 бүкілодақтық авторлық куәлікке ие болды. Ол 1975 жылы Ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, ал 1989 жылы академигі болып сайланды. Бір ғажабы кеңес заманында бүкіл Қазақстанда бір шаңырақтан ерлі-зайыпты қос академия шыққан екі аға отбасы болды. Соның бірі Салық ағамыз бен Шәрбан апамыз құрған Зиманов Батталқызылардың жарасты шөбі еді. Психологтардың пайымдауынша, ер азамат өзіне жар іздегенде көбінесе анасына ұқсас адамды таңдайды екен. Өмірлік серік таңдағанда Салық ағамыз да өз анасындай ақыл мен мінезге бай, өмірдің қандай сынақтарына қаймықпай қарсы тұрып, ермен бірге еңсерген Шәрбан апамызды дәл осындай асыл қасиеттер үшін алған сияқты көрінеді. Салықтың әкесі ертерік дүние салғаннан кейін ашаршылық жоқ жітіктік қыспағында қалған болған әшеміз үш ұл үш қызын қызғыштай қорып жоқтан бар жасай жүріп қатарға қосты. Тепсе темір үзетін атпал азаматтардың өзі ашаршылық тырнағына ілігіп халқымыздың тең жартысын жалмаған нәубет жылдарында осындай қажыр қайрат көрсеткен адамды аналардың анасы десек артық бола қоймас. Шәрбан апамыз енесін туған анасындай сыйлап қайын сіңілеріне жол көрсетіп жоба сілтеген ақылман жеңге болды. Соның арқасында Сәкеннің Мәдина деген қарындасы Шәрбан Батталқызының ықпалымен химия ғылымын таңдап кейін дәл осы саладан ғылым кандидаты атанды. Үлкен қарындасы Дина кеңес одағының батыры Жәнібек Елеусізовке тұрмысқа шығады. Мәскеуге қол ұстасып қатар келген Салық пен Шәрбан 1948 жылы аспирантураға қатар түседі. Олардың бұдан кейінгі ғұмыры бір шаңырақ астындағы тату тәтті жарасымды тірлікпен жалғасып ғылым әлеміндегі берекелі табысты ұнасымды жылдар қалғасады. Сіздердің тыңдандарыңыз көрнекті мемлекет қайраткері, ғалым, тарих ғылымының кандидаты, заң ғылымының докторы, профессор, Ұлттық ғылым академиясының академигі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің «Менің ағаларым» кітабынан еліміздің егемендігі туралы декларацияның жасалуы мен қабылдануының қайнар бастауында тұрған ғұлама ғалым, заң ғылымының докторы, академик Салық Зиманов туралы эссесінен үзінді. Дыбысын қадағалап музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы, оқыған Аманжан Еңсебайұлы. Алтын қор хабарларын өздеріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.
1: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі Шалқар радиосы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Әзімбек Қойлыбай және Бақыт Жағыпарлы, толқындағы тораптан үніміз таратқан Ақзер Қазыбек қызы. Бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Ержан Тоқтардың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: О табиғат, сенімен тілдесемін, күн түніңмен сырласып бір көсемін, тынбай соққан сарынды жүрегіммен аққудың сазын қосып үндесемін. Сен болмасаң күрделі ғұмырымның ғажайып кереметін білмес едім. О табиғат, сенімен сырласамын, мұңда сәнім соқпақты қыр басамын, күн нұрымен көңілді аяласаң, сен бұлдырап алдымда тұрмас ағым, сезіміме сел кетер серік болсаң, мәңгілікке шарықтап тынбас әнім. О табиғат, белгілі саған жайым, өзімді өзім түсінбей саналдаймын, құнарлы топырағыңа себілмеген жалғыз дүйір дәніңмін саяңдаймын. Егерде құсым болсаң кеудемдегі аяулы арманымдай аялаймын.

Ержан Тоқтар «Жел». Түсінбедім өліңді, қайғымызды тең бөлетін. Аясаңшы жел гүлімді, шалғынымда тербелетін. Ұғалмадым сені мүлдем, өнің сонша шықты басым. Ерегесіп меніменен аждахаша ысқырасың. Қайтсем сені танып бағам, деп ойлайды соқа басым. Ақша бұлтты қалықтаған, қайда айдап апарасың. Бірде сүйіп сәнің менен, өз күшіңше аялайсың. Бір досқылап барың менен, жын ұрғандай аямайсың. Түрлі сарын тыңдағаным, маған айтар ісі не деп, әр үніңнен сыр бағамын, қайтсем сені түсінем деп. Тең ұстасып белдесетін, желдің мені көрмеген ай, өз тілінде сөйлесетін, құдіретті бермеген ай.

Ержан Тоқтар. Түн түнектің қойнауында сенделдім. Жұлдыздаспан көңіліме дем бердің. Ай ішінен сурет көріп таңдана, өз көзіме өзім ғажап сенбедім. Өктеміні жерден көкке жетпеді, бәлкім содан тағдырына өкпелі. Қара аспанда толған айдың ішінен орын алып ұлып отыр көкбөрі. Қара аспанда ғажайыпқа ұйыпты, жұлдыз біткен жымың дауын тыйыпты. Тек қырандар қонақтайтын жайланып, құз басы да ай ішіне сыйыпты. Енді бөрі қара аспанда жортама, жұлдыз құптап айдалыпты ортаға. Айдың ішін емденіп көкбөрі, құз басында ұлып отыр о тауба. Бөрі ешқашан тектілігін құртпайды, мүмкін тәңір бөрі көңілін жықпайды. Көкбөріні күн көзінен жасырып, сәулесімен емделгенін құптайды.

Ержан Тоқтар. Самал жел соқса аялай, ол менің лебім түсінгін. Ойларың жатар баяндай, есіңе мені түсіргін. Аспаннан ақша бұлт көрсең, ол мен деп сонда тілегін. Артынан нөсер боп төксем, өзің деп соққан жүрегім. Жүрегің аңсап өзімді, сағыныш сазын тілесе. Іліп ал біраз көзіңді, түсіңе енем үндесе. Түсіңе енем қараңыз, шуақты таң боп атарға. Аттанып бара жатамыз, болашақ атты сапарға. Түн болып келіп еңселім, күтемін таңның атарын. Ұйқыңа сонда мен сенің, тыныштық тілеп жатамын. Оянып кетсең қыргүлім, көрсінбе түбі таң қылам. Түсіңнің болжап шындығын, бір күні шығам алдыңнан.

Ержан Тоқтар. Көңілде тұнып асқақ ән, бойда бар қызу қанымыз. Сезімді жаңа бастаған періштедік бәріміз. Тапыршып жүрек сыздауда, ұйқысыз өткен түндер ай, хат жазып талай қыздарға, сарсанға салған күндер ай. Сол кезді аңса біздедім, қиялдап күндер өтетін, қапысын тауып жүздерін, бір көрсек сол да жететін. Түйесе қалса көзіміз, лүпілін жүрек бастайтын, кездесе қалсақ сөзіміз, амандасудан аспайтын. Кездесе қалсақ жиянық, жаным деп іштей күбірлеп, ұялмас жерде ұялып, тұратын едік дірілдеп. Күтумен жүріп сөзіңді, біткенін оқу сезбедім, тұрақты қылып сезімді, адал боп өскен кездерім. Айналып қайта қоналмас, өткен дойлаймын сан тарап, қайдасың қайран оралмас, пәк сезім, бала, махаббат.

Ержан Тоқтар. Бөктерінде түзудің қалқайып жалғыз бейіт тұр. Куәсі болып бүгіннің заманға өткен кейіп тұр. Сүйегі қалған адамның тәңірге өткен бас ұрып, кешегі зұлмат заманның бар құпиясын жасырып, ақиқатын дәл басатын өткеннің бетін ақтардым, шындықтың көзін ашатын білетін адам таппадым. Сол кезде бәрі құрсалған, өткеннің білер тармағын біледі деген бір шалдан жөні түзу сөз алмадым. Ашылар бәрі бір күні, жеткізер сырын үнім бар. Өткеннің керек шындығы айтатын маған кімің бар? Ой салып өткен кеткенге бүгінгі күннің сөзі боп бейіт тұр жалғыз бөктерде тарихтың тірі көзі бар.

Құрметті тыңдаушылар, сіздер ақын Ержан Тоқтардың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына шығарған Ерасыл Серікұлы, Әзімбек Қойлыбай және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.